0: Strategy Global City. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 45 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: დან ფეხით გონიაშვილის ქუჩით. პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით სლოვაკეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილი ბრატისლავაში დღეს სლოვაკ კოლეგას შეხვდება. შელობა მხარეებს შორის ორმხრივ საპარლამენტო ურთიერთობას შეეხება, რომელიც როგორც აღინიშნა, უფრო მეტად უნდა გაღრმავდეს. აუდიენციის შემდეგ მედიისთვის ერთობლივი განცხადებაც გაკეთდება.
1: შეხვედრა ისე როგორც კოლეგებთან სლოვაკეთის პარლამენტში გვექნება უკვე სწორის საუბარი ორმხრივ საპარლამენტო ურთიერთობაზე, რომელიც გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს როგორც საკომიტეტო დონეზე, ისე მეგობრობის ჯგუფებს შორის გაცვლით. ორმხრივ ურთიერთობებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ევროპული ინტეგრაციის პროცესში იმ ქვეყნებთან ურთიერთობა, რომელიც ქართული ხალხის მიმართ მეგობრულ პოლიტიკას აწარმოებენ. მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ პროპაგანდის და აგრესიული რიტორიკის ფონზე, რომელიც ზოგიერთი პოლიტიკურად დაინტერესებული ხელისუფლება ევროკავშირში საქართველოს წინააღმდეგ ეწევა, ჩვენ მეგობრებმა შეძლონ საღიაზრის შეტანა სხვადასხვა განხილებში.
2: სლოვაკეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთმეგობრობა თანამშრომლობის პრინციპზეა დაფუძნებული. სლოვაკეთი ყოველთვის უჭერდა მხარს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ასევე ძალიან უჭერდა მხარს ჩვენს ევროპულ დამოუკიდებლობას და ევროპულ მისრაბებს. ეს ვიზიტი არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვექნება შეხვედრები, რა თქმა უნდა, ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხებზე, როგორიც არის ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური კურსი, ეკონომიკა, ბიზნესი, კულტურა, განათლება და სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც ეს შეხვედრები ხელშეუწყობს ჩვენი ორი ქვეყნის ძალიან ახლო ურთიერთობების, მეგობრობის გამტკიცებასაც გაღრმავებას.
3: ძალიან საინტერესო შეხვედრებს ველოდებით, რადგან ეს პატარა ქვეყანაა ჩვენი ქვეყანასავით და მათ უკვე დიდი გამოცდილება მიიღეს ევროკავშირში ცხოვრების და მიიღეს პრაქტიკა აქაური კანონებით, როგორ უნდა იმუშაონ და ფიქრობ.

0: ჩემთვის ჯერ კიდევ არ არის ნათელი რომ ეს ესმით, მე ჯერ ვერ ვხედავ.
1: და ისევ საქართველოს ტაშისკარის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია მოდერნიზაციის პროექტი ქარელის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და მოსახლეობას გააცნეს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების სრული რეაბილიტაცია, მაგისტრალური არხის გამტარუნარიანობის გაზრდა, თამარაშენის არხის განახლება და 3120 ჰექტარზე გამანაწილებელი ქსელის მოდერნიზაცია.

0: აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილისარხი. რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედზე.

211 დღე და წლის ბოლომდე 234 დღეა დარჩენილი. მოკლედ, ამინდი გავარკვიეთ, რომ არის განწყობისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ განწყობას სწორედ ქმნის, ну, в ხშირ შემთხვევაში თუ გადაადგილდებით ავტომობილით რადიო, თუ არა და თავადაც დაეხმარეთ ხა საკუთარ თავს რაღაცნაირად დილით გამოფხიზლდეთ ფინჯანი ყავით ან ჩაით და შეიქმნათ ეს განწყობა. მოკლედ, რაც შეეხება რადიო იმედის გადაცემებს და თემატიკას, რომელსაც შემოგთავაზებთ მთელი დღის განმავლობაში, ფიქრობ თქვენთვის საინტერესო უნდა იყოს, როგორც წესი ყოველ ორ შაბათს ხვდებით ხოლმე ჩვენ მიხეილ ცაგარელს. ტრადიციას არც ამჯერად დავარღობთ და შემდეგ საათში სწორედ მას კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით უმასპინძლებთ სტუდიაში. 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი შემოგვიერთება ნიკა ესაკია, ფონ ცხოვრება მშვენიერიას დამფუძნებელი და იდეის ავტორი. და გეტყვით, რომ ორნელა მუტი თბილისში ჩამოდის, მისი ბენეფისი და საქველმოქმედო საღამოა 16 მაისს საღამოს 7 საათზე კოდე მარჯანიშვილის თეატრში დაგეგმილი. და დარწმუნებული ვარ, რომ დაგაინტერესებთ ამ ლეგენდარული იტალიელი კინოვარსკვლავის ვიზიტის დეტალები, ამ საქველმოქმედო საღამოსი და ამიტომ უნდა გვისმინოთ 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრების შემდეგ. ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენივე წარსულში გავისეირნოთ და გადავავლოთ თვალი ორნელას შემოქმედებას, რა საკვირველია ჩვენ მოგცემთ შესაძლებლობას სულ რამდენიმე წუთში მუსიკალურადაც რაღაცნაირად განწყობა შეგიქმნათ დილის ჩელენტანოსთან. ერთად ერთი კარგი სიმღერა მოგიმზადეთ. მოკლედ, 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შემოგვიერთება ფოლკლორისტი, ხელოვნებაცოდნის დოქტორი და

ბის ეთნო კონცერტი იმართება. ეთნო კონცერტს ქვია არის ასეთი ქვეყანა და სწორედ გია ბაღაშვილი და ბატონი ჯემალ ბაღაშვილი წარმოადგენენ ამ პროექტს და თავად გია ისაუბრებს მოკლედ სტუდიაში ამ დეტალებზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდება 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. დღეს არის ორ შაბათი და როგორც ყოველ ორ შაბათს თემატური გადაცემების ზოლში პირველ საათზე გელით როგორც კი საინფორმაციო დამთავრდება თორნიკე გურულის ბიზნესი, 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ლალი მოროშკინას პოდკასტი და სამუშაო დღეს დაასრულებს ჩვენი ძვირფასი ექიმების გადაცემა თეთრი ორ შაბათი. დღეს ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ყავთ მათ, ქალბატონი ექიმი, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი გამოძახების დროს შეამჩნია ქუჩაში ადამიანი, რომელსაც სასწრაფო ჭირდებოდა გადაუდებელი დახმარება. ფაქტობრივად 8 წუთის განმავლობაში ექიმებმა, სასწრაფოს ექიმებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ სასიცოცხლო მაჩვენებლები ამ ადამიანს დაბრუნებოდა და მათ შეძლეს ფაქტობრივად გააცოცხლეს ადამიანი და ძალიან საინტერესო ისტორიასაც მოგიყვები და გარდა ამისა გაგაცნობთ ამ ექიმს, ქალბატონ ლელას, რომელსაც მე სიამონები დაველოდები საღამოს. ეს ყველაფერი არ არის სასაკვირველია, ტრადიციული მუსიკალური რუბრიკები გელით თქვენ დღეს, რომელსაც გიმზადებთ ლაშა გაბუნია და თემატური რუბრიკები X-კოდი მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად და ასევე ჩვენ ქართველები გიორგი კალანდიასთან ერთად. მოკლედ, აი ესეთი დატვირთული და საინტერესო არის ჩვენი ეთერი. სულაც არ არის ორშაბათი მძიმე დღე, ორშაბათი ზუსტად ის დღეა, როდესაც უნდა დაიწყო რაღაც ახალი და ეს არ უნდა იყოს მიზღემში, ასე ვთქვათ, სამუდამოდ გადადებული, არ ვიცი, ეს იქნებოდა რაღაცნაირად დიეტა თუ მიზანთან მიღწევა, პირიქით დამერწმუნეთ, რომ ყოველი ორშაბათი, ყოველი კვირის თავი არის სიმბოლო იმისა, რომ რაღაცნაირად გაუმკლავდე ყველაფერს, რაც შენს ირგვლივ არის, დაალაგო ეს შენი პრიორიტეტები და ცხოვრება გააგრძელო, კიდევ ერთხელ გაიღიმო და თქვა, რომ მადლობა სამყარო, მადლობა იმიტომ, რომ მე ვარ ზუსტად აი ამ სამყაროს ნაწილი და მაქვს ცხოვრების შესაძლებლობა სწორედ ამ პლანეტაზე, რომელსაც დედამიწა ქვია. ახლა კი როგორც გითხარით, გავისეინოთ ჩვენივე წარსულში, ანდრია ნოჩალენტანოს ერთი კარგი სიმღერის საშუალებით და

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერი.

0: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზელაი. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

საკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივისა და ადამიანურის კავშირს, რომ ამ დღიდან და ამ საათიდან არასოდეს სალაჰადინის ქალაქებისა და მისი ციხეების აღებას არ განვიზრახავ და არ ვინებებ არც აშკარად და არც ფარულად და თავს ნებას არ მიცემ. დავიმორჩილო მისი ხალხი და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს. შეიძლება ითქვას, რომ სალაჰადინი ამ ფიცის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი, კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბეკ

0: ამში ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზამდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 275. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.

0: ფელთავრებმა არჩევანის სამ კანდიდატს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მიტროპოლიტ შიოს, მიტროპოლიტ იობსა და მიტროპოლიტ გრიგოლს შორის უნდა გააკეთონ. თუ პატრიარქობის კანდიდატი 39 ეპისკოპოსისგან მინიმუმ 4-მას დააგროვებს, არჩეულად ჩაითვლება. კრება 13 საათზე დაიწყება, მეტ დეტალს ამ თემაზე გიორგი აბაზაძე გაგვაცნობს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება.
1: თავის უძველესი ეკლესია, რომელიც გადმოცემით ქრისტეს მოციქულების მიერ არის დაარსებული, დღეს აირჩევს თავით რიგით 142 მამამთავარს. ამაბის საკათედრო ტაძარში კი შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად დასრულებულია მზადება მე-14 გაფართოებული კრებისათვის. კრება რიგით არის მე-14 1917 წლის შემდეგ, ანუ ავტოკეფალიის აღდგენიდან. ამ მასშტაბის კრება კი აქამდე საქართველოს ეკლესიაში უნდა ითქვას, რომ არ ჩატარებულა. დაახლოებით 1200 დელეგატი ღებულობს მასში მონაწილეობას, თუმცა ხმის მიცემის უფლებით ისარგებლებს холод მღვდელმთავრების სინოდის წევრები. 39 მიტროპოლიტი ეპისკოპოსი გააკეთებს არჩევანს სამ კანდიდატს შორის. დღევანდელი სინოდის შემადგენლობიდან გამომდინარე კი 51%-ის მისაღებად საჭიროა მინიმუმ 20 ხმის მიღება. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 1967 წელს ჩატარებულ გაფართოებულ კრებაზე, როცა კათოლიკოს პატრიარქად ილია მეორე ერთხმად იქნა არჩეული, მაშინ დელეგატებსაც ჰქონდათ ხმის მიცემის უფლება. ვინდა ხდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ამას საქართველოს ეკლესიის მრევლი შეიტყობს მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძისგან. მანგლისესა და თეთრიწყაროს ეპარქიის მართველი არის ქიროტონით უპირატესი უხუცესი, ანუ ეპისკოპოსთა შორის, დღეს მოქმედ ეპისკოპოსთა შორის პირველი, რომელიც აკურთხა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. სწორედ ამ დროს უკვე იხილავს მრევლი ერთ-ერთ მიტროპოლიტს ზოწისფერ მანტიაში, განსხვავებით ეპისკოპოსებისა, პატრიარქი იმოსება მეწამული ფერის მანტი, პატრიარქი, რომელიც არის ეპისკოპოსთა შორის პირველი. რაც შეეხება თავად კრების პროცედურებს, იქნება სიტყვით გამოსვლები, სიტყვით გამოვლენ, როგორც თავად

0: ევროკავშირში ცხოვრების და მიიღეს პრაქტიკა აქაური კანონებით როგორ უნდა იმუშაონ და ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება.
1: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 10 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: გაგესმოთ 11 მაისის სამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ოზურგეთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში 18, გორში, სიღნაღსა და თელავში 21, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 7, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ეს არის თბილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
5: დილამშვიდობისა საქართველო, კლავსი ამონებით მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი ჯი, მაი ვიდეო ჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით, 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად როგორც ყოველ ორშაბათს გვერდება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. დილამშვიდობისა.
6: დილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე კვირა მინდა ყველას გისურვოთ და ამის საბაბიც გვაქვს სხვა შორის იმ კუთხით რომ ჩვენ გვაქვს უახლოესი ორკვირიანი ძალიან საინტერესო პერიოდი 26 მაისამდე მაინც მყოფ შემთხვევაში ასე ვთქვათ. ცოტა ესე იგი მნიშვნელოვანია რატო ახლა. აქ დედამიწა გადადის ძალიან დადებით ერგოველში, რაც ძალიან კარგია. დამზე ყოფება ჯერ კურო ზოდიაქოში, ანუ სტაბილიზაციისკენ მიდის და უფრო მეტი სიმშვიდისკენ ყველაფერი. აგენა გამომდარ გინდა ამინდი იყოს გინდა ადამიანის განწყობა მდგომარეობა ნელ-ნელა გაუმჯობესდება. ამიტომ ყველა ნიშანს თხო რაც შეიძლება აქტიურ პოზიციაზე გადავიდნენ. იმიტომ რომ მესმის რომ ჰაერის და ცესკლის ნიშნებს ცოტა გაუჭირდებათ, ენერგეტიკა მაინც დაბალი აქვთ მათ და ენერგოველი ცოტა სუსტი, მაგრამ მიეცემათ საშუალება დაისვენონ. სამაგერო სხვა მომენტში აუცილებლად გამოიყენონ.

პლანზე ბუნებასთან კონტაქტი და ასე შემდგომ. და არა ჩხუბი, არა კონფლიქტი, არა დეპრესია, არა აგრესია. აი ეს კარგად დავიმახსოვრეთ. იმიტომ თუ ამ გამოცდას ვერ ჩაბარებ, შემდეგ ახალ მდგომარეობამდე პრობლემები გექნებათ მეტი. ეს ყველას ეხება აბსოლუტურად. ამიტომ ყურადღები ცოტა ეს დღეები, დანარჩენი დღეები საერთო ჯამში კარგია, თუმცა ჩვენ რადგან სარგებლობ პრინციპით ვის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია, პირველში ხას უსვავ. მართალია ზოგჯერ ნეგატიურად მოქმედებს ადამიანებს, ვინაიდან ადამიანს უნდა მეტი კარგის გაგება, ვიდრე დაუშვათ ნეგატიურის, მაგრამ ჩვენ რადგან დრო გვაქვს ციგრე, ამიტომ ვცდილობთ რომ გავაფრთხილოთ ადამიანს, რა შეიძლება იყოს ხელი შემშელი და დანარჩენი ეს უკვე ყოველს მე უკვე გაცვლებით უკეთესია. აი რა გვაქვს ხელი შემშელი მაგალითად დღეს. აი დღეს მაგალითად ვინ ძალიან გაქებთ. აი მათთან იყავით განსაკუთრებით ხილოთ. აი მათმა შეიძლება მერე მოგატყონ. ამიტომ განსაკუთრებით ხოიც ახლა ჩაოლებრივი შეკება არ აუშავს, მაგრამ ძალიან რო გაქებენ. აი ქვიღოთ ხილოთ იმ ადამიანთან დღეს. რა შეიძლება ახლა ხვალინდელ დღეს ხვალ მაგალითად ცოტა მოვერიდოთ ალკოჰოლს ასმელებს, ნარკოტიკულ ნაერთებს, ფსიქოტროპულ პრეპარატებს, ვიდრე ამას შეიძლება გამოიწვიოს არაადეკვატური რეაქციები. და მოვარიდოთ საიდუმლო საქმეებს და საიდუმლო სიყვარულს. შეიძლება ადვილად გამოაშკარავდეს და ამას მერე მოყვეს ეროზული კონფლიქტები და უსიამოვნებები. 4 შაბათი დღე საინტერესოა იმ კუთხე.

საინტერესო იდეებით ჩამოყალიბდება თქვენს გონებაში. რა შეეხება ხუთშაბათს, ხუთშაბათს არავით არ შემთხვევაში არ გადავაჭარბოთ სიჩქარეს და საერთო წესები არ დავარღვიოთ, იმიტომ რომ დაჯარიმების ტენდენცია იქნება ძალიან მაღალი. და მეოთხე თვე პარასკევ დღეს, პარასკევ დღეს მოვერდოთ კისრის კვეთრ მოძრაობებს, რომ რაიმე პრობლემა არ შეექმნას ამ კუთხით ორგანიზმს და ასევე ცოტა ფრთხილად ვიღოთ ხალების პაპილომების მოშორება არ არის სასურველი. სამაგერო შემოქმედებითი მუშაობისთვის გადასარევია, ქორწინებისთვისაც კი მისაღებია, მაგრამ შაბათი კვირა უკვე იცით, აი კვირის პირველი ნახევარი. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ახალმთვარეობა. ახალმთვარეობა გვაქვს ჩვენ კვირა 3:00-ზე, 0 საათზე, 3 წუთზე. ამიტომ ძირითადად შაბათზე ახტანზე გავლენას და პირველ ნახევარზე კვირის. ამიტომ ეს დღეები, ცოტა ეს პერიოდები ხილა წინ დახედულად გავიაროთ, არაფერი მნიშვნელოვანი სარისკო მეორე ფაქარ დავნიშნოთ. ხშირად მეუბნებიან კაცო, აი ვერ გადავდებ. თუ ვერ გადადებთ რაიმე საქმეს ან დაუშვათ მოლაპარაკო, მაშინ მოდით ორმაგად ყურადღებით იყავით, რომ იქ რაღაც არ გამოგჩეთ. იქ რაღაც არ მოხდეს ისეთი, რაც მერე შეცდომის ტოლფასი აღმოჩნდება. აი ამ კუთხით ვიმოქმედოთ სწორად. ეხლა რაც შეეხება უკვე ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, ვიმეორებ, რადგან დედამიწა პოზიტიური ენერგო ველშია, ყველა ზოდიაქოს ნიშანს აქვს საკმაოდ კარგი შანსები. ოღონდ გათვალისწინებით ჯანმრთელობის გამოროზე განსხვავება არის რეალურად ჯანმრთელობაში. საქმეანი და სხვა კუთხი წარმოდება აქ თითქმის ყველას. მაგრამ ჯანმრთელობაში არის განსხვავება, ზოგი უკეთ გრძნობს თავს, ტონუსი მაღალია, ზოგს დაბალია. აი ეს არის ახლა მთავარი საყურადღება. აი დაიწყოთ ვერძით. აი ვერც მაგალითად ტონუსი აქ ახლა დაბალია, ენერგო ტონუსი, ორგანიზმი არა სიცოცხლის უნარიანობა ცოტა დაბალია, ამიტომ ადვილად იღლება. ესე იგი ვერც რა მოეთხოვება აქ, დაიღალოს, ოღონდ არ გადაიღალოს. რატო? იმიტომ რომ თუ გადაიღალა, შეცდომებს უშვებს. ხდება სულსტრაფი და ამ შედეგად მეორე პრობლემებს დაიბებს, ხო? ამიტომ მოგეცოთ საშუალება, გამოიძინეთ ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი. მაგრამ საქმე ურთიერთობა აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსების პერიოდია. აქ თქვენ გაქვთ უამრავი შესაძლებლობა, სხვა შორის ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს ასევე მრავალფეროვან კონტაქტებს. დამდიდი რეფორმები შეიძლება შეიტანოთ თქვენს პროექტებში, საქმეებში, თუ ხელმძღვანელი ხართ მით უმეტეს. აქ შეიძლება პროგრესული ცვლილებების დრო იყოს, ესე უწოდოთ ამ პერიოდს, საინტერესო ადამიანებს გაიცნობთ. ართოერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდება. მგზავრობა მოგზაურობის კუთხით უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობა იქნება მეტად ნაყოფიერი, სასარგებლო. შეიძლება სხვა შორის ადრეული საქმიდან მატრეორი დივიდენდები მიიღოთ, ან ჩაერთოთ ისეთ საქმეში, რომელიც ფინანსური კუთხით იქნება თქვენთვის წარმატებული. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ყველა სახის პოზიტიური შესაძლებლობები გაქვთ. ოღონდ თავარია რა არ გადაიღალოთ, რომ გადაღლის შემთხვევაში შეცდომებს უშვებ და მე აზრეკ ამოქმედებს, ხო? თუ აი ნორმალურად იმოქმედებ და აი ჰარმონიულად ბალანსი

ახლა თქვენი დროა, დიდხანს ელოდით, იაქტიურეთ. ვიდექით, ბოდექით, ხალხი შეაწუხეთ, ახალი იდეები, პროექტები, ზავრობა, მოგზაურობა, შემოქმედებითი ინჩის უნარის გამოვლენისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო პერიოდია. ჯანი საშუალება გაძლევთ, რა უფრო მეტი შრომის უნარი უნდა გამოავლინოთ, მეტი ნებისყოფა და მეტი მიზან სწრაფვა პერიოდი ძალიან კარგია ქორწინებისთვის. შვენიერი შეხება უკეთ ყუპებს. ყუპებო, მიხედვით იმისა, რომ თქვენ ახლა გადიხართ ყველაზე რთულ პერიოდს, რომელსაც ქვია დაბადების წინა პერიოდი, მაგრამ ამ პერიოდის ძირითადი, ასე ვთქვათ, გზა გავლილია. ახლა თქვენ დაგრჩათ, გაცილებით უკეთესი შესაძლებლობების პერიოდი. მართალია ენერგოტონუსი ცოტა დაბალია, ეს გავითვალისწინოთ, ამიტომ ნუ გადაიღლებით, დაიღალეთ, რომ არ გადაიღალოთ და ენას ყველის დაჭერა. ეს რჩება ისევ ძალში. ზედმეტი არ ელაპარაკო თქვენი გეგმების პროექტების შესახებ. მაგრამ სამაგეროდ თქვენში გაიღვიძებს მასწავლებელი, გურუ. ანუ თქვენ გაქვთ ახლა ძალიან კარგი მონაცემები პედაგოგიურ სფეროში. შეგიძლიათ ასწავლოთ. პლუს ამას დაიცვათ სუსტი ადამიანები. ეს არის თქვენი მხრიდან არნახული სამართლიანობის ადმე მიდრეკილების დრო. რაც მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ერთ-ორად აიმაღლებ თქვენს ავტორიტეტს საზოგადოებაში, ჩაერთვებით აქტიურად საზოგადოებრივ საქმეებში, საქველმოქმედო პროექტებში, რაც ასევე გასდის თქვენ შანსებს, შეიძლება ძალიან საინტერესო ახალი პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს. მაგრამ ძალიან ამაზე ვეხმაურებთ. ამაზე მხოლოდ ლაპარაკი დანარჩენ, იაქტიურეთ. შესაძლებლობები წარმატებისა მრავალფეროვანია, უბრალოდ გადაღლის გარეშე და ზედმეტი საიდუმლოს გათხმის გარეშე მოქმედოთ. მაშინ კი რა იქნება გაცილებით უფრო ნაყოფიერი. რა შეეხება ახლა კერჩხებებს, კერჩხებებო, ჯანს არ უჩივით. ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადი, ამიტომ შრომის უნარიანობა, ნებისყოფა, შეუპოვრობა, მოთმინა, ეს ყველაფერი წინა პლანზეა. პრომეთეს ამას ემატება რა. გაგვ ძალიან კარგი საშუალებები იმისა, რომ რეფორმები შემოიტანოთ. გქონდათ იდეა, რომ რაღაც ახლებურად წარმოგეჩინოთ ესა თუ ის პროექტი, იდეა შეიძლება შემოქმედებითი პროექტი. ახლა ამის დროა. შეგიძლიათ აქ სპონტანური იმპროვიზაცია, ორიგინალურ თვით გამოხატვა, ინტუიცია, ზემძლავრია და გალ

ერთ კონსულტაცია კომპეტენტურ ადამიანებთან, რათა ან რაიმე იურიდიული ან სხვა სახის რაიმე არ გამოგჩეს და ამ შეცდომა მერე პრობლემები არ შექმნას და ასე შემდეგ. მაგრამ ქლიანობაში კვირა უდაოდ ძალიან ყოფილია. რა შეიძლება ლომებს? ლომები ცოტ შორის გამოცოცხლებიან, მართალია ერგოტონუსი ცოტა დაბალია ჯერ კიდევ, მაგრამ ქლიანობაში იგზნობთ, რომ პერიოდი უფრო მშვიდია და უფრო სტაბილურია. დანუ ახლა კუროს დროს როგორ შეიძლება არასტაბილური იყოს სიტუაცია და ამას თქვენ გზნობთ, თქვენ სერგლი ყველაფერი ლაგდება. იყო რაღაც პრობლემები, გაუგებრობები, დალაგდება, მოწესრიგდება. ეს ის პერიოდია, როდესაც შეიძლება გაიცნოთ ისეთ საინტერესო ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ კვალს დატოვებენ თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ შეიძლება საოცრად საინტერესო იდეები ქონდეს, შეიძლება საოცრად საინტერესო პარტიული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, ასერთოდ მათ შეცვალონ თქვენი მსოფლმხედველობა. ცნობიერების ცვლილების დრო გაქვთ. ამიტომ ძალიან კარგი პერიოდი ამ კუთხით, მაგრამ არა მარტო ამ თვალსაზრისით. საჩვენს გაქვთ საშუალება იმისა, რომ პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, არაერთი იდეა რეალიზაციაში მოიყვანოთ ან მოამზადოთ სარეალიზაციოდ და საჩვენს ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება საგზნობად დაალაგდეს ერთადერთი თქვენგანაც აქ ჩვენ გვა გარკვეული მოთხოვნა იმის მიმართ, რომ ზედმეტად მაინც წინდაწინ ვილაპარაკებთ. რა გეგმები გაქვთ? მოდი ჯერ დაიწყეთ მე გათქვით. მაშინ ვქნებით უფრო წარმატებული, მაგრამ ქლიანობაში კვირა რო კარგია, ეს უდავოა, მაგრამ გადაღლის გარეშე მოქონდეთ. დაიღალეთ, უნდა არ გადაიღალოთ. აი ეს აუცილებელი პირობაა. რომ ვიმეორებ ცეცხლის და ჰაერის სტიქის ნიშნებს, გადაღლის შემთხვევაში უკვე შეცდომების ალბათობა ემატება. ქალწულს რაც შეეხება, ქალწულს ახლა ვერ გააჩერებ, ძალიან ორგანიზებული, ძალიან შრომისმნარ, ძალიან ეპისკოპიანი, აქტიურია, ყველაფერი გამოვდის საოცრად მიზანს სტრაფული. ფინანსური კუთხითაც გადასარევი პერიოდია, ოპტიმიზმი მატულობს მასში. აქ სხვა შორის სხვილ პროექტებშიც კი შეიძლება ჩაერთოს, პარტნიორული თანამშრომლობაც მეტად ნაყოფიერი იქნება და სხვა შორის ეს ის პერიოდი, როცა შეუძლია მას უფრო მეტად აიმაღლოს თავისი პროფესიონალიზმი, ახლებურად გამოავლინოს თავისი პროფესიონალური მონაცემები, რაც ავტორიტეტს საგზნობად გაზდის, მაგრამ აუცილებლად ქალწულება ახლა ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ უცხოებთან. უცხოელი პარტნიორები, უცხოელი ბიზნეს საქმეები, ნუ შეიძლება სამშობლოშიც იყოს და უცხოელ პარტნიორებთან ახაც კონდეთ ურთიერთობა, უცხოელში სწავლა, უცხოელში მივლინება იქნება არანახულად დაუფერ. უბრალოდ დასასვენებლადაც რო წახვიდეთ, არანახული შტაბის წლებები ჩამხოთ. ამიტომ კონტაქტი უცხოელთან და რა შეიძლება მეტი და უცხოელების ათვისება გინდოდათ, აი საუკეთესო პერიოდი ახლა. რა შეხება უკვე სასწორი ზოდიაქოს ნიშანს, სასწორებო.

ანუ შესაძლებლობები გაქვთ მრავალფეროვანი და შემოქმედებითი ი აქტიურეთ ოღონდ გადაღლის გარეშე. აი მორიელ შეუძლია გადაღლა. რატო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია. ეხლა დიდი ენერგიების მატარებელია, გაუჩერებელი ნიშანია, აქტიური, მებრძოლი, უშიშარი, სულისკვეთება აქვს, ახლა ლიდერის კარგი ხელმძღვანელია, ორგანიზატორია, ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს, გინდა ბიზნეს კუთხით, გინდა დაუშვათ შემოქმედებითი კუთხით, მაგრამ მორიელს ახლა ეკნება განსაკუთრებული სურვილი, თუ რომ ამას აგვიატებას დაარქვით, რომ რაღაცა რადიკალურად შეცვალოს საკუთარ სახლში. ეს რა შორის შეიძლება გააგვიროს ოჯახის წევრებიც კი ცოტა ასე ვთქვათ დააბნიოს იმით რომ უცებ უნდა სეროზული რეკონსტრუქცია სახლში ან ძალიან სეროზული რემონტის გაკეთება ან მთლიანად შეცვლა ავეჯი შეიძლება შეცვალოს ხა ინტერიერი შეიძლება მთლიანად შეცვალოს მოიწყოს ძალიან ლამაზი ბუდე არა ეს გამორიცხული შეიძლება საერთოდ მოიდომოს ახალი ბინის შეძენა ან ახალ ბინაში გადავიდეს ანუ ეს რას უკვე რასთან არ დაკავშირ გარკვეულ ფორი აქთან ხო ესე იგი რაღაცა დისკომფორტი რაღაც პერიოდში შეიძლება ოჯახის წევრებშიც გაჩდეს იმიტომ რომ ამას ხა რამე უნდა ყველამ ვიცით მაგრამ სამაგერო შედეგი იქნება კარგი. სამაგერო აღმოჩნდებით ან ახალ ბინაში, ან ახალ ავეჯთან ერთად, ან რეკონსტრუქცია შეიძლება იყოს ძალიან კარგი, ჭკვიანური და ამან უფრო მეტი ასე ვთქვათ სილამაზე და კომფორტი შემოიტანოს თქვენს ოჯახში. მაგრამ აი ესეთი სურვილი აქვს, რომ ახლა ეს რაღაცა შეცვალო, არა, გამოსულს ვაჩვენებს მორიელი თუ არის ა იგივე დაუშვათ ხემსგონელი პირის ესეთ რეკონსტრუქცია შეიძლება სამსახურშიც კი მოიდომოს და იქაც აფორი აქვს ასე ვთქვათ კოლეგები. რა შეიძლება ახლა შილდოსთან შილდოსნებო თუ არ გადაიღლებით ძალიან კარგი დასამახსოვრებელი პერიოდი გექნება თქვენ. იმიტომ რომ შანსები გაქვთ ასევე ძალიან კარგი

წევთ სტრაფი ადაპტაცია. ხა მერწყულეს პრინციპში ეს არ უჭირს. მათ აქვთ სპონტანური იმპროვიზაციის უნარი, მახვილი ტვინი აქვთ, ოღონდ ტვინს ჭირდება დასვენება, გამოძინება, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. მაშინ უკვე ამ მახვილ ტვინს მშობით ადვილ ადაპტაციას ახერხებენ და იმ ცვლილებებს ძალიან კარგად სასარგებლოდ იყენებენ. ამიტომ იქნება ცვლილებები როგორც პროფესიონალური კუთხით, ასევე პირადი ურთიერთობების კუთხით, შორის ზოგიერთ შეიძლება შეყვარებული აღმოჩნდეს ამ პერიოდში, ან ფიქროს უკვე ქორწინების ელემენტებზე, რომანტიკული თავგადასავლების პერიოდია, მაგრამ ბიზნეს კუთხით, შორის ფინანსური კუთხითაც საკმაოდ კარგი შესაძლებლობები გამოჩნდება. აი ეს ტენდენციები გამოიყენეთ მაქსიმალურად, ვიტყოდ, ძლიანობაში პერიოდი კარგია.

0: ცივი გაზიანი სასმელები ფრთხილად. აქ შეიძლება გლანდებზე იმოქმედოს ბავშვებთან მეთომეთას ყურადღებით.
1: თავარია რომ დედამიწა არის დადებით
0: ენერგო. ხო, აი ეს გვაძლევს ყველა ნიშანს საკმაოდ კარგ შანსებს.
1: კეთილი, მოკლედ ეს იყო კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი, ვინც გაფრთხილებულია ის შეიარაღებულია, ჩვენ ამ ფორმატში ერთმანეთს უკვე მომდევნო ორ შაბათს შეხვდებით, მადლობა ყურადღებისთვის.
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური

პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკ

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც

0: ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.lg globalcell
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ და

0: და სიები გადაცემულია და ბოლო პერიოდში ეპარქიებიდანაც და ცხეთა თბილისის ეპარქიიდანაც სუსტდებოდა ეს სიები. ასე რომ სუსტად არის განსაზღვრული ვინ მოხვდება სამების ტაძარში. ეზოში ნებისმიერ სურვილს შესაძლებლობა ექნება რომ მობრძანდეს. რაც შეეხება ინტრონიზაციის თარიღს, შევიტყობთ არჩევნების შემდეგ.
1: პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით დღეს დილის 9-დან საღამოს 6 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. კერძოდ, საავტომობილო მოძრაობა იკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩაზეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელია

0: ეკონომიკის რეფორმის ერთ-ერთი მიმართულება, ინფრასტრუქტურული გაძლიერება მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროექტით 1-2-ად გაუმჯობესდება არწყავი ფართობების რაოდენობა.
1: წლების განმავლობაში ეს საკითხი აქტუალურად დგას, აქტუალურად თვითგამოსახლეობის მხრიდან არის ინოვაციები ამ მიმართულებით, ჩვენთან სისტემაზე ძირითადად მოსახლეობა გადასული და მათ ეს ბევრშვებას მისცემს და უფრო უკეთეს პირობებს შეუქმნის.
2: ძირითადი პარამეტრები გავაცანით სოფლის მოსახლეობას. ჰქონდა ძალიან საინტერესო კითხვები. როდესაც პროექტირება და პროექტი უფრო სრულ სახეს მიიღებს, ჩვენ გეგმავთ თითოეულ აი ამ სოფელში, რომელიც იქნება ჩვენი ბენეფიციარი სოფელი, ჩამოსვლას კონკრეტულად აი ამ პროექტების შეთანხმება სოფლის მოსახლეობასთან.
3: ეროვნულმა სასახლემ 85 წლის იუბილე აღნიშნა. სასახლის პირველი რესპუბლიკის დარბაზმა იუბილესადმი მიძღვნილ წარმოდგენას უმასპინძლა. 1941 წლის 2 მაისს ეროვნული სასახლის ისტორიული შენობა ბავშვებს გადაეცა და როგორც აღინიშნა, მას შემდეგ ეს სივრცე ქვეყნის ერთ-ერთი გამორჩეული უდიდესი არაფორმალური განათლების ცენტრია. ითქვა ისიც, რომ სასახლემ არაერთი წარმატებული თაობა აღზარდა.
4: სასახლეს და სასახლელებს იუბილე დაბადების დღე და უსურვო ამ ცოცხალი ისტორიის გაგრძელება და კიდევ არაერთი წარმატებული გამორჩეული ადამიანის გაცილება ამ ულამაზესი შენობიდან ცხოვრების დიდგზაზე.
5: ეს არის ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე შენობა და ადგილი. ბოლო წლებში ჩვენ ჩავატარეთ სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაცია, როგორც ვიცით, ყველა ამას არის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ასევე ადგილი, სადაც რამ ბევრი თაობა აღიზარდა. მიხარია, რომ უკვე განახლებული შენობით, განახლებული ენერგიით სასახლე ისევ თავის საქმეს მიყვება.
6: თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ სფეროს, ეს არის ხელოვნება თუ მეცნიერება თუ სხვა, სადაც აი საუკეთესო წარმომადგენლები არ არიან აღსდენილი სასახლეში. სასახლის ისტორია ძვირფასია ყველასთვის და ჩემთვისაც, იმიტომ რომ მეც აქ გავიზარდე და მიხარია, რომ აი ეს არაჩვეულებრივი დღე აღინიშნება და ულოცავ ყველასთვისაც ძვირფასია აქაურობა.
7: ჩვენ ვართ პიონერ სასახლის აღსდილები. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია ყველა კუთხე და კუნძული. ჩვენთვის სასახლე რჩება ძალიან სათნო ადგილად, სიკეთის, მუსიკის, ღირსების ადგილად, განმეორებელი სასახლე.
8: ეროვნულ სასახლეს მინდა მივულოცო იუბილე თქვენი საშუალებით და ვთქვა, რომ ეს ჩვენთვის ძალიან ძალიან ძვირფასი ადგილია, ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი გავატარე აქ. ჩვენი ქართული კულტურული ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი

0: ინვესტიცია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის

კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით. 1992 წელს ბრიტანულმა მეტალ ჯგუფმა Iron Maiden-მა ალბომი Fear of the Dark გამოსცა. 2018 წელს ჯგუფმა Arctic Monkeys-მა ალბომი Tranquility Base Hotel and Casino გამოუშვა. 11 მაისს დაიბადნენ 1988

1919 წლის დიმიტრი შოსტაკოვიჩის სიმფონიის პრემიერა გამართა. 1967 წელს ჯიმი ჰენდრიქსის სადებიუტო ალბომი Are You Experienced გამოვიდა. 1972 წელს Rolling Stones-მა ალბომი Exile on Main Street გამოსცა. 1981 წელს The Who-ს ალბომმა Face Dances ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1998 წელს ლენი კრავიცმა ალბომი სახელწოდებით 5 გამოუშვა. 2003 წელს რობერტ პალმერის უკანასკნელი ალბომი Drive და გერმანული heavy metal ჯგუფ Halloween-ის ფირფიტა Rabbit Don't Come Easy გამოიცა. 12 მაისს დაიბადნენ 1942 წელს ბრიტანელი პანკ-როკერი, მომღერალი, პოეტი, მხატვარი და მსახიობი იან დიური. 1950 წელს ამერიკელი გიტარისტი და მომღერალი ბილი სკვაიერ. 13 მაისი. 1966 წლის 13 მაისს Rolling Stones-მა სინგლი Painted Black გამოუშვა. 1967 წელს ამერიკელმა ტედ ნიუჯენტმა ალბომი Cat Scratched Fever გამოსცა. 1985 წელს ჯგუფ Dire Straits-ის ალბომი Brothers in Arms გამოვიდა. 1986 წელს George Michael-ის ალბომი Older და Eros Ramazzotti-ის დისკი Dove Che Musica გამოიცა. 2002 წელს ამერიკელმა ელექტრონულმა მუსიკოსმა, DJ-იმ და სიმღერების ავტორმა Moby-მ ალბომი 18 გამოსცა. 13 მაისს დაიბადნენ 1923 წელს ამერიკელი ჯაზ პიანისტი რედ გარლანდი, 1950 წელს მომღერალი სტივი ვანდერი, 1969 წელს ამერიკელი გიტარისტი და კომპოზიტორი ბაკით ჰედი. 14 მაისი. 1969 წლის 14 მაისს ნილ იანგმა ალბომი Everybody Knows This Is Nowhere გამოსცა. 1971 წელს პინკ ფლოიდის სინგლების ნაკრები Relics გამოვიდა. 1983 წელს ჯგუფ შპანდაუ ბალეტის ალბომი True ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს ჯგუფ Pretenders-ის ალბომი Packed გამოიცა. 1986 წელს ჯგუფმა Def Leppard-მა ალბომი Slang გამოსცა. 2001 წელს Depeche Mode-მა ალბომი Exciter გამოუშვა. 14 მაისს დაიბადნენ 1953 წელს შოტლანდიელი კომპოზიტორი, მომღერალი, ბასისტი, ჯგუფ Cream-ის წევრი Jack Bruce-ი. 1952 წელს ამერიკელი მომღერალი, გიტარისტი და ჯგუფ Talking Heads-ის ვოკალისტი David Byrne. 1956 წელს ჯგუფ Marillion-ის მომღერალი Steve Hogarty. 1962 წელს ჯგუფ The Cult-ის მომღერალი Ian Astbury. 1965 წელს უკრაინული ჯგუფ Ocean Elves-ის მომღერალი და სიმღერების ავტორი Svetoslav Vakarchuk-ი. 15 მაისი. 1970 წლის 15 მაისს King Crimson-მა ალბომი In the Wake of Poseidon გამოსცა. 1977 წელს Stevie Wonder-ის სიმღერა Sir Duke Billboard-ის ჩარტს სათავეში მოექცა.

0: ალბომი STD Drip Drip Drip გამოსა. 15 მაისს დაიბადნენ 1958 წელს ბრიტანელი ელექტრონისტი, კომპოზიტორი და პროდიუსერი ბრაიან ინო. 1959 წელს ბრიტანელი კომპოზიტორი და მულტიინსტრუმენტალისტი მაიკ ოლდფილდი. 1969 წელს ქართველი მუსიკოსი და დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი. 16 მაისი 1966 წლის 16 მაისს ჯგუფმა Beach Boys-მა ალბომი Pet Sounds გამოსცა. 1980 წელს Paul McCartney-ის ალბომი McCartney 2 გამოიცა. 1983 წელს Iron Maiden-მა ალბომი Peace of Mind გამოუშვა. 1987 წელს ირლანდიული U2-ის სინგლი With or Without You ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2007 წელს ამერიკული Maroon 5-ის ალბომი It Won't Be Soon Before Long გამოვიდა. 2009 წელს ბობ დილანის ალბომი Together Through Life ამერიკულ ჩარტში დაწინაურდა. 16 მაისს დაიბადნენ 1944 წელს ამერიკელი ჯაზ კომპოზიტორი და დრამერი ბილი კობენი. 1946 წელს ჯგუფ King Crimson-ის გიტარისტი, მომღერალი და კომპოზიტორი რობერტ ფრიპი. 1947 წელს ჯგუფ DDT-ს მომღერალი და სიმღერების ავტორი იური შელჩუკი. 1966 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი ჯანეტ ჯექსონი. და ბოლოს 17 მაისს 1846 წლის 17 მაისს ბელგიელმა ოსტატმა ადოლფ საქსმა ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტი საქსაფონი დააპატენტა. 1975 წელს ჯგუფ Tensis-ის ყველაზე წარმატებული სინგლი I'm Not In Love გამოვიდა. 1976 წელს ჯგუფმა Rainbow-მ ალბომი Rising გამოუშვა. 1983 წელს David Bowie-ის სიმღერა Let's Dance Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1988 წელს ბრიტანულმა heavy metal ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Ram It Down გამოსცა. 17 მაისს დაიბადნენ 1949 წელს ბრიტანელი დრამერი Bill Bruford. 1961 წელს ირლანდიელი მომღერალი ქალი ენია. 1965 წელს ამერიკელი მუსიკოსი, მომღერალი და ჯგუფ Nine Inch Nails-ის დამაარსებელი ტრენტ რეზნორი. რადიო იმედის ეთერით თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა. ყველასათვის ლეგენდა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: ვიცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალე ოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც ვარსკვლავთა მოძრაობას უცნობელად აღრიცხავდა, თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობას

ოპერაციის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბექა ჭიჭინაძემ სულ ახლახან მიაკვლია სალაჰადინის სიგელს, სადაც საუბარია ქრისტეს საფლავის ეკლესიაში ქართველთა უფლებებზე. მე, სალაჰედინი, სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა, პალესტინისა, იერუსალიმისა, ნაბლუსი, დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა. ვბრძანებ, რომ ქართველთაგან აღდგომის ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას, არც კაფარს, არც არანაირ სხვა გადასახადს, არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით. ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარი მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფეთა მეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავამტყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ სხვის შეწუხებას ერიდებოდა. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძულურება. ნაჭარმაგევიდან თბილის ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდე მარგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა მკურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ, ღმერთს ასეთი სიტყვებით მიმართა: შენ შეგვედრებ სამეფოს ამას, რომელი შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას, პატრონითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. ეს სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ღირსშესანიშნავია ქართული მონარქიის ისტორიაში. რადგან შუა საუკუნეების მსოფლმხედველობის მიხედვით სამეფო მეფე

0: რომში 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg globalcell.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამ

0: ვაქრონიკა FM შორენახვიჩია ვარ. 2 საათში მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება დაიწყება. დღეს საქართველოს ახალ 142 კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ. საეკლესიო კრებას 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. დაგეგმილია კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები, სიტყვით გამოვლენ ეპარქიებიდან წარმოდგენილი დელეგატებიც. საეკლესიო კრების გახსნას, ასევე საბოლოო შედეგის გამოცხადებას რადიო იმედი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებს. თემაზე მუშაობს გიორგი აბაზაძე, რომელიც ახლა გვერდება პირდაპირ ეთერში.
1: დელეგატები და მღვდელმთავრები უკვე იკრებებიან სამების საკათედრო ტაძარი კი არის მზადრათა უმასპინძლოს საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენიდან რიგით მე-14 გაფართოებულ კრებას. გამომდინარე ამ კრების მასშტაბურობიდან აქ მოქმედებს განსაკუთრებული რეგულაციები. მაგალითად, ყველა დელეგატი, რომელიც შევა ტაძარში, მას ეკრძალება იქ ტელეფონის შეიტანა და მისი გამოყენება ბუნებრივია. დღეს საღამოს ჩვენ უკვე ვიხილავთ ზოწისფერი მანტიით შემოსილ ახალ კათოლიკოს პატრიარქს, სამების საკათედრო ტაძარი, რომელსაც პატრიარქმა ილიამ მეორემ ქართველი ხალხის ავტოპორტრეტი უწოდა. დღეს 21 საუკუნეში პირველად აირჩევს კათოლიკოს, რიგით 142 წყემს მთავარს. რაც ეხება თავად კენჭისყრის პროცედურას, ვიდრე ის დაიწყება, მანამდე სიტყვით ისარგებლებენ თავად კანდიდატები, ასევე დელეგატები და მოხსენებას წაიკითხავს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი ზაზა აბაშიძე საქართველოს საპატრიარქო ტახტის ტიტულატურის შესახებ. მოხსენების სახელწოდება ექნება წმინდა ქალაქის პატრიარქი. რაც ეხება დელეგატებს, ანუ გამომსვლელებს, სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიაში კიდან სიტყვით ისარგებლებს სენაკის საკათედრო ტაძრის კეთილმოწესი, ანუ წინამძღვრის ადგილმონაცვლე დეკანოზი იოანე რუისისა და ურბნისის ეპარქიიდან არქიმანდრიტი ბასილი, ხოლო ფოთისა და ხობის ეპარქიიდან დეკანოზი ამბროსი. მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე უკვე საღამოს გამოაცხადებს იმას, თუ ვინ გახდა საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. რაც შეეხება მანამდე დღევანდელ დღეს, პატრიარქის ტიტულატურა განისაზღვრება შემდეგნაირად: უწმინდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარი ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. ეს უკანასკნელი, ანუ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ჩანაწერი

0: შეხვედრა გამართება დეპუტატებთან, თავარი თემა საპარლამენტო ურთიერთობებია. ამ თემას ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა. კალათბურთელთა სუპერლიგის ორივე ნახევარფინალში ანგარიში გათანაბრდა. გორში გამართულ ძიუდოისტთა ევროპის თასზე საქართველოს ნაკრებმა 18 მედლით გუნდური ჩათვლა დამაჯერებლად მოიგო. ამ და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეებით დიტო მარინაშვილი გვერდება.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: გამარჯობა. თავდაპირველად გადავბრუნდი ეროვნული ჩემპიონატის სუპერლიგა ორივე ნახევარფინალურ სერიაში ანგარიში გათანაბრდა. მატჩის ნომინალურ მასპინძელმა ბათუმმა დედაქალაქში თბილისი არენაზე ქუთაისთან უპირატესობა პირველივე წუთებიდან მოიპოვა. მართალია რეგიონის პირველმა 3.5 წუთით ადრე მატჩის დამთავრებამდე ანგარიში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირეს, თურცა დარჩენილ დროში აჭარლებმა თავიანთი ერთ-ერთი ლიდერის წამყვანი გამთამაშებლის გიორგი ოჩხიგიძისა და ვეტერან ცენტრ კაკი დვალიშვილის შედეგიანი თამაშის წყალობით მატჩი 90-82 მოიგეს და სერიაში ანგარიში გათანაბრდა 1-1 გიორგი ოჩხიგიძე 23 ქულით მატჩის ყველაზე შედეგიანი და გამორჩეული მოთამაშე გახდა. ზედრამატული გამოდგა ამავე თბილისის არენაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტყიბულის ორბის დაპირისპირება. მესამე პერიოდის შუაწელს იმერელთა უპირატესობამ 18 გოლი შეადგინა, თუმცა რეგულარული სეზონის გამარჯვებულმა თესეუმ მატჩის დამთავრებამდე 2 წუთი დადრე ანგარიში დაწინაურებაც მოახერხა. თავიანთი უბერებელი ყოფილი 29 ეროვნული ნაკრების ყოფილი 29 წლის ფორვარდის მიშა ბერიშვილის პერიმეტრიდან 4 ზუსტი ხორცნის წყალობით და მაინც მატჩის ბოლო 20 წამში თესეუს ამერიკელ უგნახაზელ დრამრაიც ანგარიშის გათანმრებელი მიჯრით 2 სამგულიანი ხორცნა გაუცუდა, რამაც ტრიბულელებს სერიაში ანგარიშის მატჩის მოგებისა და

0: სანდრომ მეორე ეტაპზე ბასილაშვილმა ATP-ის კლასიფიკაციის ამჟამინდელ მეექვსე საფეხურზე მყოფ ამერიკელ შელტონს აჯობა და მთლიანობაში ბასილაშვილმა მიმდინარე რომაულ მასტერზე საკვალიფიკაციო ეტაპის შათვლით უკვე ხუთი შეხვედრა მოიგო და დღეს გვეიმედება რომ ბრენდონ ნაგაში მას ბარიერიც არ უნდა აღმოჩნდეს ნიკასთვის დაუძლეველი. ახლა გადავინაცვლოთ ფეხბურთში ეროვნული ლიგა, აქ მე-12 ტურის გამარჯვებული შეხვედრა მესხის თავარ არენაზე, სადაც ჩემპიონი და ლიდერობას დაიმნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს დედაქალაქში პეტრიაშვილზე. მატჩის ნომინალური მასპინძელი რუსთავი თბილისის დინამოს წინააღმდეგ წარმატების შემთხვევაში ცეცაძის ბიჭები ლიდერთან ჩამორჩენას ორქულამდე შეამცირებენ, თავის ხრივკი თბილისის დინამო წარმატების შემთხვევაში მეოთხე პოზიციაზე აღზევდება. და კიდევ ერთი საინტერესო მატჩი წყალტუბოში, სადაც მატჩის ნომინალურმა მასპინძელმა ტრიბულის მეშახტემ გორის დილასთან ვერაფერი გააცხო. იტალიელ დიეგო ლონგოსთან გაჩორების შემდეგ გუნდის ყოფილმა მეგარემ რამას სოლოღაშვილმა უნარიანად უთავკაცა საკუთარ გუნდს და შოთა შეგელაძის დუბლით პირველივე ტაიმში იქნა შესრულებული აღნიშნული დუბლი დილა მეშახტეს დამაჯერებლად 2-0 აჯობა. და ბოლოს ბარსელონა მილენიუმის დასაბამიდან 2000 წლიდან მე-13 ისტორიაში კი 29-ად გახდა ესპანეთის ჩემპიონი. ამჯერზე ვადამდე 3-2-ით ადრე პრაქტიკულად ჩავარდა ელ კლასიკო, რამე თუ უამრავი პრობლემი დატვირთულ და თანაც ძირითადი ბირთვის 2-3-ის არმყონე რეალმა ჯეროვანი წინააღმდეგობის გაწევა ვერ მოახერხა კამპნოუზე. ლამინ იამალის არყოფნის მიუხედავად 9:18 მარკეს რაშფორდისა და ფერან ტორესის გოლებით ფლიკის ბიჭებმა 2-0 მოიგეს. 14 ქულით მოწყდნენ რეალს და როგორც გაუწყეთ კლუბის ისტორიაში ტიტული 29-ად მოიპოვეს და ამ ხრივ რეკორდსმენ რეალთან ჩამორჩენა 7 ტიტულამდე შეამცირეს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთეიაქებში.
4: გაგესნობთ 11 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 20, სოხუმში ფოცსა და ქობულეთში 21, ბათუმსა და ჭიათურაში 22, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში

0: შეიქმნა წინასწარ ვიდრე მაყურებელი დარბაზში აღმოჩნდება. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ კარგად მაგ დაცილი ყველა გონიზიების წინ თქვენთან ვარ სტუმრად და შემდეგ გონიზიებად შესაბამისად არაჩვეულებრივად მიმდინარეობს. ესე იყო 2022 წლიდან მოყოლებული. Ну, ჩვენ ფონდს ცხოვრება მშვენიერია ძირითადად ჩამოყავდა და ჩამოყავს დღემდე იტალიელი მომღერლები. ადამიანები ვის ჩამოყანაც ჩემს როგე გიკითხათ თუნდაც 5-10 წლის წინ არც მიფიქრია და არც მიოცნებია, ну, ოცნება მქონდა ბავშვობიდან, რომ ამათ კონცერტებზე ერთხელ მაინც ცხოვრებაში რომ მოხვედრილიყავი საქართველოში. ის რომ ამათ კონცერტზე კი არა მათთან მეგობრობა, მათთან ერთად აი ყოველი თუნდაც ახალი წელია შობა, აღდგომის დღეს სულ აი მილოცვები და რეკვები ესეთი დონის მომღელებთან, ჩემთვის ეს არის აი ზღაპრის გაგზელება, რომელიც დავიწყეთ 2022 წელს. როგორც აღნიშნე, რიკი პოვერი ყავდა მაშინ პირველად ჩამოყანილი და აი ეს ზღაპარი გრძელდება დღემდე. ხა თვითონ ორნელამუტის რაც შეეხება, ორნელამუტიზე შერჩევა ესე კონკრეტულად არ მომხდარა, უბრალოდ მე როგორც ფონდის დამფუძნებელი ბავშვობიდან იტალიით ვარ მოწამლული და თუ იმე ჩამოყავს არის იტალიელი. და ნუ ორნელა ხა ის ფილმები ყველა ქართველისთვის ძალიან ცნობილი და საყვარელი, როგორც არის ჭირვეულის მორჯულება და უზომო შეყვარებული, ეს ორი განსაკუთრებული ფილმია, თორემ ორნელამუტი ძალიან ბევრ ფილმში თამაშობს და ძალიან ბევრ კინოვარსკვლავთან ერთად. აი ამ ფილმების სიყვარულიდან გამომდინარე, არაფერი, უბრალოდ ერთჩვენიერ დღეს მივწერე ინსტაგრამზე, მომწერა პასუხი და შარშან მახსოვს ნოემბერში ვახშამზე ვიყავით იტალიის ალჩის მიწვეულები და აიქ მომივიდა მესიჯი, რომ თანახმა იყო ჩამოსულიყო მაისის თვეში თბილისში. Ну, ისეთი ემოცია მქონდა იქ, უბრალოდ სიტუაცია არ იყო ისეთი, რომ ეს რაღაც ემოციურად, როგორც იტალიელებს ზოგადად ახასიათებთ, ხო, იგივე ქართველებს
1: სამფრთხილო ტემპერამენტი მოკლედ
0: თავი შევიკავე, იმიტომ რომ საზოგადოება იყო განსხვავებული და არ გამომედა. თუმცა იქიდან რომ გამოვედი, აი იქიდან მოყოლებული მომყვება ეს ემოცია. და მე მჯერა, რომ ეს არ იქნება ბოლო, ვინც ჩამოყვას, ნუ ჩვენი ფონდის თავარი მიზანი და ოცნება, ესე რომ ვთქვა, არის მაინც რობერტო ბენინის ჩამოყვანა, გამომდინარე იმიდან, რომ ცხოვრება მშვენიერია, ქვია ჩვენ ფონდს და თვითონ ამ ფილმიდან ავიღეთ ეს დასახელებაც. თუმცა მოხდა ესეთი დამთხევა, რომ 1981 წელს არის გადაღებული ფილმი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, სადაც ორნელამუტი მონაწილეობს ქართველ ვარსკვლავთან ოთარ კობერიძესთან ერთად და აი ფილმსაც ქვია ცხოვრება მშვენიერია. ხა ეს არ ვიცი რამდენად დამთხევა.

0: ეს ორგანიზებით ჩამოდის საქართველოს თან პირველად და იმედი მაქვს რომ ძალიან ესეთი კმაყოფილი და ბედნიერი წავა საქართველოსთან.
1: კი ბატონო, კმაყოფილი და ბედნიერი რომ წავიდეს, სათანადოდ უნდა შედგეს საღამო, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, თქვენ დეტალებს გადიოდით მის გერმანელ პროდიუსერთან, ეს ისეთ მარტივი არ არის, შეიძლება დღეს სოციალური ქსელები გადლებს იმის შესაძლებლობას, რომ პირდაპირი კომუნიკაცია გქონდეს, ასე ვთქვათ, ინსტაგრამზე მოგივიდეს შეთყობინება, მაგრამ მთელი დეტალები და პროტოკოლია გასაგებია.
0: რა თქმა უნდა.
1: მოდით გითხარით, რა არის ეს რა წვრილმანებია და შემდეგ თავად საქველმოქმედო საღამო როგორ იქნება, ის მისია რომ ვთქვათ, ასეთ ღონისძიება ტარდება, მე მგონი თავად ამ ვარსკვლავისთვისაც მნიშვნელოვანია ალბათ მან გადააწყვეტინა ზუსტად რომ ის უნდა ჩამოსულიყო ამ ღონისძიებაზე.
0: Ну ზოგადად იტალიელები მომყვებიან ქველმოქმედებაზე, როგორც საქველმოქმედო სუხსენებ, ну მათზე ძალიან მოქმედებს ეს ემოციურად, ну სენსიტიური თემა მათთვისაც და რა შეეხება თვითონ ამ პროცესთან ურთიერთობას, ну აქ რაღაც პატარა ისეთი მოთხოვნები, ну პრობლემას ის ქნის ერთადერთი რომ პირველად ჩამოდის საქართველოსში, ესეთი დამოკიდებულება ქონდა თავის დროზე რიკე პოვერის პროდიუსერთან, როცა არიცოდა ზუსტად რა და როგორ იყო, მაგრამ აი მე რო ჩამოდიან უკვე თბილისში და აქ ისეთ რაღაცებს ვახვედრებ და ისეთ რაღაცებს უკეთებ, რომ ატირებულები მიდიან და წასულა რო არ უნდათ აი ესეთ კომარეობაში და დარწმუნებულია რომ ორნელას შემთხვევაშიც ესე იქნება. უბრალოდ მაინც რახან პირველ რადგან პირველად ჩამოდის, ბევრი კითხვა აქვს, აი მაგალითად თუნდაც იმედის ტელევიზიიდან სასტუმრომდე რა მანძილია, ვთქვათ, სასტუმროდან აი რაღაც დეტალები აქვს, ესეთი იგივე მარჯანშულის თეატრზე ვკითხა რაღაც დეტალები, ну იქ სადილზე, ვახშამზე, რომ არის ვეგეტერიანელი და ყველა საკვებს. Ну იმდენი ილაპარაკეთ, ან ხუთნი ჩამოდიან და ბოლოს რაღაც დაერად გავღიზიან და ვთქვა რომ კი ბატონო ის თუ არ ჭამს თქვენ მაიწყო შეჭამთ მეთქი და რაღაც ამ იმაზე ხაზგასმა რომ სულ ვეგეტერიანელია ვეგეტერიანელი მის გარდა მეთქი თქვენ ხო იქნებით ვეგეტარი არა მეო ყველაფერს მივერთ მეო პრობლემა არ მაქვს და აი მაგედან გამომდინარე რომ ვიძახი მეთქი რომ ქართული ის რა ჩვენ გვაქვს ის უნდა აუცილებლად გასინჯოთ და ჩვენ მხრიდან უნდა ამით გაგიმასპინძლდეთ მეთქი
1: რა თქმა უნდა ჩვენ კარგი სტუმართ მოყვარეობა გვახასიათებს როგორ წესი ამით ვართ ხოლმე განთქმული და ძირითადად ცრემლები რომელიც არის ხოლმე სტუმრების განშორების დროს მე მგონი ძირითადად ეჭვიმა ხოლმე მაინც ამ მიმართულებას უფრო უკავშირდება, იმიტომ რომ ხო ყველა იმას აღნიშნავს რომ დედა ეს რა იყო, ეს როგორი ვთქვათ მასპინძლობა გაგვიწია. თავად საღამო როგორი იქნება? რა საღამოზე
0: რაც მინდა ვთქვა, წამყვანი არის ნიკოლოზ წულუკიძე ონიზიების მონაწილე.

0: ბანიშვილი ყავს მომღერლად, ახალი ბანო ჯგუფი და ანუ
1: ახალი ბანა და ელენ დავითაი.
0: დია, ელენ და დია. აი ეს მონაწილეები გაალამაზებენ ამ საღამოს და აქვე მინდა აღნიშნო და ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ამ ღონისძიების აი ეს რომ შევძელით და დავაორგანიზეთ ესე რომ თქვა და აი უკვე სულ რაღაც 5 დღეში, კი არა 4 დღეში ორნელა მოტი თბილისში არის, ეს არის დამსახურება პირველ რიგში საქართველოს კულტურის სამინისტროსი, შემოქმედებითი საქართველოსი, თბილისის მერია დაგვიდგა გვერდში როგორც ყოველ ღონისძიებაზე და რა თქმა უნდა უდიდესი წვლილი აქვს შეტანილი იტალიის სალჩოს და კონკრეტულად იტალიის სალჩოს, რომ არა ეს ადამიანები ძალიან გაგვიჭirdeboda, იმიტომ რომ აი სპონსორებიც ძალიან ცოტანი ყავს და აი რაღაც აი ისეთი იმით გავიარეთ ბეწვის ხიძზე, რომ და იმდენ ნერვიულობა გადავიტანეთ და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის ამ ხრივ და ის მოლოდინი, რაც ქართულ მაყურებელს აქვს, აბსოლუტურად გავამართლებთ. ბილეთებზე ვიტყვი, რომ იყიდება ticket-ის ზედა უკვე ძალიან ცოტაა დარჩენილი, ასე რომ ვისაც სურვილი აქვს, რომ შეხვდეს ამ ლეგენდარულ მსახიობს მართლაც, შეუძლიათ რომ შეიძინონ ticket-ის ზედებს ბილეთები და შეუძლიათ რომ შეიძინონ ის რაოდენობა, რაც არის თუნდაც დარჩენილი.
1: აღონიცება ეძღვნება ძალადობის მსხვერპლი ქალების მხარდაჭერას და მისნათ ისახავს საზოგადოების გაერთიანებას აღნიშნული პრობლემის მიმართ ცნობიერების ამაღლებისა და მხარდაჭერის მიზნით. თავად ორნელას ცხოვრებას თუ გადავავლებთ თვალს, რამდენად ხშირად მონაწილეობს ის ასეთი ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებში და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ჩვენ არაჩვეულებრივად შესრულებულ როლებს ვიცნობთ, უცნობი ორნელა როგორია, ვთქვათ რამდენ შეიძლება რომ საზოგადოება ამ საღამოზე უბრალოდ ის მხარე დაინახოს, რაც შეიძლება აქამდე ნანახი არ ქონდეს.
0: ხო, ну, დავიწყებ იმით, რომ ჩემთვისაც, როგორც იდეის ავტორისაც, სურპრიზი იყო და არ ვიცოდი, რომ მისი ნამდვილი სახელი და გვარი არ არის ორნელა მუტი, არის ფრანჩესკა რიველი. ამაზე პატარა კურიოზიც გონდა, თუ ბიზნეს კლასის ბილეთები ჩამოდიან და პროცესორმა როცა თქვა ერთ-ერთ საუბრიზოს, რომ ფრანჩესკას დაველაპარაკებიო ამ ბიზნეს კლასთან დაკავშირებითო,

0: შინაუშიც ჩადის საბანაოდ ამოდის და
1: ოთხფეხა მეგობარი შინაუ ცხოველი
0: ხო და მითხეს რომ მადლობა თქვი რომ არ ჩამოყავს ძალიან ის არის ამასთან შეჩეული და რაღაცა და ნუ არც ეგარიყო ხა მაგრამ ხორის ჩამოყარიში რაღაც ცოტათი კურიოზებთან იქნებოდა დაკავშირებული
1: აი ნახეთ რა საინტერესო უცნაურობები აკავშირებთ ამ ცნობილ კინოვარსკვლავებს თითქოს ერთგვარი ახირებებია მათი და გინდა არ გინდა უნდა გაითვალისწინო და დააკმაყოფილო თუ გადავავლებთ თვალს ამ ვარსკვლავებს მათ აქვთ ამგვარი გამოვლინებები ისინი არ მალავენ ვიღაცას ფრენის ეშინია ვიღაცას ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული რიტუალი აქვს შესასრულებელი თქვენი გამოცდილებით უკვე 13 წელია ფაქტობრივად
0: უწყვეტად
1: ახორციელებთ ამ საქველმოქმედო ღონისძიებებს ყველაზე უფრო საინტერესო რა პასაჟები გამოვლინდა რაც დაგამახსოვრდათ გარდა ორნელას მეგობარი გოჩისა. ის
0: რა არის? ესე კონკრეტულად ახლა თვითონ ამ იტალიელებთან ესე კონკრეტულად ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ერთადერთი რაც მახსენდება ძალიან ისეთ ცოტა სასაცილოდ, მაგრამ ამავდროულად სევდანარევად, ალბანო როცა ყავდა ჩამოყანილი 2023 წელს, იყო ესეთი რაღაცა, რომ ნოემბერში ჩამოვიდა ალბანო და სამი თვით ადრე გარდაცვლილი იყო მისი ძალიან ახლო მეგობარი, ცნობილი იტალიელი მომღერალი. ტოტო კუტუნიო რომელმაც ალბანოს დამსახურებით იცოცხლა 17 წელი დაუდგინდა 2006 წელს ძიმე დაავადება და ონკოლოგიური დაავადება და ალბანო მიიყვანა მილანში ვიღაც ექიმთან და ვისი დამსახურებითაც იქ რო დასაწყისში უთხეს რომ 6 თვე იცოცხლებ იცოცხლა სადღაც 17 წელი თუ 16 და ეს იყო ერთგვარად ნუ ალბანოს ძალიან დიდი დამსახურება და მოკლედ ვახშამზე რომ ვისხედით მე როგორც ქართული ტრადიციდან გამომდინარე წამოდგებოდი და ტოტოს შესანდობარს ვიძახდი ხოლმე და ესენი იყებდნენ ტირილს ალბანოც მისი პროდიუსერიც მუსი ბენდის წევრები ბოლოს ჩემმა ფონდის წევრებმა მთხოვეს ძალიან ესე რომ გეხვეწებიო ნუ გააახსენებო იმ მომღერალს

0: სხვა ძალიან ემოციური მომენტი მათთან შეხვედრა, უბრალოდ სახელდა გვარებს, რა თქმა უნდა, ვერ ვასახელებთ კანონმდებლობიდან გამომდინარე და წელსაც აი გადაწოტილი გვაქვს, რომ ისევ ეს ღონისძიება მათთვის გავაკეთოთ. რა შეეხება ღონისძიებას, ჩატარდება 16 მაისს, თუმცა 15 მაისიდან იწყება უკვე თავგადასავლები, იმიტომ რომ ძალიან ორიგინალური დახვედრა გვაქვს, როგორც ფილმში. კოლონას უკეთებთ მოტოციკლეტებით სასტუმრომდე, რაც მან არ იცის ჯერ. და ну სასტუმროშიც დახვედრის ცერემონია გვაქვს მთელი მომღერლებით და მოცეკვავეებით.
1: იმედია გავრცელდება ეს კადრები და ნახავთ. იმედია
0: აუცილებლად. მე უკვე 16-ში ნუდილიდან უკვე რეპეტიცია არის, მე ტელევიზიაში მიდის სტუმრად და საღამოზე 7 საათზე 16 მაისს არის უკვე მარჯანშვილის თეატრში ეს ღონისძიება. და მოკლედ კიდევ ერთხელ გამომეობრო, ქართველი მაყურებელი შეძლებს მართლაც ლეგენდარულ და ულამაზესი ქალბატონის ხილვას, იმიტომ რომ რო უყურებ მის კადრებს, ისე ისეთივე ლამაზი არის, როგორიც მე ფილმში მახსოვდა აი მჭირვალის

0: ალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს.

0: 200-მდე დელეგატი დაესწრება. დაგეგმილია კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები, სიტყვით გამოვლენ ეპარქიებიდან წარმოდგენილი დელეგატებიც. საეკლესიო კრების გახსნის, ასევე საბოლოო შედეგების გამოცხადებას რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.
1: ისტორიული დღე გვაქვს და ეპოქალური მოვლენაა ჩვენს ცხოვრებაში, ეკლესიისა და საზოგადოების. ვირჩევთ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. მოლოდინებზე რა მოგახსენოთ, არის სამი კანდიდატი და თავითაო სამივე მოსალოდნელია, რომ გახდეს კათოლიკოს პატრიარქი. ამას გადაწყვეტს სხდომა და შედეგი არჩევნებისა. ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი გამოხატულება საკუთარი ნებისა და ვინც სადღეისოდ რომელ კანდიდატს მიიჩნევს მისაღებად ეკლესიის მეთაურად, ის მისცემს წარმოდგენილი კანდიდატები სამივე არის ერთგული ეკლესიისა და ქვეყნისა.
2: იმედი გაქვს, რომ შეიძლება ჩატარდება ყოველთვის და არჩევანი უფალოდ განაგებს ის იქნება. მე შიო პატენტის გვერდით იყო, მის კურთხევით მოქმედებდა. შეხვედრები იყო უცხოელებთან, თავრობასთან, ხო, ასე რომ ჩილომუთლის საურთიერთობა იქ არის, თავისი ეტიკეტი არის, თავისი პრინციპები არის, თავისი მიდგომა, ქცევის წესი, ყველაფერი და ასე გარკვეულ გამოცდილებას მე ქვეშია მიიღო. უშუალოდ პატრიარქთან ურთიერთობისას.
3: ვენდოთ ჩვენს უფალს, ჩვენ ტკბილიესოს და დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ის იქნება, რაც ჩვენ ერთს ჭირდება და ნუ არ ვიტყვი რა, ისი ღირსიც ვართ, იმიტომ რომ შეიძლება დავისაჩოთ, ხო? რისი რაც ღმერთს უნდა, ჩვენთვის სასიკეთო რაც არის, ხო? ხო ვიცით, ხო, ყველა ნახეთ პატრიარქის, პატრიარქს უდიდესი როლი აქვს საერთოდ საქართველოს ისტორიაში და აწყობში.
4: დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაში არის ისტორიული მოვლენა, რადგან საქართველოს ეკლესია ირჩევს 152 მამუთავარს. ეს მოვლენა ნახევარი საუკუნის შემდგომ ხდება. ჩვენ ლოცულობთ, რომ ისეთი მამამ

0: აჭარაში კარგი მასპინძლის სტატუსის საოჯახო სასტუმროებს ტრენინგები ჩაუტარდათ. ტრენინგის მონაწილეებმა თეორიულ-პრაქტიკული სწავლება დასუფთავების სტანდარტების და ჰიგიენის მართვის, სერვირების და მომსახურების სტანდარტების და სურსათის უნებლობის სისტემის მიმართულებით გაიარეს. ისინი ასევე დაესწრნენ კულინარიულ მასტერკლასებს, შეისწავლეს დღის მენიუს შედგენა და სწორად კალკულაცია. ამ ეტაპზე კარგი მასპინძლის სტატუს აჭარაში 15-მდე საოჯახო სასტუმრო ფლობს.
1: აი არის ტრენინგი, რომელიც მოიცავდა როგორც მომსახურების სტანდარტებს, ასევე ჰაუსკიპინგის პრაქტიკულ კურსს, ოთახის მომზადების წორ ტექნოლოგიებს, ჰიგიენურ ნორმებს, ასევე გაეცნენ ჰასპის სტანდარტებს, უსურსათუნებლობის წესებს და კულინარიული მასტერკლასის ვორკშოპებს, რომელიც ითვალისწინებდა ინგრედიენტების მომზადების წორ ტექნოლოგიებს.
2: ტრენინგი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, ვისწავლეთ, გავეცანით ჰასპის სტანდარტებს, ვისწავლეთ დასუფთავების სტანდარტები, ასევე ჩაგვიტარდა მასტერკლასები კვების.
0: უცხოეთ ის სიახლეებს გაგაცნობთ. ნავთობი ისევ გაძვირდა მას შემდეგ, რაც ომის დასრულებისთვის სამშვიდობო მოლაპარაკების შესახებ ამერიკულ წინადადებაზე ირანის პასუხს დონალდ ტრამპმა მიუღებელი უწოდა. ბარელი ნავთობის ღირებულებამ საშუალოდ $3 მოიმატა. ამერიკული მედიის ცნობით, ვაშინგტონისთვის გაგზავნილ პასუხში თეირანის საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისა და ჰორმუზის სრუტის ეტაპობრივად გახსნის ინიციატივით გამოდის, თუმცა იმ პირობით, თუ შეერთებული შტატები ირანის პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. დოკუმენტის მიხედვით, ირანი თანახმაა ურანის გამდიდრების შეჩერებაზე, თუმცა უფრო მოკლე ვადით, ვიდრე შეერთებული შტატების მიერ შეთავაზებული 20-წლიანი მორატორიუმია. ბირთვულ საკითხზე მოლაპარაკებები მომდევნო 30 დღის განმავლობაში უნდა გაიმართოს. ირანმა შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო მტრული ქმედების საპასუხოდ ქვეყნის შეიარაღებული ძალების სრულ მზადყოფნაში მოიყვანა. შეერთებული შტატები კი ჰორმუზის სრუტეში ირანის ბლოკადას განაგრძობს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ირანის წინააღმდეგ ომი დასრულებულად არ ჩაითვლება, ვიდრე ქვეყნიდან გამდიდრებული ურანის მარაგს არ გაიტანენ. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ არ დააკონკრეტა, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ირანთან ბირთვული მასალების შესახებ შეთანხმება ვერ შედგება.
3: სანამ ქვეყნიდან გამდიდრებული ურანის მარაგს არ გაიტანენ. ირანში ჯერ კიდევ არსებობს გამდიდრების ობიექტები, რომლებიც უნდა დაიშალოს. ჩვენ მისი დიდი ნაწილი დავასუსტეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არსებობს და სამუშაო ჯერ კიდევ გასაკეთებელია. გამდიდრებული ურანის ამოღების საუკეთესო გზა

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. Scapis ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Scap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. იღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Scap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი? ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი

0: სამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან თელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით მალეოჯი
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: სპეციალური გამოშვებით ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში სამების საკათედრო ტაძარში იწყება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც საქართველოს 142 პატრიარქს აირჩევენ. დელეგატები უკვე არიან სამებაში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ამ პროცესს.
2: მოკლედ ჩვენ ვართ მომწრები. ძალიან მნიშვნელოვანი

ამიტომ არა

სული ჩვენ გამჩესვენებ ღვთისმსახურის სამხრისა სულიერ საქართველოს საპატრიარქის ილიას საბოთელ სამართალდასა და

დაიწყება უკვე კრება გაიხსნება ამასაც შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში კენჭისყრის პროცესი შემდეგ უკვე კენჭისყრის შემდეგ ხმების დათვლის პროცესი არის დახურული ხოლო შედეგების გამოცხადება რაც შეეხება ამასაც შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში თუ კი ისე მოხდება რომ რომელიმე კანდიდატი ვერ დააგროვებს 4 ხმას მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით მეორე ტური გამართება და მასში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ 2 კანდიდატი, რომელთაც უფრო მეტი ხმა ექნებათ. როგორც საპატრიარქოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა მედიას განუ

დედანო, პატივცემულო დელეგატებო, მოწვეულო სტუმრებო, ძვირფასო ძმებო და დებო, დღეს ყოვლადწმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში განსაკუთრებული მისიით შეკრება უფალმა. საუკუნეების წინ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის

და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, წყემს თავრისა, რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა. მრავალჯერ გვიფიქრია, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეკლესია თანამედროვე გამოწვევებს, როგორ დაიცვას თავისი სამწყსო და მისი მომავალი. ამ კითხვებზე პასუხები კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მიერ ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაკვალულ გზაშია. ძნელია მოიძებნოს საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმიდესობას და უნეტარესობას არ უზრუნია. მათ შორისაა ხალხთან ღვთის სიტყვის მიტანა და მისიონერობა, საეკლესიო და სამონაზვნო ცხოვრების, ღვთისმსახურების და ეკლესიის იურისდიქციასთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება, საეკლესიო ადმინისტრაციული მოწყობის სრულყოფა, ეპარქიებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის განმტკიცება, ეკლესიის საგარეო ურთიერთობების განვითარება, საზღვარგარეთ არსებულ ქართულ დიასპორებსა და ეპარქიებზე ზრუნვა, განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერა, ახალგაზრდების აღზრდაზე ზრუნვა, ტაძრებთან სამრევლო სკოლების გახსნა, ქართული ტრადიციული გალობის და სხვა სახელოვნებო დარგების აღდგენა, ოჯახური ღირებულებების დაცვა, ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის განსაკუთრებული ლოცვა, ფიქრი და სხვა. სწორედ ამგვარად აღიბეჭდა მისი ცხოვრება და ნახევარ საუკუნოვანი დაუღალავი საპატრიარქო მსახურება ჩვენს მეხსიერებაში. მისი მემკვიდრეობისადმი პატივისცემა და ეკლესიის მომავალზე ფიქრი გვავალდებულებს განვაგრძოთ ეს გზა ეკლესიის ერთგული მსახურებით, სიყვარულით, ურთიერთ პატივისცემით და ერთობით, რაც ყოველთვის იყო მისი უწმიდესობის უმთავრესი საზრუნავი. დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. ყოვლადწმინდა სამების ამდიდებულ ტაძარში შეკრებილნი, სრულად ვართ მინდობილნი ღვთის განგებულებას, რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალი მწყემსმთავარი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივგამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. მაგრამ ამავდროულად ეს მოვალეობა გვაძლევს ზალას და იმედს, რომ უფლის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი, ჭეშმარიტი რწმენის, ქართული ენის, ტრადიციების და ისტორიული მეხსიერების დამცველი, კვლავაც ამ გზით გააგრძელებს სვლას. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს აქ შეკრებით, მშვიდობით და ერთობით ვაგრძელებთ ეკლესიისა და ერისთვის მსახურებას. უფალმან ძალიერსათვის მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობი. ამინ. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია.

ის გაფართოებულ კრებას სინოდის წევრების გარდა ესწრებიან. ესწრება 1200-მდე დელეგატიც, სიტყვით გამოსვლებიც იგეგმება. 5-5 წუთიანი რეგლამენტი აქვთ კანდიდატებს, პატრიარქობის კანდიდატებს, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელს შეეძლება პოზიციის დაფიქსირება, მათი ექნება 3-3 წუთი. როგორც ცნობილია, გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სიტყვით მიმართვები და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება გამოვაცხადოთ პირდაპირ ეთერში, დაგიბრუნდებით, როგორც კი გვექნება ამის საშუალება. Thank you.

0: დასაწყისი. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის

0: და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი. წონაში კლება კალორი

0: მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია თუ ვინ გახდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე, იობი მეორე თუ გრიგოლი მეოთხე.
1: გიორგი აბაზაძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. მართმადებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების დაწყებამდე მედიასთან კეთდებოდა კომენტარები ისტორიული დღის შესახებ, შეფასებებს პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს მარიამ ბუღაძე.
2: ილია მეორის ნახევარსაუკუნოვანი წინამძღოლობის დასრულების შემდეგ ახლა სინოდს ქვეყნისა და ეკლესიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება უწევს. მღვდელმთავრები დარწმუნებულები არიან, რომ სინოდის მიერ გამორჩეული ახალი პატრიარქი სწორედ იმ გზისა და ღირებულებების ერთგული იქნება, რომელსაც უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე მთელი ცხოვრება ემსახურებოდა. ახალი პატრიარქი ახლა უნდა იქცეს ეკლესიის ერთგულებისა და ეროვნული ერთიანობის სიმბოლოდ. გლობა, რომელიც ეკლესიის ახალ საჭეთ პრობლემს დაეკისრება, გულისხმობს როგორც ეკლესიის, ისე საზოგადოების სულიერ გამტკიცებას. მოლოდინია, რომ ქვეყნის 142 პატრიარქი ამ პასუხისმგებლობას ღირსეულად გაუმკლავდება.
3: როგორც საეკლესიო წესი გამგება, უნდა დავედოთ კრების მსვლელობას, ყველაფერი არის ძალიან მომზადებული ეკლესია ამისთვის, ამ დღისთვის ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა. რომ ორგანიზებული ყოფილიყო დიდი და გაფართოებული კრება და ყველაფერი არის ეკლესიო კანონმდებლობის და წესგანდების შესაბამისად.
4: დენჭის ყრა არის ანალოგიური რაც იყო წინა სინოდზე, ოღონდ აქ იქნება სამ კანდიდატ შორის და გამოირჩევენ კათოლიკოს პატრიარქს. ბოლოდინი არის ის, რომ ღვთისნება გამოჩნდება დღეს და საქართველოს ეყოლება ღირსეული კათოლიკოს პატრიარქი.
5: საქართველოსი კარგად იქნება. იყავ უფალო ნებაი შენი. ერთმა დალოცო სრულიად საქართველოს. ერთმა დაღლოცო ყველაფერი კარგად იქნება. პატრიარქი საქართველოს დღეა ეყოლება.
2: სამების საკათედრო ტაძარში გაფართოებული კრება გრძელდება, ვის გამოარჩევს სინოდი და ვინ გახდება ქვეყნის 142 პატრიარქი, ამას უახლოეს საათებში გავიგებთ.
1: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის თავმჯდომარე სლოვაკეთში კოლეგას შეხვდა, გამართა ბრიფინგიც. მხარეებმა ორმხრივი

0: კავშირებული გაწევრების პროცესი. სლოვაკეთში ჩვენი ოფიციალური პოზიციაა, რომ საჭიროა სტრატეგიული დიალოგი. გსურს დავეხმაროთ საქართველოს ყველა იმ სფეროში, რომელსაც საქართველო მნიშვნელოვნად ჩათვლის ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის. მიგვაჩნია, რომ საუკეთესო გზა დიალოგია და არა სანქციები. განურჩევლად იმისა, თუ რა სფეროს შეეხება. დიალოგით შესაძლებელია დახმარება, სანქციებს კი ხალხისთვის ზიანის მოტანა შეუძლია.
1: საქართველოს სლოვაკეთის თანამშრომლობა მიმართულია რეგიონული დაძაბულობის შემცირებისკენ, ომების თავიდან არიდებისკენ და მშვიდობის უზრუნველყოფისკენ. ეს უკვე შაავა პაპუაშვილის განცხადებაა, რომელიც ამავე ბრიფინგზე მოვისმინეთ, ერთობლივი განცხადებისას მოვისმინეთ, სადაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო მტკიცედ დგას ეროვნული სუვერენიტეტის, სახალხო დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის სადარაჯოზე. დღესვე შაავა პაპუაშვილი შუმა კოლეგას მადლობა გადაუხადა ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის, რომელიც ევროპისკენ მიმავალ გზას უკავშირდება.
2: დღევანდელი ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საპარლამენტო კავშირების შემდგომი განვითარებისადმი ჩვენს ერთგულებას რთული გლობალური გარემოს ფონზე, სადაც პარტნიორობა და ურთიერთგაგება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. მე გამოვხატეს სლოვაკეთის მიმართ ჩვენი მადლიერება საქართველოს ურყევი მხარდაჭერისთვის. ეს მხარდაჭერა ძალიან ფასეულია. შეხვედრისას აღნიშნეთ მაღალი დონის გაცვლების მზარდი ინტენსივობა, რაც ნათლად წარმოაჩენს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისადმი ჩვენს საერთო ერთგულებას. საქართველოს მტკიცედ დგას ეროვნული სუვერენიტეტის, სახალხო დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის სადარაჯოზე. ნამდვილი ევროპული ღირებულებები, მათ შორის ეროვნული იდენტობის შენარჩუნება, ტრადიციული ოჯახური ღირებულებები და ჩვენი ქრისტიანული მემკვიდრეობა ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე ჩვენს სახელმძღვანელო პრინციპებს წარმოადგენს. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ჩაერთოს ხელოვნურ ან საზოგადოების გახლეჩისკენ მიმართულ იდეოლოგიურ დაპირისპირებებში, რომლებიც არ ემსახურება ჩვენი საზოგადოებების ინტერესებს. ჩვენ შევთანხმდით თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებაზე, განსაკუთრებით საპარლამენტო დონეზე, სადაც

არსენალი 22 წლიანი პაუზის შემდეგ მე-14-ით გახდება ქვეყნის ჩემპიონი. დედაქალაქურ დერბიში დარჩენაზე მებრძოლ ვესტებთან ლონდონ სტადიუმზე დიდი ბრძოლა გამართა მოსალოდნელი სამებრ. აქ მატჩის მიწურულს ბელგიელ ლეანდრო

უპირატესობას ფლობს და შესაბამისად შტურმი ტიტულს შეინარჩუნებს. ეს კი ყოველივე 17 მაის ერთი საინტერესო დეტალი, რომ ლასკმა ისტორიაში დღემდე ჩემპიონის ტიტული მხოლოდ ერთ

0: 3. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 12 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 21, ბათუმსა და ქობულეთში 24, 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და გორში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 11, სტეფანწმინდაში 6, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისითკი 24.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა

0: 18 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისიდღი 24.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
7: გამოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე IMDG, MyVideoG, ასევე MAGTIS IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. 23 და 24 მაისს ქართული ვარსკვლავების ეთნოკონცერტი გამართება. ეთნოკონცერტს ქვია არის ასეთი ქვეყანა და ჯემალ და გია ბაღაშვილები წარმოგვიდგენს ამ საოცარ სანახაობას. სწორედ გია ბაღაშვილთან გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ფოლკლორისტი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი სტუდიაში ყავს უკვე. მოგესალმებით, ჩემოგია, მადლობა.
8: მოგესალმებით და დიდი მადლობა ბატონო მოგზარების მობადიჟებისთვის და ყურადღების დათმობისთვის.
7: ესე იგი, ჩვენი საუბარი ეთერს მიღმა დაიწყო, რომ გასართობი შოუების კეთებაო, ჩვენ ვარ გვეშლება, მაგრამ აქ კიდე რაღაც სხვა განსაკუთრებული სმოლოდინი გვაქვსო და პრინციპში რომ გადავავლოთ, თვალი თავის სპეციფიკა რასაკვირველია ამგვარ ვთქვათ ღონისძიებას აქვს. აბა გითხარით, ეხა რაზეა ლაპარაკი და რისი ნახველები უნდა გავხდეთ 23 და 24 მაისს?
8: კი ბატონო. ერთი იმდენი პლატფორმა ჩამოთვალეს, მე თვითონ იცით, რომ თქვენ ამ რადიოს და თქვენი გადაცემების ერთგული მსმენელი ვარ.
7: მადლობა.
8: და მიხარია, რომ პლატფორმების რაოდენობა იმატებს და მივესალმები დიდი პატივისცემით თქვენს რადიო მსმენელებს და არამხოლოდ რადიო მსმენელებს, უკვე გვიცხერენ კიდეც თანამედროვე რეალობა ეს გახლავდა. ჩვენთვის გამორჩეულად საინტერესო და თანაც საპასუხისგებლო

შეძლებს დაგვარათ როგორც ჩვენ ვახერხებთ რამდენადაც შეგვიძლია და იმათრულად ჟანრის ფარგლები რამდენადაც გვაძლევს ამის საშუალებას. რაც შეეხება საკუთრივ ეს ამ კონცერტს, ეს გაცილებით მეტად გვაძლევს აი ამ სათქმელის გამოხატვის ასპარეს, რომელიც უკავშირდება ჩვენს იდენტობას, უკავშირდება ჩვენს კულტურულ თავისთავადობას, რაც ერთი მხრივ არის თითქოს ერთგვარი ეს იმანენტური მოცემულობა, რომელიც თითქოს სულ არსებობდა, ამ დროს ეს ასე არ არის და მისი ფორმირება საუკუნეები დაჭირდა და ამაზე იზრუნა ჩვენმა გენიალურმა წინაპარმა ეპოქების განმავლობაში, მაგრამ დღეს როდესაც მიდის აი საყოველთაო გადასინჯვის ესეთი რაღაცა პროცესია მთელ მსოფლიოში, რომ რა არის ღირებული, რა არა, რა შეიძლება რომ დაკარგოს აქტუალურობა და რა გაუძლებს, აი იქნება კონკურენტუნარიან და რაც ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით დღევანდელ დღეს აქტუალურობის ნიშნით, რომ რა არის წარმატების მომტანი და ქართველი კაცის გამარჯობა რაზე შეიძლება გამოიჭედოს. ასე დროს პრეცედენტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომ მიიხედავ თუ რა მოგვიტანა ჩვენ წარმატება, რა არის ის, რასიც ჩვენი წვლილი გვაქვს შეტანილი ზოგად საკაცობრიო საგანძურში და რა არის ჩვენი ეროვნული გამარჯვებები, ეს ყველაფერი ისე საოცრად არის დაუნჯებული, ხორჩესხმული და საბედნიეროდ დღევანდელ დღემდე აი ჩემს აღმზრდელს კუკურიჭო ხონელიძეს, დიდებულ ქართველ მეცნიერს, ცნობილ ფოლკლორის აქვს ესე ნათქო იმდენად ფესვმაგარიაო ქართველი კაცის ზეპირი მეხსიერება, რომ დღევანდელ დღემდე ეს ყველაფერი მოტანილია ქართულ ზეპირის სიტყვიერებაში, ცეკვაში, სიმღერაში და აი ამ ყველაფრის ჩვენი აზრით საინტერესო და ახლებური რაკურსით წარმოჩინება შევეცდებით აი ამ კონცერტებზე და სამისო რა თქმა უნდა ძალისხმებას არ ვიშორებ და თან ძალიან საინტერესო ძალები ყავს თავმოყრილი, ერთი მეორეზე ნიჭიერი 80-მდე მონაწილე აქ არის გუნდი მძლევარი, მათ შორის 60 კაცი აქ არის თავმოყრილი და არიან ძალიან საინტერესო არტისტები სხვადასხვა სფეროსი, დრამატული თეატრის მსახიობებიდან დაწყებული, აი პოპ კულტურიდან ცნობილი მომღერლები, რომლებსაც ეს ახლებური ამპლუა იქნება და შესაბამისად მათთან ერთად ჩვენ დიდი ინტერესით ველოდებით. და აქვე ვეტყვი მაყურებელს ინფორმაციას მივაწვდი, იმიტომ რომ ბევრი გვეკითხება, მიუხედავად რომ ჩვენ ვთვლით რომ ყველა პლატფორმაზე, მათ შორის ჩემს Facebook გვერდზე, ჩვენი შოუს, ანუ გიაბაღაშვილის Facebook გვერდზე

0: ტებში რა არის ის მთავარი ხაზი რაც დასაცავია, აი мама დამდგმელი რეჟისორი ბატონ ჯემალს არ გაუჭirdება იპოვოს ის რაც ყველა დროს ყველა ეპოქაში მნიშვნელოვანი და თან ერთის მხრივ იყოს ის მუდმივად რაღაცნაირად ტრენდული ასე ვთქვათ ის რასაც თანამედროვე ეპოქა გვთავაზობს. ამ შემთხვევაში ეს ღონისება როგორი იქნება? ერთის მხრივ დიდებული ვთქვათ ფოლკლორული საუნჯით რომელიც მოდის და მეორეს მხრივ ის ეს ენა საკომუნიკაციო თუ სხვადასხვა საშუალებებით რითაც ვთქვათ ფართო აუდიტორიას დღეს გააჩერებ დარბაზში.
1: ისიც რა არის? მუდმივი ჩემი აზრით რაც არის ეს არის ნიჭიერება და ეს არის პროფესიონალიზმი. აი ეს ორივე ჩვენ ასე ვთქვათ მომზადებული და მომარაგებული გვაქვს ამ ჩვენი წარმოდგენისთვის. იმიტომ რომ მართლაც თავის სფეროს შესანიშნავი წარმომადგენლები არიან, დავიწყებ მათით, იმიტომ რომ არტისტია მთავარი სცენაზე როგორც ბატონი კახიკავსაძე იტყოდა და აბსოლუტურად დავეთანხმები. რაც არ უნდა ჩანაფიქრი ქონდეს, ვთქვათ მამას და მე როგორც აი ამ საღამოს ავტორებს ამის და მიუხედავ თავარი არის სცენაზე ვინ გამოიტანს და ვინ იტყვის სათქმელს. აქ ვიცი რომ წამყვანები ვართ ია ბურჯანაძე, ჩვენი სახელოვანი არტისტი და ჩვენი დიდი მეგობარი, ვისთან ერთადაც არაერთი პროექტი გვაქვს გაკეთებული, მათ შორის ერთ-ერთი სამწუხაროდ ისე ფართოდ გადაიცა ეს ტელევიზიით, მაგრამ ისე ფართოდ არ არის მაინც ცნობილი. თავის დროზე სწორედ ჩვენი უდიდესი პიროვნების, უდიდესი ქართველის პატრიარქის, მისი უწმინდესობისა და უნიტარესობის ილია მეორის ინიციატივა გახდათ, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინა თავის დროზე გიორგობისადმი მიზღვნილი ესეთი საღამო, რომელიც მიყავდა მაშინ გია ბურჯანაძე, თემურ ციკლაურიც გა იქ სცენაზე და ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო. დაახლოებით ეს იგივე სულისკვეთება იყო, ოღონდ ცოტა სხვა მიმართულები და გია ბურჯანაძე და მე ორივე ვიქნებით წამყვანი, თანაწამყვანები აი ამ საღამოსი. გარდა ამისა სცენაზე იმღერებენ დოდონა ნამორაძე

ტერმინ სამიზნე აუდიტორიას ვახსენებ. სამიზნე აუდიტორია პირველ რიგშია თქვენ უნდა არიან ჩვენთვის მოზარდები, ბავშვები, ახალგაზრდები, ვისაც ღევანდელ არც თუ მარტივ ეპოქაში მრავალ თანამედროვე ცივილიზაციური გამოწვევების ფონზე საფიქრალია ის, რომ რაც მე მომდგავს ეს ტრადიცია, ეს მე რამეში გამომადგება თუ უბრალოდ არსებობდა და მე დიდად არ მეხება. ჩემამდე იყო და შეიქმნა და ნუ აი ეს მოცემ მე რაში მეხება? და მე ამაზე თუ უნდა ვიდგე რა ნიშნით? რაში გამო? დღეს ხო იქცით მიდგომა ძალიან ხშირად ახალგაზრდებს და ეს არ გაემტყუნებათ მათ. არის პრაგმატული, იმიტომ რომ დრო არის თავად პრაგმატული და საკმაოდ ულმობელი. ზაფრი კონკურენციის ეპოქა და თანაც ჩვენ აი საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეჟზე ვინაიდან ვართ, შესაძლებლობების შესაშური და ბწკინვალეა, მაგრამ კონკურენციას ფაქტობრივად 8 მილიარდიან აი სამყაროსთან ვართ პირდაპირ ეს 3 მილიონი ნახევარი თუ 4 მილიონი ამდენი სა ვართ ღმერთმა გამრავლოს ერი და ასე დროს შინაგანი რწმენაც და გარდა ამისა კაფიო განცდა იმისა თუ რა არის წარუვალი ფასეულობები რომლებიც უბრალოდ დრომკი არ მოიტანა და ჩემთვის მოცემულობაა და მე არაფერი მიმართება არ მაქვს არამედ რაზე შეიძლება ვიდგე და რა მომცემს მე წარმატების საფუძველს და დასაბამიერი კითხვა ტრადიციისა და ინოვაციის ურთიერთმიმართება რა შეიძლება იყოს? აი ამას შეძლებს ზაგვარად ფიქრობთ რომ ჩვენს კონცერტზე პასუხი თუ არ გაეცემა ყოველ შემთხვევაში ჩვენეული ხედვა იქნება და ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში იმდენად ემოციურად რაღაცა დამაჯერებელი და სამბეშტავია რომ ხშირად აღვინიშნავს რომ რაღაცა რეპეტიციაზე ასეთი ჟრუანტელი დიდი ხანი არ ქონია. ერთხელ ვახსენე კიდეს რომ აი მახსოვს როდესაც მიუზიკლი ფიროსმანი იდგმებოდა მაშინ მქონდა ესეთი განცდა რომ ეს არ არის მხოლოდ კონცერტი, არ არის მხოლოდ მიუზიკლი, რაღაცა კიდევ სხვა რამის თქმა გინდა, რომელიც შენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და შენს

0: აი ის დიწილად განსაზღვრავს ხოლმე, მაგრამ ასეთ დროს შენ უნდა კონდეს სათქმელი და ერთი უნიშნულოვანეს კიდე რაც არის, ოდესაც მაყურებელს აქვს და ჩვენ სამოსვილოს რომ მისი გვარჯილაგის ნიჭიერ წარმომადგენლებთან შეხვედრის, თან როცა ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც დიდი ხანი ამაზე ფიქრობს, აი მთელი ცხოვრება და პლუს ის თვეები, რასაც ჩვენ ვამბობთ საკუთრივ აი ამ ნამ კონცერტზე მუშაობას, ერთად არის წარმოდგენილი, ეს რა თქმა უნდა არის ძალზე შთამაგონებელი და მართალია ეს კონცერტი არა ლექციაზე აქ რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირად ვეუბნები ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, ფანტასტიკური ფრაზა აქვს დიდ ქართულ მოაზროვნესა და მეცნიერს ბატონ შალვან როზობიძეს, რა თქმა რომ ლექციაო ცოდნის გადასემაზე უფრო მეტად შთაგონების წყაროთ უნდა იქცესო. აი ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით თუ ეს კონცერტი გარდა იმისა რომ მოისმენენ თქვა სიმღერას, ცეკვას ნახავენ, ქართული ზეპირი სიტყვიერების მარგალიტებს მოუსმენენ და ჩვენეულ პოზიციას გაუზიარებთ თან, მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად იქნება გარკვეული შთაგონები წყარო, ხომ ხომ ჩვენ ამის იმედი გვაქვს და ამის საფუძველს ვხედავთ.
1: ახალგაზრდები ახსენეთ, მოზარდები, რომლებიც ასურველი ასევე ისხნენ ამ დარბაში და უცხერდნენ ამ კონცერტს, რა უნდა გაკეთდეს დღეს იმისთვის რომ აი ეს ახალგაზრდები რაღაცნაირად რომელიც სოციალურ მედიაში, სოციალურ ქსელებში არიან, ფაქტობრივად აქ ცხოვრობენ, მოიყვანოთ ფიზიკურად და ვანახოთ ეს. ხშირად, როდესაც თქვათ ესეთი ტიპ შეკითხების მის ხოლმე მნიშვნელოვანია რომ მათავე თაობამ, ანუ ერგვარმა ინფლუენსერმა

0: ადაპტაცია.
1: აი დავით ბატონო, თქვენ ზუსტად მიადგეთ სათქმელს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ კულტუროლოგიაში ორი თავარი ხედვა, ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი კულტურული ინსაიდერის მიერ გააზრებული, ანუ შენივე კულტურა, შენივე შემეცნებაში რა არის და მეორე კულტურული აუტსაიდერის თვალით დანახული. აი ჩვენ შევეცდებით რომ შეიძლება ზოგადად ეს ორივე მხარე იყოს, ანუ ჩვენთვის რა არის ღირებული და მეორე მხრივ რა ღირებულება აქვს ეს და თქო დანარჩენი სოფლიოსთვის. და ეს აი ამ ქრონოტოპოში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ასე დროს რომ ეს ყველაფერი იყოს აი როგორც ხელოვნების თეორიაში თქვა გრძნობად კონკრეტული. ანუ ერთია ზოგადი საუბარი და მეორეა ეს ყველაფერი რამდენად არის მოცემული ჩვენს ტრადიციულ ხელოვნებაში. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ფოლკლორული ნაწარმოები შემორჩენილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის საუკუნეების განმავლობაში, თაობიდან თაობაზე ზეპირი გადაცემის პროცესში, კრისტალიზაციის ისეთ პროცესს, ისეთ პერიპეტიებს გადის, რომ გამორიცხულია რაიმე შემთხვევით შემორჩეს. რადგან იგი შემორჩა, უკვე თავისთავად ღირებულია და თავისთავად ასახავს ჩვენს სულისკვეთებას, ჩვენს იდეალებს, ჩვენს არსებას, თქვა ჩვენს სწორედ
2: ასოციაციებს
1: და ამნიშნეთაც შევეცდებით, რომ გავამახვილოთ ყურადღებას და რაღაცნაირად გამოდის. საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ ვთქვათ განათლებით ხელოვნებას ცოდნებარ, ფოლკლორისტიკა თეორიული ჯელობები ჩემთვის ძალიან ახლობელია, მაგრამ როცა სცენაზე გამოდიხარ, მაინც თავარი ისგინდა, რომ აი მოდი მაგას გაჩვენებ სცენაზე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი 23-ში და 24-ში იქნება.
2: სად იმართება და რომელ საათზე?
1: ეს გამართება ძალიან კარგ დარბაზში, ბელიაშვილის ქუჩაზე. დღეს უკვე საკმაოდ პოპულარულია და ბევრისთვის ცნობილი ვახტანგ სალარიძის სახელობის დარბაზი, თანამედროვე დარბაზი და აქვე მინდა რომ მადლობა ვუთხრათ ყველას, ვინც ხარში უდგა სამ კონცერტს, ჯერ დარბაზს მინდა რომ ორი სიტყვით შევეხო და შევაქო კიდეც და თავიდან წამოწება შევუქო პირველ რიგში ბატონ დავით სალარიძეს, რომელსაც ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს და

0: 0301 03 03 03 geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სიტყვის მიტანა და მისიონერობა, საეკლესიო და სამონაზნო ცხოვრების, ღვთისმსახურების და ეკლესიის იურისდიქციასთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება, ეპარქიებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის განმტკიცება, ეკლესიის საგარეო ურთიერთობების განვითარება, საზღვარგარეთ არსებულ ქართულ დიასპორებსა და ეპარქიებზე ზრუნვა, განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერა, ახალგაზრდების აღზრდაზე ზრუნვა, ტაძრებთან სამრევლო სკოლების გახსნა, ოჯახური ღირებულებების დაცვა, ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის განსაკუთრებული ლოცვა, მისი მემკვიდრეობისადმი პატივისცემა და ეკლესიის მომავალზე ფიქრი გვავალდებულებს განვაგრძოთ ეს გზა. დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. ყოვლადწმინდა სამების ამდიდებულ ტაძარში შეკრებილნი, სრულად ვართ მინდობილნი ღვთის განგებულებას. რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალი მწყემსთავარი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. მაგრამ ამავდროულად ეს მოვალეობა გვაძლევს ზალას და იმედს, რომ უფლის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი, ჭეშმარიტი რწმენის, ქართული ენის, ტრადიციების და ისტორიული მეხსიერების დამცველი, კვლავაც ამ გზით გააგრძელებს სვლას. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს აქ შეკრებით, მშვიდობით და ერთობით ვაგრძელებთ ეკლესიისა და ერისთვის მსახურებას.
1: კრების მიმდინარეობაზე ვიცით, რომ მოხსენებას წაიკითხავენ, ასევე სიტყვით გამოვლენ დელეგატები და ისარგებლებენ თავად კანდიდატები, შემდეგ კი დაიწყება კენჭისყრა და ამ შედეგ

მის ყოვლად უსამდელო ეს ბათუმის მიტროპოლიტ დიმიტრის და მამა კირიოს თხოვრო დამეხმარონ. Mm-hmm.

ამ წუთებში სწორედ მიმდინარეობს საარჩევნო ყუთის, იმ ყუთის დალუქვა, სადაც უნდა ჩაიყაროს ბიულეტენები, არჩევანს როგორც ციცით აკეთებენ სინოდის წევრები, ისინი სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთს შემოხაზავენ, შემდეგ მოათავსებენ ამ ბიულეტენს კონვერტში და ეს კონვერტი მოთავსდება ყუთში, რომელსაც სწორედ ახლა ლუქავენ, როგორც არჩევნების პროცესის შესაბამისად. ბიულეტენზე დატანილია, როგორც გითხარით, სამი კანდიდატი და წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან: საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გადაწყვეტილება სინოდის 39 წევრი, 39 მეუფე მიიღებს და ახალი პატრიარქი იქნება ის, ვინც ხმათა 50%-ზე მეც მიიღებს, ეს კი ამ შემთხვევაში გახლავთ 29-ზე მეტი, მინიმუმ 20 ხმა. ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, როგორც იცით, ესწრებიან დელეგატები, რომელზეც 1200-ზე მეტი, 1200-ამდე დელეგატი ესწრება გაფართოებულ კრებას. თუ ისე მოხდა, რომ რომელიმე კანდიდატი დღეს ვერ დააგროვებს საკმარის ხმებს, ანუ 20 ხმის მხარდაჭერას, მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით მეორე ტური უნდა გაიმართოს და მასში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ორი კანდიდატი, რომელთაც უფრო მეტი ხმა ექნება.

0: სწორედ ამ წუთებში დაიწყო უკვე კენჭისყრის პროცესი. პირველად ხმას აძლევს შიო, ერთ-ერთი კანდიდატი, შიო მუჯირი. 39 სინოდის 39 წევრი მისცემს სულ ხმას. აი ამ პროცესის დასრულების შემდეგ, კენჭისყრის დასრულების შემდეგ სხდომა დაიხურება, დაიწყება უკვე ხმების დათვლა. ხმების დათვლის პროცესი არ გადაიცემა პირდაპირ ეთერით. ხოლო შემდეგ შედეგებს გამოაცხადებს, როგორც უკვე ცნობილია, მიტროპოლიტი ანანია. შედეგების გამოცხადებას, რა თქმა უნდა, რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებს დროებით.
1: კომისიის თავმჯდომარე ბეჭე ცასომს თითოეულ ბიულეტენს გადასცემს მორიგ მღვდელმთავარს. ხმის მიცემის ჯიხურში, როგორც უკვე ნახეთ, მოხდება სასურველი კანდიდატის სახელის შემოხაზვა და დაკეცილები ულეტინი მას შემდეგ, რაც მოთავსდება კონვერტში, ჩავარდება უკვე ცენტრში განლაგებულ გამჭვირვალე ყუთში. პროცედურის სრულად დასრულების შემდგომ მოხდება უკვე ხმის დათვლის ნაწილი.
2: მაღალ ყოვლადუსამღვდელოესი გრიგოლი ფოთის და ხობის მიტროპოლიტი.

Arla Bley, 1941 წელს ჯგუფ Animals-ის მომღერალი და კომპოზიტორი Eric Bardon. 12 მაისი. 1926 წლის 12 მაისს 19 წლის დიმიტრი შოსტაკოვიჩის სიმფონიის პრემიერა გამართა. 1967 წელს ჯიმი ჰენდრიქსის სადებიუტო ალბომი Are You Experienced გამოვიდა. 1972 წელს Rolling Stones-მა ალბომი Exile on Main Street გამოსცა. 1981 წელს The Who-ს ალბომმა Face Dances ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1988 წელს ლენი კრავიცმა ალბომი სახელწოდებით 5 გამოუშვა. 2003 წელს რობერტ პალმერის უკანასკნელი ალბომი Drive და გერმანული heavy metal ჯგუფ Halloween-ის ფირფიტა Rabbit Don't Come Easy გამოიცა. 12 მაისს დაიბადნენ 1942 წელს ბრიტანელი პანკ-როკერი, მომღერალი, პოეტი, მხატვარი და მსახიობი Ian Dury. 1950 წელს ამერიკელი გიტარისტი და მომღერალი ბილი სკვაიერ. 13 მაისი. 1966 წლის 13 მაისს Rolling Stones-მა სინგლი Painted Black გამოუშვა. 1967 წელს ამერიკელმა Ted Nugent-მა ალბომი Cat Scratched Fever გამოსცა. 1985 წელს ჯგუფ Dire Straits-ის ალბომი Brothers in Arms გამოვიდა. 1986 წელს George Michael-ის ალბომი Older

1996 წელს ჯგუფმა Def Leppard-მა ალბომი Slang გამოსცა. 2001 წელს Depeche Mode-მა ალბომი Exciter გამოუშვა. 14 მაისს დაიბადნენ. 1943 წელს შოტლანდიელი კომპოზიტორი, მომღერალი, ბასისტი, ჯგუფ Cream-ის წევრი Jack Bruce-ი. 1942 წელს ამერიკელი მომღერალი, გიტარისტი და ჯგუფ Talking Heads-ის ვოკალისტი David Bill.

0: In the Wake of Poseidon გამოსა. 1977 წელს Stevie Wonder-ის სიმღერა Sir Duke Billboard-ის ჩარტს სათავეში მოექცა. 1984 წელს bluesman Steve Roy Vaughan-ის ალბომი Could Not Stand the Weather გამოვიდა. 1987 წელს ამერიკულმა hard rock ჯგუფმა Motley Crue-მ ალბომი Girls, Girls, Girls გამოუშვა. 2000 წელს Motorhead-ის ალბომი We Are Motorhead გამოიცა. 2020 წელს ამერიკულმა დუეტმა Sparks ალბომი STD Drip Drip Drip გამოსა. 15 მაისს დაიბადნენ 1958 წელს ბრიტანელი ელექტრონისტი, კომპოზიტორი და პროდიუსერი ბრაიან ინო. 1959 წელს ბრიტანელი კომპოზიტორი და მულტიინსტრუმენტალისტი მაიკ ოლდფილდი. 1979 წელს ქართველი მუსიკოსი და დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი. 16 მაისი. 1966 წლის 16 მაისს ჯგუფმა Beach Boys-მა ალბომი Pet Sounds გამოსცა. 1980 წელს Paul McCartney-ის ალბომი McCartney 2 გამოიცა. 1983 წელს Iron Maiden-მა ალბომი Peace of Mind გამოუშვა. 1987 წელს ირლანდიული U2 სინგლი With or Without You ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2007 წელს ამერიკული Maroon 5-ის ალბომი It Won't Be Soon Before Long გამოვიდა. 2009 წელს Bob Dylan-ის ალბომი Together Through Life ამერიკულ ჩარტში დაწინაურდა. 16 მაისს დაიბადნენ 1944 წელს ამერიკელი ჯაზ კომპოზიტორი და დრამერი ბილი კობენი. 1946 წელს ჯგუფ King Crimson-ის გიტარისტი, მომღერალი და კომპოზიტორი რობერტ ფრიპი. 1947 წელს ჯგუფ DDT-ს მომღერალი და სიმღერების ავტორი იური შელჩუკი. 1966 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი ჯანეტ ჯექსონი. და ბოლოს 17 მაისიც. 1946 წლის 17 მაისს ბელგიელმა ოსტატმა ორდის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1988 წელს ბრიტანულმა ჰევი მეტალ ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Ram It Down გამოსცა. 17 მაისს დაიბადნენ 1949 წელს ბრიტანელი დრამერი ბილ ბრაფორდი.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19

0: ბიზნესშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ხავდა თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობამ სხვა სამყაროდან მიიღო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ დისკო მხოლოდ ნაწილი იყო უფრო დიდი და რთული მექანიზმისა, რომელიც ენერგიის კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა. დღეს დისკო მუზეუმის ვიტრინაში დუმს, თუმცა მისი სქემები კვლავაც აღვიძებს მთავარ კითხვებს. ვინ იყვნენ

0: პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
6: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM სამბეთის ტაძარში საქართველოს ახალი პატრიარქის ასარჩევ გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე. ხმის მიცემის პროცედურა უკვე დასრულებულია. ახლა მოუსმინოთ მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძეს.
8: სამღვდელო მეუფენო,

0: ტიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
1: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
0: ულოცავთ მის მაღალყოვლადსამდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
2: აქციოს
0: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე,
2: აქციოს!
3: ისტორიულ დღეს მართლაც ისტორიული კადრების ხილვის საშუალებას აძლევს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჩვენს მაყურებელს, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს უძველეს ეკლესიას ყავს ახალი მამამთავარი, რომლის სახელიც იქნება შიო მესამე. ღირსია აქციოს ღმერთმა ძალა, მადლი, სიხარული არ მოაკლოს საქართველოს ეკლესიის ახალ მამამთავარს მის დიდ, მაღალ და საპატიო მსახურებაში.

ვიდრე ხელს მოვაწერთ აღნიშნულ ოქს. ჩვენო უწმიდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქო ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსო და მიტროპოლიტო ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთისა დიდო მეუფევ მამო ჩვენო შიო, გთხოვთ ამობრძანდეთ ამბიონზე

უპირველეს არის მადლობა ხირა მაგალ მეც ამ დიდი წამოვისთვის რომელიც მოიღო ჩემში პირსებაზე მადლობა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა და დას ღირს მამა შიმონ ღვთისმშობელს სენაკის და ჩოროების ეპარქიის მფარველს წმინდა ღირს ალექსი სენაკეს სუშანიას და სხვა ჩვენ სასიკარგულო მოღვაწე ის წმინდანებს ჩვენ წეობისა და მამილობისთვის მადლობა საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის ბერნავეს ჩვენ დამი გამოჩენილი ესოდეს დიდი ნობისთვის თითოეულ ადამიანს ვის გაურკვევლობა მიმართა დევანდელი კრების ღირსეულთა წარმართვისთვის კრების ყველა დელეგატს და სტუმარს განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს სიყვარულისთვის ლოცვისა და შემოქმედებისთვის ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო სენაკის და ჩქოროების ეპარქიის სამდელოებას გამღერს გამოველების სიყვარულისთვის და მათთან ერთად ღირსა და ეკლესიის სამსახურში გატარებული წლებისთვის დიდი მამია და წყალობა ღვთისა დამაგროვდა მძიმეა ჩვენს მამების ჯვარი და პასუხის გერდობა შეუძლებელია უფლის განგებულების და განზრახვის ამოცულობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე თუ რა მინდება ღმერთმა ასეთი დიდი მართვის და მსახურების მოცემა და აღწერა გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამ მოწოდების სიმდიამდე და აპირი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უზრუნველყოფა მსახურ ყველა მოსგარეობას ყველა წმინდა დედაქალაქის მშობელს წმინდა და დას ჩვენ წინამორბედ კათოლიკოს პატრიარქთა ლოცვას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ გილიამ მეორის ლოცვას ასევე გაჩვენეს

0: პატრიარქმა შიო მესამემ უკვე ინტრონიზაციის თარიღიც გამოაცხადა, ეს გახლავთ ხვალ 10 საათზე სვეტი ცხოველში. მან თქვა, რომ სპეციალურად თარიღს ემთხვევა განსაკუთრებულ თარიღს ინტრონიზაცია და ეს გახლავთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლისა და ღვთისმშობლის ტილხვდომილობის დღესასწაული, რომელიც აღინიშნება 12 მაისს. შესაბამისად, პატრიარქის ინტრონიზაციაც სწორედ ამ დღეს დაემთხვა. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 17 საათზე დაგებრუნდებით. დაგველოდეთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის

0: ელს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 8 წლიდან მოსვენებას არ გაძლევთ ციფერ ეკრანებზე. ჯერ იყო მოროშკინას ბავშვური სახე, შემდეგ ყმაწვილ ქალური. ახლა კი ალაგ-ალაგ ნაოჭიც გამიჩნდა. ჩემზე ამბობენ მებრძოლი, საიმედო, განათლებული და ეპატაჟური ვარ. ნუ სხვა რამეზეც ამბობენ. რა ვქნა?

0: დღე მშვიდობისა საღამომდე ცოტა ადრეა. მართლა მიულოცოთ სულიად საქართველოს, სულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს ის უდიდესი მოვლენა, რასაც ქვია ჩვენი უწმინდესი ილია მეორის მემკვიდრეობის აი ესეთი გადასვლა იმ ღირსეული კანდიდატის მხრებზე, რომლისთვისაც და ყველანი ვხედავდით ეს კადრებიდან
1: რუსი საკმაოდ მოციფულ ასაკში არიან და ახალგაზრდა ენერგიული აი ესეთი საჭეთფყრობელი კიდევ სულ სხვა დატვირთვა იქნება აი ამ ჩვენი სამყაროსთვის, რომელიც მუდმივად რყევების ქვეშ არის, მუდმივად ისედაც რთულ პერიოდს გავდივართ და აი არ ვიცი, სახეზე ეწერა, აი სრულიად ესეთი განცდა მართლა.
0: და ჩვენს ნერვიულობდით, კაცო, ეთერის წინ არ ნერვიულობდით განა, იმიტომ იმიტომ კი არ ნერვიულობდით, რომ დღევანდელი პატრიარქის ბედი უნდა გადაეწყვიტა Facebook სტატუსებს თუ სოციალურ ქსელებს თუ ტელევიზიებს. ზეცაში წდებოდა დღეს საქართველოს პატრიარქის ბედი და რა არჩევანიც არ უნდა გაკეთებულიყო, ეს იქნებოდა ზეციური არჩევანი, რომელიც ყველას უნდა მიეღო. ერსაც და ბერსაც, ხომ? ამიტომ ამ თვალსაზრისით არ ნერვიულობდით, მაგრამ ის ნერვიულობდა, რომელიც დაეთყო პატრიარქ შიო მესამეს, ხომ, არჩევის წინ. ეს იყო მართლა აი იმის თვალნათელი მაგალითი ჯვრისტარებისა, რომელიც მას მოუწევს საკმაოდ მძიმე ეპოქაში. იმიტომ რომ იყო ილია მეორის მემკვიდრე, ეს არის უდიდესი დამატებითი ტვირთი. და მას აქვს მაგალითად ძალიან კარგი მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც ლალი გახდა უპირობო მისი საბჭეთ ყობელობის პერიოდში, გახდა უპირობო რა ვიცი ავტორიტეტი მთელს არამხოლოდ მართლმადიდებლურ, ამეთ ხლიანად ქრისტიანულ სამყაროში. მე გუშინ მთელი დღე გავატარე ერთ-ერთ მონასტერში ათონის მთიდან ჩამოსულ ქართველ მღვდელ

0: ღდელ მონაზვნებთან, რომლებმაც იცი რა მითხრეს, აი რო გაიგო მთელმა ათონმა რომ გაიგო, ნუ საქართველოში მივდიოდით მათ შორის დღევანდელ დღესომ დაესწრონდა რაღაცა, აი იცი რა ჩამოგვიტანეთო და შეუკვეთეს ყველა მონასტერმა უწმინდესი ილია მეორის პატარა ფოტოსურათი, რომელსაც უკვეთვლიან იქ ასე ვთქვათ კანონიზირებულად, მათ ყოველ შემთხვევაში არ ჭირდებათ რაღაცა ბიუროკრატიული პროცედურების გავლა და ანუ აი ეს სწორედ აი ეს არის მათ შორის ის დამატებითი ტვირთი და ჯვარი, რომელიც შიო მესამეზე გადმოვიდა.
1: და იცი რა მინდა გითხრა, რეგიონებში მე არ ვიცი, აი იცი თუ არა შენ ეს ფაქტი, სიღნაღში ყოველ შემთხვევაში მე მომწრე ვიყავი, რომ უკვე დადიან და ეს პატარ-პატარა ფოტოებს არიგებენ პატრიარქის ილია მეორეს და ეს არის აი რაღაცა ალბათ კიდევ ერთი პატივისცემა არის იმ გზა რაც გაიარა საოცარი და მოდი ასე ვთქვა, რომ 2017 წელს რა გადაწყვეტილებაც მიიღო პატრიარქმა და დაასახელა შიო, ხო? წინასწარ იცოდა, რომ ამ ადამიანს შემდეგ მოუწევდა ძალიან დიდი ბრძოლა და ეხლა ძალიან საინტერესოა, რომ ინტრონიზაცია უკვე ხვალ იქნება და შესაბამისად პატრიარქის დატოვებული დღესასწაული 17 მაისი უკვე იქნება სრულყოფილი, სადაც ახალი პატრიარქი შიო მესამე წარუძღვება ხალხს და მართლა ძალიან დიდი ზეიმის მოლოდინში ვარ და საოცარია, რა იმდენად დაბინძურებულია ჩვენი გარემო, იმდენად რთული და მძიმე რაღაც ბევრი ამბავი ხდება ხო ჩვენს თავს, რომ აი ასეთი დღესასწაული არის რაღაცა მართლა ღვთისმადლი. მოდი აი აქვე ვისაუბროთ იმაზე, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ დავინახეთ როგორ მიდიოდა სიტუაცია. მე პარალელურად ვავლებდი თვალს რა ხდება Facebook-ში. გვინდა თუ არ გვინდა სოციალურ ქსელები უჩვენებენ ამას. ძალიან ბევრი ელოდებოდა, რომ ეს პროვოკაცია, რომელიც მზადდებოდა, რაღაცა სახით მაინც მოხდებოდა და რაღაცა ცუც ელოდებოდნენ და აი ახლა როდესაც ვუყურებდი, რას წერენ ეცი? Ну, რა საჭირო იყო ეს სპექტაკლი? Ану, სხვა გზა არა აქვს, რაღაცა უნდა თქვან, ხო? და აი როგორ ფიქრობ შენ, როგორ მოხდა დაძლევა იმ საბოტაჟის, იმ პროვოკაციის და როგორ უნდა წაიღონ თავისი სიტყვები უკან იმ ადამიანებმა, რომლებიც ასე ანაფურაში მიდიოდნენ ავაცახსენებელ სოციალური მედიის წარმომადგენლებთან და ნუ არ ვიცი რას ლაპარაკობდნენ, ყური არ მოისმენს, ხო?
0: Ну, პირველი რაც უსიამოვნო იყო, მე დღეს მაინც ვთდილობ რბილად ვილაპარაკო ძალიან ბევრ საჭირო პრობლემაზე,
1: იმიტომ რომ
0: ამინა გადავფარო მართლა ის ბედნიერება, რომელიც დღეს ზეიმია სრულიად საქართველოსი, მაგრამ ძალიან ძნელი საყურებელი იყო ამ ზოგიერთი ღვთისმსახურის იმ ტელევიზიებში მისვლა, სადაც ზუსტად ამ ტელევიზიებში იხატებოდა ბოდიშით, მაგრამ კონტრაცეპტივებზე ჩვენი წმინდანების გამოხატულების ეს ესკიზები რა, ზუსტად

რუსეთის ეგზარქოს უწოდებდნენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი წინ გვაგ. ღმერთმა ქნასო, მათ საკუთარ თავში ეს გადალახონ, მაგრამ ჩემი ყოფილი პროფესიიდან გამომდინარე, მე არ მინდა ეხლა ვინმეს რაღაცა ბრალი წაუყენო ღმერთმა დამიფაროს მით უმეტეს ცილის წამებისაგან, მაგრამ საერო ადამიანს ომეხებოდეს, პოლიტიკოს ომეხებოდეს მათი ზოგიერთი მათგანის უმცირესობის საქციელი, იცით რას მაგონებს? რომ წლების განმავლობაში, კიდევ ერთხელ ამბობ, ღმერთმაქნას ვწდებოდე, ქართული ეკლესიის, დღევანდელი ხელისუფლების, ზოგადად საქართველოს მტრულად განწყობილი სპეცსამსახურების, პოლიტიკური წრეების მხრიდან ან იკვებებოდნენ ფინანსურად, ან რაღაცა ბენეფიტები ჰქონდათ წლების განმავლობაში და უბრალოდ აშეესრულათ დღევანდელ დღემდე ის დავალება ნაწილობრივ მაინც, ხომ? მათ უბრალოდ აშეეძლოთ იმდენად უკვე დიდი ხანია გარკვეულ მძევლობაში იმყოფებოდნენ. მაგრამ დღეს თავისუფლები არიან, შეუძლიათ უპატაკონ კიდეც, რომ ნუ რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ, ხომ ნახეთ, არ დავიშურეთ, აც ტელეეთერი, აც ფეისბუქი, არაფერი გამიგე, მაგრამ მეტი რა გვექნა, ხო? თავზევით ძალა არ არის. ღმერთის გადაწყვეტილებას ჩვენ ახლა ვერ გავაუქმებდით. ამიტომ მეწოდებიან, მებრალებიან, იმედი მინდა გამოვთქვა, მაინც მინდა გამოვთქვა, რომ მოინანიებენ, რაღაც გამოისყიდიან იმ შედაშვებულ შეცდომას და ასე შემდეგ. და წინ ძალიან ბევრი გადასალახი და გადასაწყვეტი საკითხია. მე აქამდე Facebook-ს გვერდებზე წევდი, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი უწმინდესი იყო დაუძლურებული უკანასკნელი წლები, ვინაიდან მისი ბუნებიდან გამომდინარე ვერ მოხდებოდა ალბათ აი ამ საკითხების გადაჭრა, მე მინდა ჩვენი ემიგრანტების ცრემლი შენს პირდაპირ ეთერში პირველად გავაჟღერო, იმიტომ რომ წერდა უამრავი ადამიანი გერმანიიდან, ბელგიიდან, იტალიიდან, წერდა იმ თვალსაზრისით, რომ პრობლემები ექმნებოდათ მათ იქ განლაგებულ ქართულ ეპარქიებში და ეკლესიებში, როგორც მოქმედი ხელისუფლების მომხრეებს. მათ ხშირ შემთხვევაში არ აზიარებდნენ, ხშირ შემთხვევაში ურჩევდნენ ან სერბეთის

0: პრობლემა აი ამ ვირუსის ეგრეთ წოდებული და კაცმარც რეალურად რა არის ოდესღაც ალბათ საქართველოსდეც ჩამოვა და მე ახლა უკვე 100% დარწმუნებული ვარ რომ ახლა მე უფე мама შიო კათოლიკოსი შიო როგორ ვთქვა კათოლიკოს
1: უწმინდესი
0: შიო მესამე ხო ზუსტად ისეთივე გზას აირჩევს არ დახურავს არასდროს ეკლესიის კარებს და არასდროს რა უბედურებაც არ უნდა მოდიოდეს საქართველოსკენ ყოველთვის რაღაც ღირსეულად დაიცავს და არ წავა არ შეხედავს თქვა მეზობელს სახელმწიფოში რა მოხდან სხვა ეკლესიები როგორ მოიქცნენ და ამას ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთი იმიტომ რომ ემოციური ხალხი ვართ მეორეც ერთი მაშინ ამ აი ამან გადაგვარჩინა და მე მახსოვს რომ ჩვენ ყველა ვიყავით ეკლესიაში და დილით ბრუნდებოდით ფეხით სახლში იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ იყო და ზღვა მოდი იოდა ხალხის და ეს იყო ერთ-ერთი ნამდვილად ძალიან სერიოზული გზა გადარჩენის და გვახსოვს ჩვენ ეგრეთ წოდებული ექიმები მაშინ როგორც სულად მოიხსენიებდნენ
1: და
0: პატრიარქს და აქო მინდა გითხრა დათო ის რომ და ეს თემები არავინ არ იფიქროს რომ არ არის შეკრული და ერთმანეთთან ესე რაღაცნაირად მწყობში მოსული ის რომ საკვებთან დაკავშირებით მთელ სოფლიოში პრობლემა ჩდება და ჩვენ უკვე ვგრძნობთ ამ პრობლემას მაგალითად მე არც შენთვის ცნობილი და თუ არა ალაზნის ველზე ძალიან ბევრი თევსაჭერია და პრაქტიკულად გაუნადგურდათ თევზი. ანუ მაშინ როცა ნადგურდება ცხოველები, მაშინ როდესაც ნადგურდება თევზი, პატრიარქმა გახსოვს როდის თქვა, რომ დაუბრუნს ხო მარტო ის რომ ლოგიკურად ფიქრობ და არა, აქ კიდე სულ სხვა როგორ ჩვენ ამბობ, ხო? დღეს ღმერთის ნება მოხდა და აღსრულდა ღმერთის ნება და ღმერთის ნება ალაპარაკებდა და მე მიხარია რომ ჩვენ დღეს გვყავს აი რაღაცნაირად იცი როგორ ავარ აი ემოციებში.
1: მე მინდა უსურვო პირველ რიგში სინოდის წევრებს, იმიტომ რომ, ნუ, ერთსულოვანი გადაწყვეტილება იყო დღეს მიღებული 22-17-ზე იყო ფაქტიურად ხმები გაყოფილი, მაგრამ მე მინდა რომ ამ ხმების გაყოფამ არ შვას რაღაცა მომავალში უფრო ფუნდამენტური რაღაცა წინააღმდეგობები
0: ჩობის
1: ხო ნუ არ ვიცი აი რასიზამე და მე მინდა უბრალოდ ქრისტეს გარშემო ეკლესიის გარშემო გაერთიანდნენ ძალიან კარგი იყო რომ სამი კანდიდატი იყო ძალიან კარგად ვხედავთ რომ ნუ ერთ პიროვნულად და ერთ სულოვნად თვათ არჩეული არ იქნა მაგრამ უნდა მიხედონ თავის ეპარქიებს მათ შორის აი ამ 2001 წლის ისტორიული შეხვედრის დანატოვარი აღასრულონ საკუთარ მრილში მაინც საკუთარ მღუდლებში მაინც რომ მიწას დაუბრუნდეთ და სოფელი გავაძლიეროთ და მე იმედი მაქვს რომ ხელისუფლებაც აი ამ რეფორმებს ჩაატარებს ზუსტად იმ თვალსაზრისით რომ თუ კი შესაძლებელი იქნება ხვალ ზეგ იმ 1700 მიტოვებული

ამდელი პატრონები, პოლიტიკური პატრონები, რომ დიახ 6-ზე მეტ რეზოლუციაში დაუჭირეთ მხარი ცალსახად უკრაინას. ის რომ ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით, მაგალითად პოლონეთი

0: ელობა ყოველ შემთხვევაში და ესაუბრებოდნენ და ძალიან ბევრი გენერალი მერე დატოვეს კიდევაც და სულაც არ დახვრიტეს. ეხა გასაგებია რომ ეს არ მოხდებოდა. ამის ფიქრი მათ უნდა ქონოდათ. მით უმეტეს ოდნავ მაინც თუ იციან ფსიქოტიპი და ირაკლი კობახიძე ფსიქოტიკი ტიპი რომ რომელიც აი ესეთი გამწვავებაზე არ წავიდოდა მით უმეტეს ხალხრავალ ადგილას.
1: მაშინ მეორე ვარიანტიც განვიხილოთ. რეალურად ხედავენ მათ შორის უკრაინაშიც რომელსაც ადრე თუ გვიან დაჭირდება საკუთარი გაპარტახებული და დანგრეული ქვეყნის აღორძინება, აღმშენებლობა, ინფრასტრუქტურული და სხვა ტიპის სამშენებლო პროექტების განხორციელება. რეალურად უყურებენ, რომ საქართველო დღეს ხდება უალტერნატივო ხაბი იმ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ღერძზე, სადაც იქნება ძირითადი ტვირთბრუნვა, საქონელბრუნვა.
0: და ჭირდება რეალურად ეს.

0: ულა და რომელმაც 2029 წელს უნდა მიიღოს პირველი სერიოზული ტვირთები და მილიონობით ტონობით ტვირთის გამტარიანობაზე იმუშავებს ყოველ წელს, მაშინ აი ამ შუა დერეფანთან შეერთება და მიერთება რუსეთს იცი როგორ მოუნდება? და იმისთვის, რომ ის 80 კილომეტრიანი აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთი ამოქმედოს, თუ მის ინტერესებში შედის საკუთარი ქვეყნის და მოსახლეობის ეკონომიკური ცინცვა.
1: კი, მაგრამ უყურე იქნება, რომ მანამდე პუტინი, მოდი ასე ვთქვათ,
0: უყურე
1: მარგარიტა სიმონიანი, ერთ-ერთი მთავარი რუპორი და ჩვენ კარგად გვესმის, ხო? და ესეთი პირველი ზარი გაისმა უკვე, როდესაც მან თქვა, რომ თუ არ დასჯი სომხებს, მაშინ მის მერე ვინც მოვა, ისინი დასჯიან. ანუ ღიად ლაპარაკი, რომ თურმე მის მერე კიდე ვიღაც უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს რაღაც ადამიანი უკვე რაღაც 100 წელი ერთად გულზეა, ხო? აი, ხო გასაგებია, რომ რაღაც მოლოდინში არის რუსეთი.
0: რუსეთი არის სერიოზულ მოლოდინში, რომელსაც უბრალოდ ვეთ სოციალ ქსელებში რისკავენ ამის გაჟღერებას, იმიტომ ცენზურა მუშაობს ძალიან მაღალ დონეზე. ხალხს იჭერენ მსგავსი ტიპის სტატუსების გამოქვეყნებაზე.
1: მაგრამ ფაქტია, რომ იგრძნობენ, რომ რაღაც
0: ზარდება. და პუტინი, რუსეთი არის პუტინის მძევლობაში იმ თვალსაზრისით, სულ რომ ჭირდებოდეს საქართველოსთან ძალიან კარგი ურთიერთობები, შუა დერეფნით სარგებლობა, არა უსასყიდლოდ, ეკონომიკური ფასის გადახდით, და სულ რომ დაჭირდეს რუსეთს ამისთვის, ამის საპირწონედ 40 თუ 60 ათასი სეპარატისტის ინტერესებზე თვალები დახუჭოს, სანამ პუტინი მართავს კრემლს, ის თავის მიღებულ გადაწყვეტილებაზე უას არ იტყვის. და როდესაც ხშირად გაისმის, რომ აი ეს ხელისუფლება რატომ არიწყებს მოლაპარაკებებს,
1: კიდევ ერთ
0: მეათე ჯერ ვიტყვი ამ ფორმულას. ჟირინოვსკის ფორმულა გვაწყობს, რომ მუხლებზე ხოხვით დაგვიბრუნდება საქართველო, რასაც ელოდება აი ეს პერსონალიზირებული კრემლის ადმინისტრაცია დღეს ჩვენგან. თუ იმას მაინც დაველოდოთ, რომ მოხდეს იქ მათი ხავერდოვანი გადატრიალება, მოხდეს ამ პერსონალიების ჩანაცვლება იმ ადამიანებით, რომლებიც მძევლობაში არ იქნებიან საქართველოს წინაშე და საკუთარი თავის წინაშე.
1: ძალიან ბევრი
0: და ახალგაზრდა. სულ რომ კი ბატონო და სხვა კლანი იქ არასებობდა, სულ რომ პუტინის კლანის წარმომადგენელი იყოს, ხო? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის იქნება თუ სხვა სახელის და გვარის მატარებელი.
1: მადლობა, დათო, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ რაღაც თვლილებების ეპოქაში ცხოვრობდა. ეს საინტერესოა, მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ. თელს საქართველოს არაჩვეულებრივ

0: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გარდა მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე

0: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175, ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი

იმ არჩევანს რომელმაც ფინანსიალ ბანკუნა დიდი პატივიც და ძიმე ჯვარიც უპირველეს არის

0: სინოდის მიერ გამორჩეული პატრიარქი შიო მესამე გააგრძელებს. ერიდა ბერი თანხმდება იმაზე, რომ ის ეკლესიის ღირსეული წინამძღოლი იქნება და გააგრძელებს იმ ღირებულებების ერთგულებას, რამაც ბოლო წლებში ეკლესიას სტაბილურობა, სიმშვიდე და სულიერი ერთიანობა მოუტანა. ასევე ითქვა ისიც, რომ ახალი პატრიარქის მთავარი და ერთადერთი პრიორიტეტი საქართველოზე ზრუნვა იქნება და ის ამ გზაზე მარტო არ იქნება. მის გვერდით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია.
1: ვილოცავთ ყველას, ვილოცავ მთელ საქართველოს შვიდობით, ერთსულოვნებით. იმოქმედა სინოდმა, ორგანიზებული იყო უმაღლეს დონეზე. გამოჩნდა ღვთის განგებულება, ღვთის ნება, იწყება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში. და ყველა უნდა ველოდოთ ის სიკეთეს.
2: ვილოცავთ ევანგელ დღეს, საქართველოს ზრუნვა არის თავარი პრიორიტეტი და მგონია, რომ პატრიარქი მხოლოდ მარტო არ იქნება ამ საქმეში, წმინდა სინოდი ყველანი თავის გამოცდილებით შეეხიდებიან მას მსახურებას.
3: მე მგონია, რომ ეკლესიამ სწორი არჩევანი გააკეთა. სწორი არჩევანი და მე უკვე შიო, უწმინდესი შიო, ღირსეულად გაუწება ქართულ ეკლესიას.
4: მთელ ჩვენს ქვეყანას ულოცავ, უდესი ღვაწლი გაიღო ჩვენ პატრიარქმა ვილიამ მეორემ, მან დაგვიტოვა ეს ეკლესია, რაც დღეს არის ღვთისმადლით. პატრიარქს და ეკლესია და ხა დღეს როგორი ეკლესიაა? რამდენი ტაძარი, რამდენი მონასტერი და ღვთისმადლით ჩვენ გჯერა, რომ ახალი პატრიარქი იმ გზას გააგრძელებს, რაც ჩვენმა პატრიარქმა დაიწყო და ეს გზა გაგრძელდება და გედნერები ვართ იმით, რომ ეს ეკლესია არის ერთიანი მყარი და ეკლესიას ჭენი ჯოჯოხეთიან ვერ მოერევა ვერასოდეს და მინდა რომ ყოველას მოგილოს. ბედნიერები იყავი და ყველანი დაკვით ამ ეკლესიის სიხავ და ეკლესიის ბედნიერები.
0: გაფართოებულ კრებაზე დელეგატებს შორის საერო პირებიც იმყოფებოდნენ. მათი თქმით, პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა და სინოდმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. საზოგადოება დარწმუნებულია, რომ პატრიარქად გამორჩეული შიო მესამე გააგრძელებს ხალხის ინტერესების შესაბამისად მოქმედებას და მათ სულიერ მხარდაჭერას.
5: მარიამ ბუღაძეს უსმენდით დღის მნიშვნელოვანი თემით. ერთ საათში დაგიბრუნდებით, მანამდე კი აუცილებლად მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
6: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: ვასილიშვილს მეორე ახალგაზრდობის ხანა დაუდგა ვეტერანმა 34 წლის ქართველმა ჩოგბურთელმა ნახევარი საათის წინ რომაულ მასტერსზე მორიგ

ბელგრადში, კერძოდ ზესტაბონსა და ტრიბულში გამართება. ეროვნულ საკალბურთო ასოციაციაში კი ნიუ-იორკ ნიქსი პირველი გუნდი შეიქნა, რომელმაც პლეი-ოფის მეორე ეტაპი დაძლია და საკუთარ აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალში ითამაშებს. ნიქსმა პენსილვანიაში ფილადელფია სერია მშრალი ანგარიში 4-0 მოუგო. ნაშუაღამებს 144-114 სერიის დასკვნით შეხვედრაში მაიკ ბრაუნის შეგირდები ასევე განუზომელ უპირატესობას ფლობდნენ. აი, მინეაპოლისში კი მინესოტამ სან-ანტონიოსთან დიდი ბრძოლა

გასაცავად. დასკვნი ტურში უცილობელი გამარჯვება მართებს შინ ვენის რაპიდთან და დანაც ლინცერის ლასკმა ვერ უნდა მოიგოს მატჩი ვენაში ავსტრიასთან. აი ასეთი გახლავთ ვითარება და ბოლოს ეროვნული ლიგა დღეს მეთორმეტე ტურის დასკვნითი შეხვედრა 21 საათზე დაიწყება დედაქალაქში პეტრიაშვილზე, სადაც მატჩის ნომინალური მასპინძელი რუსთავი თბილისის დინამოს წინააღმდეგ ქვემო ქართველები წარმატების შემთხვევაში ლიდერ იბერიასთან ჩამორჩენას ორკლუბამდე შეამცირებენ. თავის ხრივ თუკი დინამოელებმა იმარჯვეს თემურ გეცბაიას ბიჭებით ცხრილში მეოთხე პოზიციაზე აინაცვლებენ. მოქმედ ჩემპიონ იბერიასა და ქუთაისის ტორპედოს ტურის გამორჩენა

0: 032 2 133 133.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეგებს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17 17 17 17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
7: მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კლავ ეთერშია ბატონ ოთარ ტატიშვილთან და ნინო შარაშენიძესთან ერთად.
8: ხო, ბევრი ვიფიქრეთ თუ რა თემა ყოფილიყო დღეს, რა თემაზე გვესაუბრა სტუმრად ვინ მოგვეწვია.
7: ვიდა და განსხვავებული ფორმატი.
8: განსხვავებული ფორმატი და გამოგვივიდა.
7: გამოგვივიდა. დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანი, რომლის პროფესია ადამიანების სიცოცხლეზე ზრუნვას გულისხმობს, თუმცა ყველა ექიმის ცხოვრებაში დგება ის მომენტი, როდესაც ეს ზრუნვა კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენად ამებში ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენად გადაიქცევა. სწორედ ასეთ ერთ შემთხვევაზე გვინდა დღეს მოგიყვეთ მე და ბატონმა ოთარმა და სანამ დეტალურად მოგიყვებით რაში იყო საქმე, სულ ორი სიტყვით გაგაცნობთ მდგომარეობას. თბილისის

0: ზრუნვა კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენად ამებში ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენად გადაიქცევა. სწორედ ასეთ ერთ შემთხვევაზე გვინდა დღეს მოგიყვეთ მე და ბატონმა ოთარმა და სანამ დეტალურად მოგიყვებით რაში იყო საქმე, სულ ორი სიტყვით გაგაცნობთ მდგომარეობას. თბილისის ერთ-ერთ უბანში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას ახალგაზრდა მამაკაცმა უცებ გონება დაკარგა. შემთხვევის ადგილზე მისულ თბილისის მეხუთე რაიონული სამსახურის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 1719 ბრიგადას, ამდენი ბრიგადა თუ ყავდა ბატონ ოთარს იმართლა გითხრა მე არ ვიცი.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: ძიმე სურათი დახვდა, უგონო მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი არ სუნთქავდა და პულსიც არ ესინჯებოდა. როგორც თვით მხილველებისგან გაირკვა, სამსახურში მიმავალმა ახალგაზრდა მამაკაცმა სრულიად შემთხვევით გაჩერებაზე უეცრად დაკარგა გონება. ბრიგადის წევრების მიერ პაციენტის მდგომარეობის შეფასების შემდეგ დაწყებული იქნა გულფიტვის რეანიმაცია და მონიტორზე დაფიქსირებული პარკუჭოვანი ფიბრილაციის მართვა.
1: ხო, საინტერესოა ძალიან, რომ თავად ექიმი ლელა ჩუბინიძე იხსენებს, რომ დეფიბრილაციის შემდეგ პაციენტს სუნთქვა და გულის მუშაობა ტამიერად აღუდგა, თუმცა მალევე განმეორდა პარკუჭოვანი ფიბრილაცია და ბრიგადის წევრების მიერ უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელებული პროტოკოლით გათვალისწინებული რეანიმაციული ღონეზებების შედეგად მოხერხდა მაინც გულის მუშაობის აღდგენა და ბრიგადამ პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია დაიწყო. ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში ამ პროცესში პაციენტის მდგომარეობა ისევ გაუარესდა და კლინიკის ეზოში შეყვანისას უკვე გულის გაჩერება კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადის და კლინიკის ექიმების კოორდინირებულმა ბრძოლამ მუშაობამ შედეგი გამოიღო. პაციენტის გულის მუშაობა კვლავ აღდგა და მისი მკურნალობა უკვე გაგრძელდა კლინიკაში. ექიმმა ლელა ჩუბინიძემ რამდენჯერმე მოიკითხა მის მიერ გადარჩენილი პაციენტი. ამჟამად ახალგაზრდა მამაკაცი თავს კარგად გრძნობს საბედნიეროდ და კლინიკიდანაც გაეწერა. ექიმი ლელა ჩუბინიძე უკვე 20 წელზე მეტია, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმია და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაურჩენია და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქალბატონ ლელასთან ერთად მისი ბრიგადის წევრები, უმცროსი ექიმი ოთარაშვილი და მძღოლი მერაბ ჯიქიძე, რომლებიც ხო, მე არ მიმუშავია ხაროცას ასტრაფოზე და მოკლედ ეს ხალხი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ
0: აუცილებლად
1: ისინი ზღებულობდნენ მონაწილეობას ამ პროცესში.
0: რომ არა მძღოლი, რომელმაც სწრაფად მოხდინა რეაგირება და გადაიყვანა ექიმი, შეუძლებელი იქნებოდა ექიმები ვართ და ვიცით პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლის დროს უეცარი გულის გაჩერებას რამდენად ერთწამიანი რეაგირება ჭირდება. წინ ყველა დაკარგული წუთი შეიძლება პაციენტის სიცოცხლე გადაარჩინო, მაგრამ დარჩეს მძიმე ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, რომელიც აღარ იქნება ჯანმრთელი.
1: კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, ღრმა ნევროლოგიური დეფიციტი შეიძლება დარჩეს ასეთ პაციენტს, ასე რომ ძალიან ბევრ რისკთან და ძალიან ბევრ გართულებასთან არის დაკავშირებული.
0: ეს პროფესია უსაზღვროდ საპასუხისმგებლო პროფესიაა და ძალიან დიდ ბევრ პრობლემას

0: ისე დასკვნას წერთ რადიოლოგიური კვლევის შედეგად. თქვენ ხომ ამაზე ფიქრობთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ფიქრობთ შეიძლება რამოდენიმე დღეც, რამოდენიმე საათი, შეიძლება კოლეგების აზრით მოიკითხო და ეს ექიმები, რომლებიც ასრაფო სამედიცინო დახმარებას
1: ეკითხებიან, წამებშია გადაწყვეტილება მისაღები.
0: პაციენტის საწოლთან თუ აი შემთხვევის
1: ადგილზე
0: დგებიან საშინელი რეალობის წინაშე და გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ერთ წამში. ლელა, მოგესალმები, ძალიან ბევრი ულაპარაკეთ.
1: დიდი შესავალი გავაკეთეთ, მოკლედ, ხალხატონ ლელა. მოგესალმებით.
0: მინდა და ჩვენი პატივისცემა გამოგვეხატათ არა მხოლოდ თქვენს წინაშე, არამედ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც თქვენსავით აი ესე მუდმივად თავისი ხშირად თავისი ჯანმრთელობის ხარჯზე ხიფათის დროს, გაჭირვების დროს, წვიმაში, თოვლში ადამიანების სიცოცხლეზე ზრუნავს. ფოთეშორის ეხა უცებ გამახსენდა და არ შემიძლია რომ ვთქვა უთარ მაპატიე, მე მყავს მეგობარი, ჩემი ჯგუფელი არაჩვეულებრივი ექიმი, რომელიც სწორედ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი იყო მთელი თავის სიცოცხლე და ძალიან ძიმე ავარიაში მოყვა, აი მიემართებოდნენ პაციენტი გადაარჩინეს და ბრუნდებოდნენ უკან და ძიმე მეტეოროლოგიური პირობების დროს თვითონ სასწრაფოს მანქანა მოხვდა და მან მიიღო ძიმე ტრავმა და ამ წუთში ის თვითონ საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას და მე უსურვებ მას ჯანმრთელობას, არ მინდა შეგნებულად სახელი და
1: უერთდებით ჩვენც.
0: ჩემი დიდი სიყვარული და პატივისცემა.
1: ჩვენც უერთდებით. კარგი,
0: დაიწყო შენი ექიმური კარიერა და რატომ მაინდამაინც სასწრაფოში?
2: მოგესალმებით. სულ ყველა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევებისთვის, დიდი მადლობა იმ სიყვარულისთვის, რასაც გამოხატავთ სასწრაფოს ექიმების მიმართ და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენი სიყვარული და მადლიერება, განსაკუთრებით ჩვენი პაციენტების მადლიერება. ჩემი მუშაობა დაიწყო 23 წლის ვიყავი, სუპირველად რომ მოვედი სასწრაფოში. ჩემთვის იყო ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევა, როგორ ვიმუშავებდი, აი ასე სწრაფად, დისციპლინირებულად,
0: მოწესრიგებულად,
2: იმიტომ რომ სასწრაფოს ექიმი მოითხოვს ბევრი ექსტრემალურად, ეს ჩემთვის ადრენალინი, მოითხოვს ბევრ ჩვევების ერთად ცოდნას. ეს მარტო არ არის რომ ექიმობა აქ არის რომ სტრაფი მოქმედება, სტრაფი გადაწყვეტილება,
0: ტრიაჟი,
2: ტრიაჟი, უშიშრობა ერთ-ერთი წამყვანი არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისეთ პირობებში გვიწევს მუშაობა სასწრაფოს ექიმებს ყველაც, რომ ყველანაირ შიშს რომ
0: ძლევენ,
2: გადალახავენ და ძლევენ და გუნდურობ.

0: ანუ რატომ დაემართა ასეთი რამ ახალგაზრდა პრაქტიკულად ჯამთელ მამაკაც?
1: ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, მორიგეობა რო დაიწყო, დილი საათები იყო, შემოვიდა მისამართი ქუჩაში ახალგაზრდა მამაკაცი უგონო მდგომარეობაში. გავედი და დაახლოებით 2 წუთში უკვე მისამართზე ვიყავით.
2: როგორ გაუმართლა რო თქვენ ეს ახლოს?
1: კი, ახლოს ვიყავით, წრაფად მივედით. მამაკაცი ტროტუარზე უგონოდ იწვა, ირგვლივ იყო ბევრი ხალხი, იყო პანიკა, ექიმო გვიშველეთ, გადარჩება, ხوار დაიღუპა. და როგორც აღნიშნეთ, არ აღნიშნებოდა პულსი, არ აღნიშნებოდა სუნთქვა, დავიწყეთ გეფერის სარეანიმაციო გულფირტვის რეანიმაცია. აღარ მოყვები რას თქვენ წაიკითხეთ, აი ამ გულფირტვის რეანიმაციად როგორც დაფიქსირდა პარკუჭოვანი ფიბრილაცია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი არითმია. დავარტყით დენი, არაერთხელ და შემდეგ უკვე თან დაიწყეთ ჰოსპიტალიზაცია. შემდეგ ასევე როგორც აღნიშნეთ, გულის გაჩერება ისევ დაფიქსირდა კლინიკაში და ისევ გუნდური მუშაობით, ისევ კლინიკა მამაც ძალიან ბევრი იბრძოლა და ძალიან აქტიურად იბრძოლა კლინიკამან, აღდგა რითმი და უკვე გადავიდა რეანიმაციაში პაციენტი. და როდესაც საღამოს პაციენტი მოვიკითხეთ, წეხან ბატონმა უთარმა აღნიშნა, გარდა იმისა რომ მართვა მთავარია, სწორი მართვა, გარდა იმისა რომ შეუნარჩუნეთ სასიცოცხლო
2: მაჩვენებლები
1: პაციენტსა, აი ტვინი ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ ჰიპოქსიისაგან არ დაზიანებულიყო და პაციენტი
0: აბსოლუტურად იყო, აი მაქსიმალური გაჩერება ქალბატონელმა,
1: გაჩერება გულის გაჩერება, რეანიმაცია მიმდინარეობდა მუდმივად, ანუ ხელოვნურად ვამუშავებდით
2: რომ
1: და დავასტაბილუროთ პაციენტი, მაგრამ მე უკვე ექიმები ყოველთვის

0: აი, კი ბატონო.
1: კი, როგორ არ მახსოვს. ხო.
0: ანუ ყველა მიცის, ეხა გადიან, ხო, 32-ზე, 32-ზე ესე იყო ჩაპერვა და მე უკვე რო გადადიხარ.
2: ისიც არის, მე რამდენადაც ვიცი, ეს გადამზადების კურსები არსებობს არაექიმებისთვისაც, ხო?
0: და ძალიან მნიშვნელოვანია არაექიმებისთვის გადამზადება, იმიტომ რომ სანამ ექიმი მივა, სანამ ბრიგადა მივა, თუ იქვე მყოფებმა იციან და იწებენ გეფერს, ამასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
1: აი მაგალითად პატრულის თანამშრომლები გადიან ამ
0: პატრულებიც გადიან, მაშველებიც გადიან,
1: მეხანძრეებიც
0: გადიან.

0: ეს ხო სწრაფად მიხვიდე. აი ეს პრობლემა.
1: ფილიალები მაგიტო არის.
0: ფილიალია და აი რამ დახლებით თქვენი ტერიტორია, რასაც მოიცავს
1: თქვენი. აი თქვენი მუხიანის ფილიალი.
0: რამდენ წუთში შეგიძლიათ ნებისმიერ მისამართზე რომ მიხვიდეთ?
1: არ არის პატარა ტერიტორია თქვენს დეკომბინებაში.
2: ფილიალია ჩვენ არის გლდანის ნაწილი, მუხიანი, თემქა. იქით ზღვის ტერიტორიაზეც გავდივართ, თუ დახმარება უნდა კიდე უფრო შორსაც გავდივართ. მაქსიმალური დრო, მაქსიმალურ სვიძახი არის ჩვენი მისვლის არის 10-12 წუთი. ეს არის ძალიან ნუ უფრო შორი მისამართი თუ ათორე. თუ ახლოს არის როგორ გიცხარ 2 წუთში ვიყავით მისამართი.
0: მაგრამ ამახსენდება, იცი არ შემიძლია ხა ცხოველი ფორმატი გვაქვს და ალბათ შეიძლება დღეს. აი ეს ყვადაღებული ვიდეო რო იყო, ექიმს რო ურეკავს, ანკეტას რო ახსენებს.
1: ხო.
0: აი ანკეტი შევსებათ. ხო შეიძლება. ეს ხდება ხოლმე მართლა, ისეთ იმდენი დრო იკარგება ამ ანკეტის შევსებაში.
2: ასე ამბობენ, მაგრამ როდესაც რეკავს პაციენტი და მისამართს იღებს, ის უკვე გადმოგვცემს ჩვენ მისამართს, მაგრამ
0: პარალელურ დროში აგროვებს
2: ინფორმაციას, რომ თუ შეუძლია დაეხმაროს იქიდან რჩევის
0: სახით. ჩვენ მიდიხართ და გაწოდეთ
2: თან. და შემდეგ ჩვენს გვაწოდეს ამ ინფორმაციას. ან დრო არ იკარგება დარეკვიდან. პაციენტი გონია როცა ცუდად არის ადამიანი რომ იკარგება, მაგრამ ეგრე არ არის. ის მისამართი უკვე გადმოცემულია, მიიღებს და მისამართს დააფიქსირებს.
1: დაუშვათ, აი ესეთ შემთხვევები თუ არის, რომ დაუშვათ რაღაც ერთი გარკვეული თბილისის გეოგრაფიული არეალი და ძალიან დატვირთულია სასტრაფოები და შეიძლება რომ სხვა ფილიალიდან გამოგიძახონ სხვა უბანზე.
2: კი, როგორ არა,
1: ხდება ესეთი რამ.
2: კი, როგორ არა, თუ მაგიტო თქვით, თუ თქვა
0: ექსტრემალური სიტუაცია თუ არის მთელი ქალაქის სასტრაფოები.
2: კი, მთელი ქალაქის მასშტაბით შეიძლება გაგიშვან. იმის დამიხედვით სად უფრო ახლოს ახარ და როგორ ახარ იგიშვებენ ერთი უბნიდან მეორეში თუ იმ უბანში უკვე ბრიგადები აღარ არიან დატვირთულია აბსოლუტურად სხვას გადასცემენ მაშინ ამ მისამართს მაგხრივ კი ნაწილდება თვითონ ანაწილებენ
0: მაგრამ აი ესეთ გლობალური
1: გლობალური თავისთავად
0: პრობლემა კი მინახავს როცა სხვა კი ყველა ფილიალი სასტრაფოებიც შემოსულა
2: ფილიალი ქალაქის მასშტაბით გადაგანაწილებენ აბსოლუტურად ისე რომ
0: პედიატრიულ სამსახურსაც ითვალისწინებს

0: რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენ ისკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანა.

0: ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები,

0: 24-18 ქობულეთი დავით აღმაშენებლის 175 ჯორჯია პალასი თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას

0: გასასოებით.
1: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხვაბხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქსიოს!
2: აქსიოს!
1: აქსიოს! აქსიოს!
3: კენჭისყრის შედეგები მართლმადიდებელ მრევლს გააცნო ქიროტონით უპირატესმა, უხუცესმა მღვდელმთავარმა მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ. თავად მიტროპოლიტმა შიომ, როგორც უკვე ახლა დაარჩეულმა კათოლიკოს პატრიარქმა შიომ მესამემ, პირველად დალოცა თავისი სამწყსო, მან თქვა სამადლობელი სიტყვა, მადლობა უთხრა ღმერთს და სრულიად საქართველოს და როგორც აღნიშნა, მას დაეკისრა მძიმე ჯვარი პატრიარქ შიოს თქმით, შეუცნობელია ღვთისგანგებულება.
4: ნელია ჩემთვის ამ ძუთებში გამოვხატო ეს წინაშე ჩემი სულიერი განწყობა, ფიქრები, განცდა, რაც თან ახლავს იმ არჩევანს, რომელმაც წინაწილად დაბრუნა დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. უპირველეს არის მადლობა ვწირა მაღალ ღმერთს ამ დიდი წამოგისთვის, რომელიც მოიღო ჩემს უფლისებაზე. მადლობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მემთავრებს, ჩემთანი გამოჩენილი ეზოთელ დიდი ნობისთვის, თითოეულ ადამიანს, ვის გაუგალობა დიმბაცა დევანდელი კრების ღირსეულ და წარმართვისთვის, განსაკუთრებული მადლობა გაქვთ ქართველ ხალხს, სიყვარულის

0: ბუღაძე, უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში, მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს, რა განცხადებები გაკეთა უშუალოდ სამების საკათედრო ტაძართან.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში ახალი ეტაპი იწყება. ილია მეორის გზას, რომელმაც საზოგადოება ეკლესიაში დააბრუნა, ახლა სინოდის მიერ გამორჩეული პატრიარქი შიო მესამე გააგრძელებს. ერი და ბერი თანხმდება იმაზე, რომ ის ეკლესიის ღირსეული წინამძღოლი იქნება და გააგრძელებს იმ ღირებულებების ერთგულებას, რამაც ბოლო წლებში ეკლესიას სტაბილურობა, სიმშვიდე და სულიერი ერთიანობა მოუტანა. ასევე ითქვა ისიც, რომ ახალი პატრიარქის მთავარი და ერთადერთი პრიორიტეტი საქართველოს ზრუნვა იქნება და ის ამ გზაზე მარტო არ იქნება. მის გვერდზე

0: მიყვარხართ, გილოცავთ და მალე ჩვენს უწმინდეს სოხუმში ჩაეტარებინოს წირვა.
1: გაფართოებული კრება დღეს პირველ საათზე დაიწყო და დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. სინოდის წევრების გადაწყვეტილებით საქართველოს ახალი პატრიარქი ყავს.
2: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას, თქვენო უწმინდესობა მოუდიდესი ისტორიული

0: შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 275, ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, კლასინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
9: მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია, ვინც ახლა შემო

0: აქვს ერთი მორიგეობას დარწმუნებული ვარ ამაში. აი შემდეგ როგორ ახერხებთ, ა თქვენი მეთოდი გაქვთ რამე აი ენერგიის აღდგენის და ემოციურად ისევ ასე ვთქვათ ფორმაში ჩადგომის.
1: იცით როგორ არის, აი გადარჩენილი ადამიანის სიცოცხლე მთლიანად ერთ ყველაფერს ერთიანად აღადგენინებს ხოლმე. ამა ეს ემოცია მთლიანად ყველაფერს ერთიანად აღადგენინებს ხოლმე. პაციენტები, რომლებიც შეხვდებიან, რომლებიც მადლიერებას გამოხატავენ, რომელსაც უთქვიათ, რომ აი ეს გოგო, ეს გოგალები მაინც ახლა ცუსტი გონიათ, მაგრამ ისე ივაშკაცა ამ გოგომ, რომ აი ჩემი ოჯახის წევრია და უკვე ყველაფერი, ყველა ეს ემოცია ერთიანად დაღლილობა და ყველაფერი მოგეხსნება ხოლმე. აი ეს არის ძალიან დიდი სტიმული ჩვენთვის.
2: ერთნიშნულად რა თქმა უნდა.
1: დანარჩენი ჩვეულებრივად როგორც ხდება ოჯახში, მეგობრებში, რა ვიცი.
0: ანუ ერთი დღე მუშაობთ და რამდენი დღე ისვენებთ?
1: სამი დღე ვისვენებ და ერთი დღე მორიგეობთ. დილიდან დილამდე.
0: დილიდან დილამდე 24 საათი.
1: 24 საათი, დიახ, 24 საათი მუშაობთ.
2: დილიდან დილამდე.
0: დილიდან დილამდე 24 საათი როგორია, აბა, იარე გამოძახებებზე
2: და 20 წლის განმავლობაში.
0: აბა.
1: შეიძლება მსგავსი რეანიმაცია ორიც შეგხვდეს დილიდან დილამდე, დღეში ორი შეგხვდეს, მსგავსიც
2: სხვადასხვანაირად. ალბათ გამოძახება საერთოდ დღის განმავლობაში ორი გამოძახებით არ შემოიფარგლება თქვენ.
1: არა, გამოძახება საკმაოდ ბევრია, დაახლოებით 15-დან 20-მდე არის ჩვეულებრივ, თუ უფრო დატვირთული არის რაღაც ვირუსები არის ან ისეთი პერიოდი, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს კიდე გამოძახება.
2: ამიტომაც არ მინდა იმისი რა ხდებოდა კოვიდის დროს.
1: კოვიდის დროს მართლა სასწაული ხდებოდა, მართლა სასწაულად იმუშავეს სასწრაფო ექიმება, გმირულად და უშიშრად იმუშავეს სასწრაფო ექიმება.
0: ანუ სხვა რეჟიმზე იყავით, ხო, გადასული?
1: სხვა რეჟიმზე ვიყავით გადასული. ყველა რო ალბათ დისტანციით იყო და ყველა რო იზოლირებული იყო სასწრაფო ექიმები, არა მარტო 22 კიდე დატვირთული რეჟიმით, კიდე უფრო დატვირთული რეჟიმით მუშაობდნენ და მუდმივად იყვნენ კოვიდ პაციენტებთან, მუდმივად იყვნენ მათ მართვაში.
2: გარდა თვითონ ფიზიკური ავადობისა, რამდენია შიშით შეპყრობილი, რომელიც გიძახებს დარწმუნებულია, რომ აქვს მძიმე და უნდა დაამშვიდო,
1: ემოციურად
2: მოეკიდო.
1: ამიტომ სასწრაფო ექიმი არ არის მარტო ბევრისთვის ხანდახან შეიძლება ოჯახის წევრივით აღმოჩნდეს, ფსიქოლოგიური დახმარება უნდა დადეთ, შენი ერთი სიტყვაც კი ამშვიდებდეს. ბევრ უნარებს მოითხოვს ერთად, გარკვეულწილად ფსიქოლოგიურ მზადყოფნას, ისე რომ სხვას დაეხმარო.
0: აი სწორედ ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველა ვერ იქნება სასწრაფო ექიმი.
2: რა თქმა უნდა.
0: შეიძლება იყოს კარგი ექიმი,
2: მაგრამ ვერ იყოს სასწრაფო ექიმი.

0: ადათ ჩვენგან მადლობა
1: ყველა მის კოლეგას.
0: კი, კი ბატონო.
2: მეც იცით რა, მეც ესე საბოლოს დასკვნასავით ვიტყოდი. სასწრაფო ექიმებმა მართლა ძალიან რთული არის გარკვეულ სპეციფიკას მოითხოვს, მაგრამ თუ ყველა პაციენტში დაინახავ შენი ოჯახის წევრს და მეუდგები როგორ შენი ოჯახის წევრი დედას, მამას, ძმას, მეგობარს, შვილს, აუცილებლად ეს ყველაფერი უფრო გაგიმარტივდება.
1: კი, ნამდვილად ასეა.
0: გემშვიდობებით ერთი გვირით.
3: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას, დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები

0: ბიჯიზე.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

მეტალურგიის ისეთი საიდუმლოებები ჰქონდათ ნაზიარები, რომლებიც კაცობრიობისთვის მხოლოდ 1000 წლეულების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. რა დანიშნულება ჰქონდა მას? ეს იყო ასტრონომიული კალენდარი, რომელიც ვარსკვლავთა მოძრაობას უცნობელად აღრიცხავდა, თუ ეს ღვთაებრივი საჩუქარია, რომელიც კაცობრიობამ სხვა სამყაროდან მიიღო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ დისკო მხოლოდ ნაწილი იყო უფრო დიდი და რთული მექანიზმისა, რომელიც ენერგიის კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა. დღეს დისკო მუზეუმის ვიტრინაში დუმს, თუმცა მისი სქემები კვლავაც აღვიძებს მთავარ კითხვებს. ვინ იყვნენ ეს უძველესი ინჟინრები? რატომ გაქრა მათი ცოდნა უკვალოდ? და კიდევ რამდენ ასეთ

სულთან სალაჰადინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუა მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰადინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის თავისებური სიმბოლოა. ტექსტში ნათქვამია: ვფიცავი მსაც, რომელმაც ღვთაებრივი სიტყვა ადამიანობას დაუკავშირა. ვფიცავი მთვისებას, რომელიც მარიამმა ტანად იღო. ვფიცავი მტანს, რომელიც მაცხოვრის თვისებების მიმღები გახდა. ვფიცავ მესიას და მის სიტყვას აკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივი

დაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ეძებს სამსახურს.

0: ავტოკეფალური, სამოციქულო, მართლმადიდებელი, ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
1: აქციო.
0: მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის, მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
1: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
0: ულოცავთ მის მაღალყოვლადსამდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას, საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქციოს!
2: აქციოს!
0: აქციოს! აქციოს!
3: კვენო უწმინდესობა უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს განცხადება ნათქვამია ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილების მისაღოც წერილში. როგორც წერილში აღნიშნული, ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ილია მეორეს გზას აგრძელებს.

0: კანონმდებლობა მათ შორის საუბარი შეეხო განათლების სფეროში არსებულ ურთიერთობებს და ამ მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებას.
1: შეხვედრაზე შევეხეთ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ საკითხს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია. ამ

0: საქართველოს დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით სლოვაკეთში ვიზიტს მნიშვნელოვანი გზავნილებით ასრულებს ქვეყანა, რომელიც 22 წელია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ამბობს, რომ მზად არის საქართველოს ინტერესები ევროპულ გაერთიანებაში დაიცვას.
1: ნინო არღულიანი საუბრობდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. მთავარი გამოშვება

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი

0: ვირუს 42 597 55 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: სული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: შია ქრონიკა FM 20 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის ისტორიული დღე ქვეყნისა და ეკლესიის ცხოვრებაში პატრიარქი არჩეულია დელთავართა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საპატრიარქო ტახტს სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი დაიკავებს დღეიდან უკვე შიო მესამე სამების საკათედრო ტაძრიდან არჩევის შემდეგ სიონში ილია მეორის სულის მოსახსენიებელი ბანაშვიდი აღავლინა უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და სხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე ასეთია საეკლესიო ტიტული სრულად გიორგი აბაზაძე სამბის საკათედრო ტაძარში ჩატარებული გაფართოებული კრების შესახებ
5: მამაი ჩვენი შიო მესამე აქციოს აქციოს
6: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით ღვთის მადლით და სასოებით
3: 22:57 წლის მიტროპოლიტი შიო მოციქულ ანდრიას მიერ დაარსებულ კათედრაზე 152 წინამძღოლად აირჩიეს. ამ შედეგის გამოცხადებიდან საქართველოს ეკლესიის დაქვრივებულ უძველეს საპატრიარქო ტახტს ახალი მემკვიდრე ჰყავს.
5: თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის, მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
3: მართლმადიდებელი ეკლესიის ახლად არჩეულ მწყემს თავარს ყველა ის ტიტულატურა ებოძა, რაც საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ტახტის წოდებაა.
7: მადლობა

0: და მეორის გზის გაგრძელებით უპასუხებს.
1: საუკუნეების წინ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხდომილობით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. აქ შეკრებილნი მადლიერებით და სიყვარულით ვიხსენებ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრებს. ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა მისი უწმინდესობის სულიერი სიდიადე და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, წმენდის თავისა, რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღვნა.

0: ფალესტინებით შიო მესამე კარგად იცნობს ეკლესიის ყოველდღიურობას და მის გამოწვევებს, ამიტომ ყველა დარწმუნებულია, რომ ის ეკლესიის ღირსეული წინამძღოლი იქნება. ყველა თანხდება იმაზეც, რომ ის შეძლებს ისეთივე ერთგულებით იზრუნოს ეკლესიაზე და ქვეყანაზე, როგორც ამას 10 წლეულების განმავლობაში ილია მეორე აკეთებდა. და ამ გზაზე ითქვა, რომ ის მარტო არ იქნება, მასთან ერთად იქნება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ყველა სასულიერო პირი.
1: შვიდობით, ერთსულოვნებით იმოქმედა სინოდმა, გამოჩნდა ღვთის განგებულება, ღვთის ნება, იწყება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში. და ყველა უნდა ველოდოთ იქ სიკეთეს.
2: საქართველოს ზრუნვა არის თავარი პრიორიტეტი და მგონია, რომ პატრიარქი მხოლოდ მარტო არ იქნება ამ საქმეში, წმინდა სინოდი ყველანი თავის გამოცდილებით შეეხიდებიან მას მსახურებას.
3: მე მგონია, რომ ეკლესიამ სწორი არჩევანი გააკეთა. სწორი არჩევანი და მე უკვე შიო, უწმინდესი შიო, ღირსეულად გავწევა ქართულ ეკლესიას.
4: ღვთისმადლის ჩვენ გჯერა, რომ ახალი პატრიარქი იმ გზას გააგრძელებს, რაც ჩვენმა პატრიარქმა დაიწყო და ეს გზა გაგრძელდება და ბედნიერები ვართ იმით, რომ ეს ეკლესია არის ერთიანი მყარი.
0: წმინდა სინოდის მიერ პატრიარქად გამორჩეული შიო მესამე საპატრიარქო ტახტის ხელმძღვანელობას ოფიციალურად ხვალიდან შეუდგება და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ახალი ეპოქაც დაიწყება.
5: განაგრძობთ გამოშვებას შიო მესამეს, უოცავს ხელისუფლება, განცხადება გავრცელეს ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილებმა. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს ამ განცხადებების შინაარს.
6: ერთ-ერთი პირველი, ვინც შიო მესამეს პატრიარქად არჩევა მიულოცა, ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები იყვნენ. მისალოდ წერილში ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე და მისი მეუღლე იმ დიდ პასუხისმგებლობაზე წერენ, რომელიც წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ახალ პატრიარქს დაეკისრა. რამათივე განმარტებით ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო იზრდება იმ ფონზე, როდესაც შიო მესამემ ილია მეორის გზა უნდა გააგრძელოს. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილებს სწამთ, რომ შიო მესამის მოღვაწეობა

0: სისა და უნეტარესის ილია მეორის მემკვიდრეობა. ღმერთი იყოს თქვენი და სრულიად საქართველოს მფარველი.
1: დღეს 2026 წლის 11 მაისს უფლისნებით მის 2000 სლოვან ეკლესიაში ანდრია პირველწოდებულის კათედრაზე საქართველოსი ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლისთავზე გამოირჩა ახალი პატრიარქი ღირსეული მღვდელმთავარი ღირსეულთა შორის უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ინებოს უფალმარათა მრავალი წელი სწორედ ამგვარად მოიხსენიოთ საქართველოს ეკლესიის საჭეთფრო ველი ღვთისწყალობა და მადლი არ მოკლებოდეს მას მძიმეა პატრიარქის ჯვარი და მისი ზიდვა განსაკუთრებულ შემწეობას საჭიროებს ყველას გილოცავთ ამ უდიდეს ისტორიულ დღეს ისტორია გრძელდება ხარობს საქართველოს 2000 სლოვანი ეკლესია
2: 11 მაისი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს თარიღად იქცა ეს კახაკალაძის მისალოს წერილში წერია ქართული ოცნების გენერალური მდივანი წერს რომ ეს არის დღე რომელიც ყოველთვის შეგვახსენებს იმ მარადიულ ფასეულობით ტრილოგიას რომელზეც ჩვენი ქვეყანა დგას მისალოს წერილი გავცელა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა რომელიც დაარწმუნებულია რომ შიო მესამე ღირსეულად გააგრძელებს ილია მეორის გზას გააძლიერებს ეკლესიის ერთობას მშვიდობას და ეროვნულ ფასეულობებს
1: ვულოცავ მთელ საქართველოს ამ უდიდეს ისტორიულ მოვლენას ქვეყნის სულიერი ლიდერის საქართველოს 142 პატრიარქის არჩევას. დღეიდან საქართველოს ეკლესიის წინამძღოლია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე. ეს არის დღე, რომელმაც საქართველოს პატრიარქ შიო მესამის მოღვაწეობით კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს ქართული ეკლესია. ხელი შეუწყოს ერთში სულიერების ამაღლებას, ეროვნული თვითყოფადობის განმტკიცებას, მშვიდობის შენარჩუნებას. მაისი სამუდამოდ დარჩება ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს თარიღად, რომელიც ყოველთვის შეგვახსენებს იმ მარადიულ ფასეულობას, რაზეც დგას საქართველო ღმერთის სამშობლო ადამიანი.
0: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალ პატრიარქს უწმიდესა და უნეტარეს შიო მესამეს გულითადად ვულოცავ ამ უდიდეს პასუხისმგებლობას და ისტორიულ მისიას. განსაკუთრებული მადლობა და პატივისცემა ეკუთვნის უწმიდესა და უნეტარეს ილია მეორეს, ერის სულიერ მამას, რომლის მრავალწლიანი ღვაწლი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. დარწმუნებული ვარ, მისი უწმიდესობა შიო მესამე ღირსეულად გააგრძელებს ამ დიდგზას, გააძლიერებს ეკლესიის ერთობას, მშვიდობასა და ეროვნულ ფასეულობებს. სულიერ სიმტკიცეს ჯანმრთელობას და ღვთის შეწევნას საქართველოს საკეთილ დღეოდ.
3: ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ეს არის უდიდესი ჯვარი, რომელსაც დარწმუნებულები ვართ, რომ მისი უწმინდესობა ძალიან ღირსეულად ატარებს იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი პიროვნება გახლავთ ის, მისი გამორჩეული თვისებები, თუნდაც ის ფაქტორი, რომ სწორედ შიო მესამე იყო გამორჩეული თავად უწმინდესის და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერ ეს თავისთავად უკვე ძალიან ბევრ ამეზე მეტყველებს
4: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე ილია მეორეზე საუბარი წარსულ დროშიც კი ძალიან რთულია და მასაკურველია ეს სერიოზული თამაშია და როგორც თვითონ აღნიშნეს საკმაოდ ძიმე ჯვარია ეს პასუხისგებლობა გააჩნია აწ უკვე პატრიარქ შიოს ის რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი წარსული აწყო, რომელთაც შეუძლია გაყვეს აი ამ გზას, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში გაყვალა ილია მეორე.
2: საქართველოს ეპოქალური პატრიარქის გარდაცვალებიდან 55 დღეს წმინდა სინოდმა ახალი პატრიარქი აირჩია. უღმერთო კომუნისტური რეჟიმიდან ჭეშმარიტ წარწმუნებამდე ეს ილია მეორის გზა იყო. ქართველი ერი ახლა ამ გზას შიო მესამესთან ერთად გაუყვება.
5: სოფო ბერიძე საუბრობდა. ის იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის

0: თოლსომეთის რაიონში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 21, ბათუმსა და ქობულეთში 24, 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და გორში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქოლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით.

0: პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გაგდეთი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეგებს.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი.

0: მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: თუნიკის სპეციალური გამოშვება.
1: პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით ამ წუთებში ირაკლი კირცხალია საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი აკეთებს განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: მოგესალმებით. დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული დღეა. ულოცავ სრულიად საქართველოს ერს და ბერს საქართველოს

დარწმუნებული ვარ, ის ღირსეულად გააგრძელებს იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ხვაწმოსილ გზას, რომელიც დაგვიტოვა ჩვენმა სულიერმა მამამ ილია მეორემ. ასე რომ კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს და ერს და ბერს გილოცავთ დღევანდელ ისტორიულ დღეს. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ უმრავლესობის სხდომას, მოგეხსენება ტრადიციულად სასესიო კვირა 4 შაბათს 5 შაბათს იქნება პლენარული სხდომები, ვინაიდან ხვალ ვიცით, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული დღე იქნება. რაც შეეხება დღევანდელ სხდომას, ესწრებოდა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ობახიძე, ასევე სახელმწიფო მინისტრი და ვიცე-პრემიერი ბატონი მამუკა მდინარაძე. განვიხილეთ და ვისაუბრეთ მიმდინარე პოლიტიკური და მიმოვიხილეთ მიმდინარე პოლიტიკური თემები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი დასწრება დღევანდელ უმრავლესობის თემაზე. მოგეხსენებათ ბატონი მამუკა მდინარაძე სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის დაკავების შემდეგ პირველად იმყოფებოდა ამ ფორმატში, ისე რა თქმა უნდა პირველად ვერ ვიტყვით. აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ მონატრებული გვყავდა ამ დარბაზში, ამ შემადგენლობით ბატონი მამუკას ნახვა. მოკლედ მიმოვიხილეთ ყველა მიმდინარე საკითხი, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო. მოგეხსენებათ დეპუტატების მხრიდანაც იყო ბევრი მნიშვნელოვან აქტუალურ თემაზე კითხვები. აიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმიც. მოგეხსენებათ ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ის მნიშვნელოვანი მიმართულებები ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რაც ვთქვათ, ბოლო ამ ორი კვირის მანძილზე და არა მხოლოდ დაკვირდა ჩვენს ქვეყანაში. განვიხილეთ ეკონომიკური მიმართულებები, ასე ძირითადად ისაუბრა ბატონმა ირაკლი ობახიძემ, პრემიერ-მინისტრმა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საპარლამენტო კომისია ფასების შესაბამისად დაასრულა მუშაობა. დარწმუნებული ვარ, თითოეული თქვენთაგანი გაეცნო დასკვნას, საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში გაეცნო დასკვნას იმ რეკომენდაციებს, რომელი რეკომენდაციებიც იყო გაწეული აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ. პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ დეტალურად

ძალიან ინტერესის საგანი იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის და ბევრი სპეკულაციების საგანი იყო ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მხრიდან და მოვისმინეთ იმ კომუნიკაციის შინაარსი, რა კომუნიკაციითაც ბატონმა ზელენსკიმ გამოიჩინა ინიციატივა ბატონ ირაკლისთან შეხვედრის. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძირითადი, ასევე ვისაუბრეთ იმ შეხვედრებზე, რომელიც მოიხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატები და წარმომადგენელი, ასევე თქვენთვის ცნობილია, რომ კაპირებს დელეგაცია ჩამოსვლას. ეს ამბების მოვიხილეთ, თუ რა გეგმები გვაქვს და რა არის ჩვენი პოზიცია ზოგადად და ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს არახალი უნდა იყოს ნებისმიერ ჩვენ მეგობართან და პარტნიორთან, ვისთანაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მზად ვართ ურთიერთობის გადატვირთვისთვის და თვისებრივად ახალი ურთიერთობის დაწყებისთვის ახალი ფურცლიდან. რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესები და გამომდინარე ეს, რა თქმა უნდა, აი ამ პათოსში იქნება ყველა შეხვედრა და ამ პათოსში განვითარდა ყველა შეხვედრა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ეკონომიკურ ზრდაზე და ზოგადად ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფო მინისტრის როლი და იმ კოორდინაციის როლი და ზოგადად იმ განვლილი გზის როლი და შეფასება, რაც ეხება კორუფციასთან ბრძოლას. ჩვენ ვიხილეთ განსაკუთრებით ბოლო 8 თვის განმავლობაში, თუ როგორი, ასე ვთქვათ, შეუვალი ბრძოლა ჰქონდა ჩვენ კორუფციის წინააღმდეგ, რამაც პირდაპირ მნიშვნელობა, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ სადაც 2-3%-ით უკვე აისახება ეკონომიკაზე ის აღმოფხვრილი ლუფტი, ასე ვთქვათ, კორუფციის, რომელიც აღმოიფხრა და რომელიც გამოირკვა, ესე ვთქვათ, ესე გაგრძელდება. სახელმწიფო მინისტრმა ასევე ამ კუთხით ისაუბრა რა გეგმები აქვს სხვადასხვა სამინისტროს და როგორ

თემასთან დაკავშირებით. ასევე მოგეხსენებათ ეგრეთ წოდებული ოქტომბრელების საქმე, გამოვიდა უკვე განაჩენი. ესეც ღიმილის მომგვრელია იმ კომენტარებმა და იმ მარაზმის და აბსურდის თეატრის გამეორებამ. შემდეგ მათივე გარეპატრონების მხრიდან თუ აღშიდა აგენტურის მხრიდან კიდევ ერთხელ გაგვახსენა ჩვენს და ჩვენ საზოგადოებასაც, თუ როგორ ამორალურ ძალასთან გვაქვს საქმე, რა კომენტარებიც ამ ეგრეთ წოდებული ოქტომბრელების განაჩენის შემდეგ მოვისმინეთ, რომ თითქმის ყველაფერი, რაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა, რაც საზოგადოებამ პირდაპირ ეთერში იხილა, ის მოწოდებები, ის ქმედებები, რაც ნახეთ, ამას ესე უტიფრად დღესაც ამდენი ხნის შემდეგ გვირაცხავდნენ თითქოს თავისუფალი სიტყვის თავისუფლების გამოხატვა და ასე შემდეგ, ხო? ასე რომ კიდევ ერთხელ ნახეთ მათი სახე. ასევე ისაუბრა ბატონმა მამუკამ იმ ძალიან სენსიტიურ თემაზე, რასაც ქვია ჯაშუშების გამოვლენა. ჩვენ ახლა ქვეყნებს არ ვასახელებთ სპეციალურად, მაგრამ შეიძლება საზოგადოება რაღაც მინიშნებები თხდება, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ეს არ იქნება არავითარ შემთხვევაში დაფიქსირებული და გათქმული. ამასთან მიმართებით თუ რა გეგმები აქვს უსაფრთხოების სამსახურს, ასევე ის მიერ დაქვემდებარებულ დანაყოფებს და სამსახურებს და მათი კოორდინაციის როგორ კოორდინაციას აპირებს, ამაზე იყო საუბარი.

0: მცდელ არჩევნების შემდეგაც არ წყდება შეტევა ქართულ ეკლესიაზე, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან. დღეს ვიხილეთ მიხეილ სააკაშვილის და გიგი უგულავას განცხადებები, რომელსაც ისინი სოციალურ ქსელში წერენ, მათ შორის ახლა უკვე კათოლიკოს პატრიარქზე. როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს და რას ემსახურება ეს განცხადებები?
1: ეს განცხადებები ემსახურება იმას, რასაც ემსახურებოდა მათი საქმიანობა, როგორც პოლიტიკაში, ისე იმ აგენტურაში, რომელიც შემდეგ სრულიად ნიღაბჩამოხდილებმა და გაცხადებულმა გააგრძელეს თვითონ ოპოზიციიდან, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციიდან. ემსახურება ერთს არაერთხელ გვითქვამს ჩვენ ილია მეორის სიცოცხლეში, თუ რაოდენ დიდ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას პიროვნულს, როგორ შეურაცხყოფას აყენებდნენ თვითონ ინსტიტუციას, ჩვენ მართლმადიდებელ ეკლესიას, ავტორიტეტებს. ავტორიტეტი იყო, არის და იქნება ილია მეორე ავტორიტეტია თითეული ქართველისთვის, ამ სამშობლოს შვილისთვის, მართლმადიდებელი ეკლესია, რასაც ისინი უტევდნენ. გაგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა გაიხსენა ერთ-ერთ ოფისში, მათი ალბათ ხელმძღვანელების ოფისში, აღარ მახსოვს ინდიაის ოფისი იყო, ჰქონდათ დაფა, სადაც ეწერა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქო და შემდეგ რეიტინგი, თუ რა რეიტინგი ჰქონდა საპატრიარქოს და ამ ინსტიტუციას და კათოლიკოს პატრიარქს ქართულ საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ისინი უტევენ ყველაფერს, რაც უდრის ქვეყნის იდენტობას, სარწმუნოებას, არს, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყნის იდენტობა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის იდენტობას შეარყევ, როდესაც რწმენას შეარყევ და რწმენაში მყოფ ადამიანს შეიძლება რომ შეურყიო რწმენა, ის ადამიანი არის მარტივი სამართალი. ესენი მოქმედებენ ამ ფორმულით. მაგრამ რას უკაცრავად? მათ არიციან, ან იციან და არ უნდათ გაიაზრონ და არ უნდათ იცოდნენ ის ისტორია და ის გზა საუკუნეების მანძილზე, რაც ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა და თუ რას ნიშნავდა ჩვენთვის ყოველთვის არწმუნება, რწმენა და ჩვენი ეკლესია. აი ამ გზას, ამ პათოს აგრძელებენ. ამას რა თუნდა რიგითი პეტრესაავები, რიგითი უგულავები, რიგითი გვარამიები, რიგითი სააკაშვილები, რომელიც წმინდა გიორგიზე გახსოვთ თქვენ ის ცნობილი ჩანაწერი, რომელიც რეალებდა ინტერნეტში, თვითონაც არ ურყვიათ ამ უარყვიათ ამ ჩანაწერის ავთენტურობა, თუ როგორ ქილიკობენ სხვადასხვა წმინდაზე ჩვენი ქვეყნის წმინდა

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ქართული კინომუსიკა.

0: ხელსები. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. Globalcell. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
7: საქართველოში 21 საათია.

სვეტიცხოველში ინტრონიზაციისთვის სამზადისი უკვე დაიწყო.

0: ერთება იმ ფონზე, როდესაც შიო მესამემ ილია მეორის გზა უნდა გააგრძელოს. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილებს სწამთ, რომ შიო მესამის მოღვაწეობა სიმშვიდის, თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა. ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ახალ ისტორიულ ფურცელზე წერს მისალოც გზანულში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ ეკლესია ყოველთვის იყო სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმტკიცის ურღევი ბურჯი. ჯერა, რომ თქვენი მწყემსთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება, წერს მისალოს წერილში მთავრობის მეთაური. კათოლიკოს პატრიარქის როლი საზოგადოებაში მშვიდობის, სიყვარულისა და ურთიერთ პატივისცემის დამკვიდრების საქმეში, რომ განუზომელია, ამ გზავნილს პრეზიდენტის წერილში ვკითხულობთ. ღირსეული მღვდელმთავარი ღირსეულთა შორის, ამ სიტყვებით შიო მესამეს პატრიარქად არჩევას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ულოცავს, რომელიც სხვების მსგავსად უწმინდესის ძიმე ჯვარზე წერს და ამბობს, რომ მისი ზიდვა განსაკუთრებულ შემწეობას საჭიროებს.
1: თქვენ უწმინდესობა გულითად გილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყოთ თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის, ერის და ბერის სულიერი მამა. თქვენ უწმინდესობა უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურო ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ აგრძელებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის გზას, რომელმაც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რთულ და ქარტეხიდებით აღსავსე პერიოდში ჩვენი ხალხი და ქვეყანა ღირსეულად ატარა. გვწამს, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის, თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ძალას და სულიერ სიმტკიცეს. ღმერთმა დალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველო. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები.
2: დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი წინამძღოლი ხავს, სრულიად საქართველოს ულოცავ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას. უწმინდესო და უნეტარესო შიო მესამე, უდიდესი პატივისცემით გილოცავთ ამ უაღრესად საპატიო და უაღრესად საპასუხისმგებლო მისიაზე გამორჩევას. გვწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგრძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც 10 წლეულების განმავლობაში განსაკუთრებული სიბრძნითა და სიყვარულით ქმნიდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი ილია მეორე. დედა ეკლესია ყოველთვის იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმტკიცის ურყევი ბურჯი. სწორედ მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებმა

0: ვასა და ეროვნულ ფასეულობებს, ვუსურებს სულიერ სიმტკიცეს, ჯანმრთელობას და ღვთის შეწევნას საქართველოს საკეთილდღეოდ.
1: ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ეს არის უდიდესი ჯვარი, რომელსაც დარწმუნებულები ვართ, რომ მისი უწმინდესობა ძალიან ღირსეულად ატარებს იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი პიროვნება გახლავთ ის, მისი გამორჩეული თვისებები, თუნდაც ის ფაქტორი, რომ სწორედ შიო მესამე იყო გამორჩეული თავად უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერ. ეს თავისთავად უკვე ძალიან ბევრ ამეზე მეტყველებს.
2: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე ილია მეორეზე საუბარი წარსულ დროშიც კი ძალიან რთულია და მასაკვირველია, ეს სერიოზული თამასაა და როგორც თვითონ აღნიშნეს, საკმაოდ მძიმე ჯვარია ეს პასუხისგებლობა. გააჩნია აც უკვე პატრიარქ შიოს ის რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი წარსული აწყო, რომელთაც შეუძლია გაყვეს აი ამ გზას, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე გაყვალა ილია მეორე.
3: საქართველოს ეპოქალური პატრიარქის გარდაცვალებიდან 55 დღეს წმინდა სინოდმა ახალი პატრიარქი აირჩია. უღმერთო კომუნისტური რეჟიმიდან ჭეშმარიტ სარწმუნოებამდე ეს ილია მეორის გზა იყო. ქართველი ერი ახლა ამ გზას შიო მესამესთან ერთად გაუყვება.
4: სოფო ბერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას თბილისის მერია საქართველოს ახლადარჩეული პატრიარქის ინტრონიზაციაზე. დასწრების მსურველთა უფასო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს აღნიშნულია ინფორმაციაში. მერიის ცნობით მოქალაქეები მუნიციპალური ავტობუსებით პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრამდე, ქვეყნის 142 პატრიარქის ინტრონიზაციის დასრულების შემდეგ კი ისევ რესპუბლიკის მოედნამდე იმგზავრებენ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 12 მაისს 8 საათზე გავა თბილისიდან მცხეთის მიმართულებით. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით უკვე დავბრუნდებით.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61

ყურადღება. დისკო ზედაპირზე აღბეჭდილია რთული სქემა, რომელიც გასაოცრად მოგვაგონებს თანამედროვე მიკროპროცესორს ან კოსმოსური ხომალდის მართვის პანელს. მასზე დატანილი სიმბოლოები კი არცერთ ჩვენთვის ცნობილ დამწერლობას არ მიეკუთვნება. ყველაზე გამოუგნებელი მისი დამზადების ტექნოლოგიაა. დისკო შესრულებულია ისეთი იუველირებით.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი

0: ბის სოფხედველობის მიხედვით სამეფო მეფის კუთვნილება ის ქვეყანას და ხალხს ფლობს და განაგებს ისე როგორც ეს მას სურს ბევრი რამე მის ნებაზეა დამოკიდებული თამარისათვის კი საქართველოს ქვეყანა რომელიც ღმერთისაგან კი არ ერგო არამედ ერწმუნა როგორც მზრუნველობის და ფიქრის საგანი დიახ თამარის ზრუნვის შედეგი იყო ოქროს ხანა ბატონყმობის ნაცვლად პატრონყმობა ზუდა ხვადილეკვის თანასწორობა გლახაკთათვის მიცემული საჭურჭლე და გათავისუფლებული მონები სწორედ თამარის სოფხედველობის და ერზე ზრუნვის შედეგი იყო ქართული ხასიათისა და მორალის გენიალური სტანდარტი ბოროტისას ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: საქართველოში 22 საათი.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
2: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ისტორიული დღე ქვეყანასა და ეკლესიის ცხოვრებაში. პატრიარქი არჩეულია. ბელთავართა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საპატრიარქო ტახტს სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი დაიკავებს. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე. ასეთია საეკლესიო ტიტული სრულად. გიორგი აბაზაძის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
3: დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე, აქსიოს!
4: აქსიოს!
3: აქსიოს!
5: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
6: 22:57 წლის მიტროპოლიტი შიო მოციქულ ანდრიას მიერ დაარსებულ კათედრაზე 152 წინამძღოლად აირჩიეს. ამ შედეგის გამოცხადებიდან საქართველოს ეკლესიის დაქვრივებულ უძველეს საპატრიარქო ტახტს ახალი მემკვიდრე ჰყავს.
3: თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთის სადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
6: მართლმადიდებელი ეკლესიის ახლად არჩეულ მწყემსთავარს ყველა ის ტიტულატურა ებოძა, რაც საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ტახტის წოდებაა.
7: მადლობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მეთაურებს, ჩემთან გამოჩენილი ესოთეს დიდი დობისთვის, თითოეულ ადამიანს ვის დაუღალავა დიმაცა დევანდელი კრების ღირსეულ და წარმართვისთვის განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს სიყვარულისთვის გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამ მოწოდების სიდიამდე და ადივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძღურება საფუძველი პოლაპოს გარეუბანს პოლაპინა დედაქირჩობელს წმინდა და დას ჩვენ სინამდვილეში

0: ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაყვალულ გზაშია. მათ შორისაა ხალხთან ღვთის სიტყვის მიტანა და მისიონერობა.
1: მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება სინოდის წევრებმა საერთო ფოტოს გადაღებით დაასრულეს, რის შემდეგაც შიო მესამე მრევლთან გავიდა. პატრიარქად არჩევის შემდეგ შიო მესამე პირველად სიონის საპატრიარქო ტაძარში ილია მეორის განსასვენებელთან მივიდა.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას საქართველოს 142 პატრიარქ

0: არ მოკლებოდეს მას. მძიმეა პატრიარქის ჯვარი და მისი ზიდვა განსაკუთრებულ შემწეობას საჭიროებს. ყველას გილოცავთ ამ უდიდეს ისტორიულ დღეს. ისტორია გრძელდება, ხარობს საქართველოს 2000-წლოვანი ეკლესია.
1: 11 მაისი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს თარიღად იქცა. ეს კახაკალაძის მისალოს წერილში წერია. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი წერს, რომ ეს არის დღე, რომელიც ყოველთვის შეგვახსენებს იმ მარადიულ ფასეულობით ტრილოგიას, რომელზეც ჩვენი ქვეყანა დგას. მისალოს წერილი გავცელა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, რომელიც დაარწმუნებულია, რომ შიო მესამე ღირსეულად გააგრძელებს ილია მეორის გზას, გააძლიერებს ეკლესიის ერთობას, მშვიდობას და ეროვნულ ფასეულობებს.
0: ვულოცავთ საქართველოს ამ უდიდეს ისტორიულ მოვლენას, ქვეყნის სულიერი ლიდერის, საქართველოს 142 პატრიარქის არჩევას. დღეიდან საქართველოს ეკლესიის წინამძღოლია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე. ეს არის დღე, რომელმაც საქართველოს პატრიარქ შიო მესამის მოღვაწეობით კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს ქართული ეკლესია, ხელი შეუწყოს ერთში სულიერების ამაღლებას, ეროვნული თვითყოფადობის განმტკიცებას, მშვიდობის შენარჩუნებას. 11 მაისი სამუდამოდ დარჩება ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს თარიღად, რომელიც ყოველთვის შეგვახსენებს იმ მარადიულ ფასეულობას, რაზეც დგას საქართველო, ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი.
2: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალ პატრიარქს, უწმიდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს გულითადად ვულოცავ ამ უდიდეს პასუხისმგებლობას და ისტორიულ მისიას. განსაკუთრებული მადლობა და პატივისცემა ეკუთვნის უწმიდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, ერის სულიერ მამას, რომლის მრავალწლიანი ღვაწლი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. დარწმუნებული ვარ, მისი უწმიდესობა შიო მესამე ღირსეულად გააგრძელებს ამ დიდგზას, გააძლიერებს ეკლესიის ერთობას, მშვიდობასა და ეროვნულ ფასეულობებს. ვუსურებს სულიერ სიმტკიცეს, ჯანმრთელობას და ღვთის შეწევნას საქართველოს საკეთილდღეოდ.
3: ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ეს არის უდიდესი ჯვარი, რომელსაც დარწმუნებულები ვართ, რომ მისი უწმინდესობა ძალიან ღირსეულად ატარებს იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი პიროვნება გახლავთ ის, მისი გამორჩეული თვისებები, თუნდაც ის ფაქტორი, რომ სწორედ შიო მესამე იყო გამორჩეული თავად უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერეს, თავისთავად უკვე ძალიან ბევრ ამეზე მეტყველებს.
4: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე ილია მეორეზე საუბარი წარსულ დროშიც კი ძალიან რთულია და მასაკვირველია, ეს სერიოზული თამასაა და როგორც თვითონ აღნიშნეს, საკმაოდ მძიმე ჯვარია ეს პასუხისგებლობა. გააჩნია აწ უკვე პატრიარქ შიოს ის რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, წარსული აწყო, რომლითაც შეუძლია გაყვეს.

0: 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 21, ბათუმსა და ქობულეთში 24. 26 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და გორში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 11, სტეფანწმინდაში 6, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისითკი 24.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ ეკლესია ყოველთვის იყო სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმტკიცის ურყევი ბურჯი. ჯერა, რომ თქვენი მწყემსთავრო

0: ვუსურებს სულიერ სიმტკიცეს, ჯანმრთელობას და ღვთის შეწევნას საქართველოს საკეთილდღეოდ.
1: ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ეს არის უდიდესი ჯვარი, რომელსაც დარწმუნებულები ვართ, რომ მისი უწმინდესობა ძალიან ღირსეულად ატარებს იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი პიროვნება გახლავთ ის, მისი გამორჩეული თვისებები, თუნდაც ის ფაქტორი, რომ სწორედ შიო მესამე იყო გამორჩეული თავად უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერ. ეს თავისთავად უკვე ძალიან ბევრ ამეზე მეტყველებს.
2: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე ილია მეორეზე საუბარი წარსულ დროშიც კი ძალიან რთულია და მოსაკვირველია, ეს სერიოზული თამასაა და როგორც თვითონ აღნიშნეს, საკმაოდ მძიმე ჯვარია ეს პასუხისგებლობა. გააჩნია აწ უკვე პატრიარქ შიოს ის რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი წარსული აწყო, რომელთაც შეუძლია გაყვეს აი ამ გზას, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე გაყვალა ილია მეორე.
3: საქართველოს ეპოქალური პატრიარქის გარდაცვალებიდან 55 დღეს წმინდა სინოდმა ახალი პატრიარქი აირჩია. უღმერთო კომუნისტური რეჟიმიდან ჭეშმარი წარწმუნებამდე ეს ილია მეორის გზა იყო. ქართველი ერი ახლა ამ გზას შიო მესამესთან ერთად გაუყვება.
4: სოფო ბერიძე საუბრობდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: ათი უდამა, ათი დე შენს კენმოდი, ფიქრები მა, შენი სახე იმ მოდი, იმდა რამ სხვა, შენი სახელი მოდი. ჩემს გულში რამ ბებია, გამოდი. ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა ხახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყვალვისა შენი ელი მგონი.

0: ციფოქინ ჯოჯო ხეთვიტოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიცო ორ ფაჭალით ბავში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
1: ჯანი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უსტი ხიში მნახე ვინავარ

0: მათ შორისაა ხალხთან ღვთის სიტყვის მიტანა და მისიონერობა.
1: მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება სინოდის წევრებმა საერთო ფოტოს გადაღებით დაასრულეს, რის შემდეგაც შიო მესამე მრევლთან გავიდა. პატრიარქად არჩევის შემდეგ შიო მესამე პირველად სიონის საპატრიარქოს

0: მიდგილოცავთ ამ უაღრესად საპატიო და უაღრესად საპასუხისმგებლო მისიაზე გამორჩევას. გვწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც 10 წლეულების განმავლობაში განსაკუთრებული სიბრძნითა და სიყვარულით ქმნიდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი ილია მეორე. დედა ეკლესია ყოველთვის იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმტკიცის ურყევი ბურჯი. სწორედ მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოგვინახა ის მარადიული ფასეულობები, რამაც ჩვენი ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. ჯერა რომ თქვენი მწყემსთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და მის ახალ სულიერ მამას.
1: თქვენ უწმინდესობავ და უნეტარესობავ, უდიდესი პატივისცემითა და მოკრძალებით გილოცავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ჩვენი ეკლესიისთვის ახალი სულიერი წინამძღოლის გამორჩება უდიდესი ეროვნული და სულიერი მნიშვნელობის მოვლენაა, რადგან პირდაპირაა დაკავშირებული ჩვენი სამშობლოსა და ხალხის სულიერ ცხოვრებასთან, ერთობასა და მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებთან. მწამს, რომ თქვენი წინამძღოლობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კიდევ უფრო განმტკიცდება. კათოლიკოს პატრიარქის როლი საზოგადოებაში მშვიდობის, სიყვარულისა და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრების საქმეში განუზომელია. მჯერა, რომ თქვენი მოღვაწეობა სწორედ ამ ღირებულებებს დაეფუძნება. თქვენ უწმინდესობავ, გისურვებთ ნაყოფიერ და ღვთივკურთხეულ მსახურებას და თქვენი მოღვაწეობა იქცეს მრავალი კეთილი საქმის საფუძვლად ჩვენი ეკლესიის სამშობლოსა და თითეული თანამემამულისთვის. გულწრფელად გისურვებთ ღირსეულად განაგრძოთ ერის მთავარი საყრდენის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მემკვიდრეობა. ღმერთი იყოს თქვენი და სრულიად საქართველოს მფარველი.
0: დღეს 2026 წლის 11 მაისს უფლისნებით მის 2000 სლოვან ეკლესიაში ანდრია პირველწოდებულის კათედრაზე საქართველოს ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლის თავზე გამოირჩა ახალი პატრიარქი ღირსეული მღვდელმთავარი ღირსეულთა შორის უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ინებოსუფალმა რათა მრავალი წელი სწორედ ამგვარად მოიხსენიოთ საქართველოს ეკლესია

გუშინისაი ამ სიმაღლეზე იდგა. საღამოს დავარდა. დღისდილით კი კვლავ აიწია და ნელ-ნელა მიცოცავდა ზემოთ, სანამ ამ ადგილამდე არ მივიდა. უდავოა რომ ვერცხლის წყალსამხაზისათვის არაფერი დაუმჩნევია საყოველთაოდ აღიარებულ არც ერთ სივრცულ განზომილებაში, მაგრამ ასევე უეჭველია ისიც, რომ მისი მერყეობა აბსოლუტურად ზუსტად განისაზღვრება ჩვენი ხაზით. აქედან კი უნდა დავასკვნოთ, რომ ეს ხაზი მეოთხე განზომილებამ დრომ გაავლო. ხო, მაგრამ თქვა ექიმა, რომელიც დაჟინებით მიშერებოდა ნაკვერცხლებს ბუხარში, თუ დრო სივრცის მეოთხე განზომილებაა, მხოლოდ რატომ არის, რომ დღემდე რაღაც განსხვავებულად მიიჩნევენ და რატომ არ შეგვიძლია დროში ისევე ვიმოგზაუროთ, როგორც სივრცის სხვა განზომილებაში მოძრაობთ? დროში მოგზაურს გაიღიმა და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ სივრცეში თავისუფლად შეგვიძლია გადაადგილება? დიახ, ადვილად შეგვიძლია მარჯვნივ თუ მარცხნივ წინ და უკან სვლა და ადამიანები ამას ყოველთვის აკეთებდნენ. დიახ, ორგანზომილებაში თავისუფლად მოძრაობთ, მაგრამ ზემოთ მოძრაობა მიზრდილობის ზალას ღუდავს ჩვენ სამ შესაძლებლობას. არსთუმთლად, თქვა ექიმა, ხომ არსებობს აეროსტატები, მაგრამ აეროსტატებამდე ადამიანი საცოდავად დახტუნავდა ან დაცოცავდა დედამიწის ზედაპირის ოღრუჩოღრუებში. ვერტიკალური მოძრაობის სხვა საშუალება მას არ ჰქონდა. ცოტათი ხომ მაინც შეგვიძლია ვერტიკალურად მოძრაობა, თქვა ექიმმა. მსუბუქად, ბევრად მსუბუქად ქვემოთ, ვიდრე ზემოთ. მაგრამ ფიქრობ, დროში მოძრაობა სრულიად შეუძლებელია. დროს, რომელშიც ხარ, ვერსად გაიქცევი. ჩემო ძვირფასო მეგობარო, აი აქ კი ცდებით. სწორედ ამაში ცდება მთელი სამყარო. ჩვენ ყოველთვის გაურბიორთ ახლანდელ დროს, ჩვენი სულიერი ცხოვრება არამატერიალური განზომილების უქონელი თანაბარი სიჩქარით მოძრაობს აკვნიდან საფლავისაკენ სივრცის მეოთხე განზომილებაში. დროში, ზუსტად ისევე როგორც მიმოგზაურებდით ქვემოთ, ჩვენი არსებობა დედამიწის ზედაპირიდან 50 მილი სიმაღლეზე რომ დაწყებულიყო. მაგრამ მთავარი პრობლემა ის გახლავთ, შეაწყვიტინა ფსიქოლოგმა, რომ სივრცეში ყველა მიმართულებით თავისუფლად მოძრაობა შეგვიძლია. დროში კი ვერ იმოძრავებ. აი სწორედ ეს არის არსი ჩემი დიდი აღმოჩენისა. ცდებით, როცა ამბობთ დროში მოძრაობა შეუძლებელიაო. მაგალითად, თუ მე ძალიან ნათლად ვიხსენებ რომელიმე მოვლენას,

ველი ქნებოდა ბერძნული ენის შესავლა თვით ჰომეროსის თუ გნებავთ პლატონის ბაგეთაგან თქვა ძალიან ახალგაზრდა კაცმა და თქვენ რა თქმა უნდა გამოცდაზე ჩაიჭრებოდით გერმანელმა მეცნიერებმა ხომ ძალიან გაუმჯობეს ეს ბერძნული ენა თუ ასეა მაშინ მომავალში აჯობებდა გამგზავრება წამოიძახა ამავე ახალგაზრდა კაცმა აბა წარმოიდგინეთ შესაძლებელი გახდებოდა მთელი ფულის ბანკში შეტანა პროცენტით და წინ და აღმოჩნდება შევაწყვეტინე მე რომ მომავლის საზოგადოება მკაცრად კომუნისტურ საწყისებზია დაფუძნებული. ო, ეს ყველაზე ექსტრავაგანტული თეორიაა, წამოიძახა ფსიქოლოგმა. დიახ, მეც ასე ვფიქრობდი, მაგრამ ამაზე არასოდეს მილაპარაკია ვიდრე ამის დამტკიცება ექსპერიმენტით არ შეძლით. ჩამოვართვი სიტყვა და თქვენ შეგიძლიათ დაამტკიცოთ, რომ ჰა, ბურთი და ჰა, მოიდანი. ჩაატარეთ ექსპერიმენტი. წამოიძახა ფილბიმ, რომელსაც ამდენი კამათი მოსწინდა. ხო, გვიჩვენეთ თქვენი ექსპერიმენტი, თქვა ფსიქოლოგმა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სისულელეა. დროში მოგზაურმა გაიღიმა და მზერა მოგვავლა. შემდეგ ისე რომ

გრძელი კორიდორის გავლით ლაბორატორიისკენ მიდიოდა. ფსიქოლოგმა შემოგხედა. საინტერესოა, რაგან უზრახავს მას, თქვა მან. ალბათ რაღაც ფოკუს გვიჩვენებს, თქვა ექიმა. ფილმი მოგითხოვთ ილუზიონისზე, რომელიც ბარსლემში ენახა, მაგრამ ამბის დასრულება ვერ მოასწარით, რადგან დროში მოგზაური დაბრუნდა. ხელთ ოსტატურად ნაკეთი ლითონის ბრწყინავისაგან ეჭირა. მაგიდის საათზე ოდნავ დიდი, სპილოს ზვლისა და ბროლივით გამჭრივალე რომელიღაც ნივთიერებისგან დამზადებული. ახლა შევეცდები ზედმიწევნით ზუსტად აღწერო ყველაფერი, რადგან ამას სრულიად დაუჯერებელი ამბები მოყვა. მასპინძელმა ოთახში მდგარი პატარა რვაკუთხა მაგიდებიდან ერთ-ერთი ბუხრისაკენ მისია, ძალიან ახლოს იმდენად, რომ მაგიდის ორი ფეხი ბუხრის პატარა ნოხზე აღმოჩნდა. ზედ თავისი აპარატი დადგა, შემდეგ სკამი მისია და ჩამოჭდა. აპარატის გარდა მაგიდაზე იდგა აბაჟურიანი პატარა ლამპა, რომლიდანაც კაშკაშა სინათლე იღურებოდა. ოთახში კიდევ ათიოდე სანთელიენთო, ორი ბრინჯაოს სასანთით ბუხარზე იდგა, დანარჩენი კი შანდლებში. ამდენად ოთახი ძალიან კარგად იყო განათებული. მე ცეცხლთან ყველაზე ახლოს მდგომ პატარა სავარძელში ჩავჯექი და ცოტა წინ მივიწია, ისე რომ ბუხარსა და დროში მოგზაურ შორის აღმოჩდი. ფილბი უკან დაუჯდა და მის სურგს უკრიდან იყურებოდა. ექიმი და პროვინციის მერი მარჯვენა მხრიდან აკვირდებოდნენ ყველაფერს, ფსიქოლოგი კი მარცხნიდან. ძალიან ახალგაზრდა კაცი ფსიქოლოგის უკან იდგა. ყველანი გაფაციცებული ვიყავით. ვერ წარმომიდგენია, რომ ასეთ პირობებში შესაძლებელი იყო ჩვენი მოტყუება, თუნდაც ძალიან ოსტატურად და მარდად შესრულებული ფოკუსით. დროში მოგზაურმა ჯერ ჩვენ შემოგხვედა, მერე აპარატს. აბა, თქვა ფსიქოლოგმა, ეს პატარა აპარატი, თქვა დროში მოგზაურმა, ხელები მაგიდაზე ჩამოაყრნო და თითები აპარატში მოაჭდო. მხოლოდ მოდელია, რომლის მიხედვით დროში სამოგზაურო მანქანას ვაკეთებ. შენიშნეთ, რომ მეტად უცნაური რამ არის, მაგალითად ამ ფირბიტის ზედაპირი ძალიან დაბინდულია და ცოტა არ იყოს არა რეალური შტაბიჭლება სტოვებს. მან მოდელის ერთ-ერთ ნაწილზე მიუთითა. აქ პატარა თეთრი ბერკეტია, აი იქ კი მეორე. ექიმის კამბიდან წამოდგა და მოდელის დათვალიერება შეუდგა. შვენიერი ნახილავია, თქვა მან. ორი წელი დაშირდა ამის გაკეთებას, უპასუხა დროში მოგზაურმა. შემდეგ კი როცა ყველამ ექიმს მიბაძეთ და მოდელი დავათვალიერეთ, დაზინა. ახლა კი ყურადღება მიაქციეთ, თუ ამ ბერკეტს დავაწვევით, მანქანა მომავლისაკენ დაიძრება. მეორე ბერკეტით კი საწინააღმდეგო მიმართულებით, აი უნაგირი, რომელზეც დროში მოგზაური უნდა დაჯდეს. ახლა მე ბერკეტს დავაწვევი და მანქანა ამოძრავდება. ის გაქრება, მომავალ დროში გადავა და ჩვენს თვალთაგან მიეფარება. კარგად დაათვალიერეთ, ასევე მაგიდა და დარწმუნებით, რომ არავითარ

ქვიყავით და კიდევ წინა ხუთშაბათს და ასე შემდეგ. სერიოზული არგუმენტია. შენიშნა პროვინციის მერმა და სრულიად გულგრილი გამომეტყველებით დროში მოგზაურისკენ მიბრუნდა. სრულიად ას არა, თქვა დროში მოგზაურმა. ფსიქოლოგს მიმართავდა. თვითონაც ადვილად შეგიძლიათ ამის ახსნა მათთვის. ეს აღქმის მიღმა გრძნობებისათვის მოუხელთებელია. რა თქმა უნდა, თქვა ფსიქოლოგმა და ჩვენ

დროის მანქანის ნახვა ხომ არ გსურთ? შემოგთავაზა დროში მოგზაურმა მან ლამპა იღო და გრძელი გრილი კორიდორის გავლით ლაბორატორიისკენ წავიწყვა. ნათლად მახსოვს ლამპის მოციმციმე შუქი, ვასპინძლის უცნაური დიდი თავი ჩვენ წინ და კედელზე მოცეკვავე ჩვენი ჩრდილები. უნდოდ გაკვირვებით მიყვებოდით უკან და ლაბორატორიაში შესულებმა ასე ვთქვათ, გადიდებული ასლი ვიხილეთ ამ პატარა მექანიზმისა ჩვენ თვალწინ რომ გაუჩინარდა. მანქანის ზოგიერთი ნაწილი ნიკელისა იყო, სხვები სპილოს ზოლისა. ისეთი დეტალებიც ჰქონდა, რომლებიც უეჭველად მთის ბროლისგან იქნებოდა გამოჭრილი ან გამოხერხილი. მანქანა ძირითადად დასრულებული იყო. გარდა ალბათ იმ რამდენიმე გამჭვირვალე უცნაურად მოღუნული ძელაკისა, რომლებიც სკამზე ეწყო ნახაზების გვერდით. ერთ-ერთი ხელში ავიღე, რათა უკეთ შემეთვალიერებინა. მომეჩვენა, რომ კვარცისგან იყო დამზადებული. მისმინეთ, თქვა ექიმმა. ნუ თუ ამ ყველაფერს მართლა სერიოზულად უყურებთ, თუ ეს ისეთივე ფოკუსია, როგორც ის მოჩვენება გასულ შობას რომ გვაჩვენეთ. ამ მანქანით, თქვა დროში მოგზაურმა, ლამპა თავს ზემოთ ეჭირა. ვაპირებ დრო გამოვიკვლიო. გასაგებია, ასეთი სერიოზული არასოდეს ყოფილვარ ჩემს სიცოცხლეში. არც ერთმა ჩვენთაგანმა არ იცოდა, როგორ მიგვეღო მისი სიტყვები. ექიმ ზურგს უკან ფილბის მზერა დაიჭირა. მან მრავალმნიშვნელოვნად ჩამიკრა თვალი. ჰერბერტ უელსი. დროის მანქანა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

საზოგადოების შეკრებაზე შევხვდით ერთმანეთს. ამბობდა რაღაც ამგვარი ტიუბინგენში მინახავსო და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა იმას, რომ ცდის დროს ერთ-ერთი სანთელი ჩაქრა, თუმცა როგორ მოხდა ეს, ვერ გაიგო. მომდენო ხუთშაბათს კვლავ რიჩმონში ჩავედი. მგონი დროში მოგზაურის ერთ-ერთი ხშირი სტუმარი მეგახლით. ცოტა დამაგვიანდა და სასტუმრო ოთახში 4 თუ 5 ნაცნობი დავხვდა. ექიმი ბუხრის წინ იდგა. ცალხელში ფურცლები ეჭირა. მეორეში კი მაჯის საათი. მივიხედე, დროში მოგზაური არსა ჩანდა. რვის ნახევარია, თქვა ექიმი.

ხოლმე. დუმარეთ მიჩერებოდით და ველოდით, როდის იტყოდა რამეს. ისე რომ ერთი სიტყვას არ დასთენია, მაგიდასთან ზლიზლიობით მივიდა და ხელი ბოთლისკენ გაეწვრინა. რედაქტორმა შამპანური დაუსხადა, ბოკალი ახოს მიუჩეჩა. სულ მოუთქმელად გადაკრა და თითქოს ოდნავ მოიკეთა. მაგიდას მზერა მოალო და სახეზე ჩვეული ღიმილის მაგვარი რამ გამოესახა. მაინც რა დაგემართათ, აღარ იტყვით, კითხა ექიმმა. დროში მოგზაურს მგონი შეკითხვა არც გაუგონია. ნუწუხართ, თქვა ენაბორძიკით, ყველაფერი რიგზეა. გაჩუმდა, კვლავ ბოკალისკენ გაიწვრინა ხელი და შამპანიური სულ მოუთქმელად დალია. კარგია, ამოთქვა შვებით. თვალები გაუბწყინდა, ლოყები ოდნავ შეუვარდისფერდა. მოწონების გამომხატული მზერა შეგვავლო მერეთ ბილ მყუდრო ოთახში ერთი ორჯერ გაიარ გამოიარა და როგორც იქნა ლაპარაკს მოყვა. ისევენის ბორძიკით თითქოს სიტყვების მოძებნა უჭირსა.

ხამან, რა სიამოვნება, ხორცის ნაჭერში ჩანგლის ისევ ჩარჭობა. აბა მოყევით მაგ თქვენს ამბავს, წამოიზახა რედაქტორმა. ჩანდაბამდე გზა ქონია ამ ამბავს, თქვა დროში მოგზაურმა. მშიერი კვდები, ერთ სიტყვასაც არ ვიტყვი სანამ არ დავნაყრდები. დიდი მადლობა და კიდევ თუ შეიძლება მარილი. მხოლოდ ერთი სიტყვა ვთქვი მე, დროში მართლა იმოგზაურეთ? ხო, თქვა დროში მოგზაურმა გამოტენილი პირით და თავი დამიქნია. მზად ვარ ყოველსტრიქონში ერთი შილინგი გადაგიხადოთ, თქვა რედაქტორმა. დროში მოგზაურმა ბოკალი იმ კაცისკენ მისია ხმას რომ არიღებდა და მასზე თითით დააკაკუნა. დუმარი კაცი რომელიც მას დაჟინებით მიშერებოდა შეკრთა და ღვინო ჩამოუსხა. სადილი უსიამოვნოდ გაჭიანურდა. შეკითხვებისგან ძლივს ვიკავებდი თავს და გზნობდი დანარჩენებიც შემს დღეში იყვნენ. ჟურნალისტი ცდილობდა დაძაბულობა ანეკდოტების მოყოლით განემუხტა, მაგრამ დროში მოგზაურს მთელი ყურადღება საჭმელზე ჰქონდა გადატანილი და მაწანწალასავით მადიანად ილუკმებოდა. ექიმი მას მიშერებოდა და სიგარას ეწეოდა. მდუმარე კაცი თითქოს ჩვეულებრივზე უფრო დარწმუნილი ჩანდა და ნერვიულად სვამდა შამპანურს. როგორც იქნა, დროში მოგზაურმა თეფში გვერდზე გასია და თვალი მოგვალა. ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, თქვა მან. პირდაპირ კვდებოდი შიმშილისგან. მართლა საოცარი რამ გადამხდა თავს. ხელი სიგარისკენ გაიწვინა, აიღო და ბოლო მოაჭრა. მოსაწევ ოთახში გავიდეთ. ეს მეტის მეტად გრძელი ამბავია საიმისოთ, რომ ჭუჭყიანი თევზებით სავსე სუფრასთან მოყვე. ზარით მსახური იხმოდა, ჩვენ მეზობელ ოთახში გაგვიყვანა. უამბეთ ბლენქს, თეშსა და ჩოუს მანქანის შესახებ. კითხა მე, მოხერხებულ სავარძელში გადაწვა და სამ ახალ სტუმარზე მიმანიშნა. მაგრამ ეს ხომ პარადოქსია მხოლოდ, თქვა რედაქტორმა. ახლა დავისთავი არ მაქვს. მოყოლა შემიძლია, კამათი კი არა. თუგნებავთ გიამბობთ რაც შემეთხო, მაგრამ გთხოვთ არ შემაწყვეტინოთ. დაუძლეველი სურვილი მაქვს ყველაფერი მოყვე. ვიცი რომ მისი უმეტესი ნაწილი სიცრუეთ მოგეჩვენებათ და ე ასე იყოს. ეს მაინც სიმართლეა. პირველიდან უკანასკნელ სიტყვამდე სიმართლე. დღეს დღის 4 საათზე ჩემს ლაბორატორიაში ვიყავი და მას შემდეგ 3 საათში 8 დღე გავიარე. ასეთი რამ ჯერ არც ერთ ადამიანს არ განუცდია. არაკად გამოსვლილი და გატანჯული ვარ, მაგრამ არ დავწვები სანამ ყველაფერს არ გიამბობთ მხოლოდ მაშინ შევძლებ დაძინებას. მაგრამ ისოდეთ,